وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: yeen ñi nga xamni da ngay na amé fièvre ci seen walu baat wolé boli nopp ba ci bakkan hôpital ndama tu taxaw na ngir oyofal leen fajj mi ba mu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenaiream jaglen len consultation gratuite manam kep ko xamni ñoo nga ci hôpital bi liko doore juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amal ci service ORL liko dalé 8h ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassé né top mom moy camp de chirurgie ORL manam

0: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indi len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp no dontil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi ndiko ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mancé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabu sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dinako indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78
3: مثل اسمها بجاه خير من نبات
4: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wér ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
5: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Il y a des gens qui ont été en train de se faire. subhanahu wa ta'ala di ci bi yonentam muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam mu len di nuyu di len sant di dekk ci yeen banaw sant yalla julli ci yenen mbolo mi ci dajé kilifa yi ci tew ni sof dajé gi ni fa ñu tew ak ñu ngi taxawal préfet bi ñu nek nga xamni mo taxawal préfet bi ci ci préfet bi togal mer leer ministre de l'intérieur bu tud legi ba ci premier ministre ba ci abdou touri borom rew mi yeen mbolo mi dajé fi nak rawat na ñi nga xamné ñoo sof dajé bi man na né tan ko tané fi ngeen nit ku ne am nga la itel nit ku ne am nga la jaral jog nabba sa tank di sété say morom nit ku ne am nga yité ju fanan ci sa xol waye nit ba itté jeex xam ngeen gi ci gën moy di jëm ci yalla ngeen sét li ngeen yaakar ni mom la nit ñi gëna aajo wo ci fi ñu toll té li nit ñi am ñi ci gën moy diiné ñu dem ba toll ci digënté bo xamné ku am xel yaangi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am am ñen ñi tiit ngir seen jàmm ñi seen wér gu yaram ñi ñu ñu am denc ko def seen poos ngeen ittewoo yàlla ak yonent bi ak lislaam bëgg xam ne ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seen tem bi ngeen tànn mooy tem boo xam ne dafa am actualité ñu tubaab yi wax actualité bi bu brillante moom nit fi xol ñu toll fi jamono ji toll fi nit ñi toll si jamono ji ngeen seet ko guddiku leen ci waxtaan yi ma di leen sant kon di leen gërëm cant bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote nga jëmee ci xamle diine yàlla ci sa tuyaaba yàlla dong ko xam yowmal qiyaam kële bu ñu itam def ca la man ak ka ñëw fekk ko bu keroogee bu ñuy fay ku ko fekk ñeeleen ba ci bokkul woon jamono bi ngeen bëgg a xame ne jullit di jàpp diineem di jamono bu wuute li nu weesu dafa am shaair bu ne woon maanaam poète arab ata zamana banuhu fi shadidatihi fa sarrahum wa ataynahu ala harami mu ne ñu njëkk ñi ñëw nañ ci àdduna fekk àdduna bu bees tàq lépp bees ngir fekk si leen gënal fekk si la gën ci ñoom fekk si la dal seen xel fekk si jàmm fekk si lépp mu nekk ba àdduna màggat ñu ñëw fekk si lu ñu soof danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dog dëgmal doomu aadama yi nit aajowoo fekkaat xel ni dellu gannaaw aajowoo ay leçon yu dëgëg yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi lëngal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoon yu dipp woo xam ne ku ca jaar boo ko rëcc ëllëg doomu aadama war a yëkkatiku ba ca kaw njolaxtan la sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi njëriñ lu teewul lu ñu mënu la teg seen loxo jaralu leen dara doomu aadama yi mel ne dañ leen a xàbtal ci li leen di lor ëllëg mel ne ku jógee ci kaw njolaxtanal baj xalambaay wut si suuf àdduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xiir boo xam ne jége ne dayo
7: ñu fàtte lan mooy faasu dëgg vi ak bind ci adduna, lan mooy faasam, lan mooy réalité am, ñu fàtte ko bu yàgg. Doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko, xam reegal ñu ko réussir, di naaw si jëw ji, di dem ca weer wa, di xotti biiru nit, bindi jàngoro ji, wékk fii di jarloog lay saw ca Amérique, lay saw ca Maxas, di dégg la ñuy wax, fexe ba mën a jëfandiku ci doomu aadama mu mel meleen gëlal. Noonu ñu notee suuf si, note ko nit ñi, note ko jëw ji, note ko note ko géej gi, xam la ci nekk lépp. Mu di njàmbaar ak itte koo xam ne jëmee nañ ko ca leneen ko jaral li teew ba àgg foofu, waaye liy nag seen bëkkan seenu njàmbaar ci musi. Li tax adduna bi neex a dëkk, jàmm kese am ci nit ñi nekk ci yoon woo xam ne duñ ci duggee ëllëg, duñ ko rek rek si, te pexe bu leen xam-xam mën a may ci adduna di mën na leen a may du ko ëpp muuf ëllëg. Ñu sàggane loolu adduna bi kon toll ci li arab bi wax adduna, mooy li tubaab bi wax crise, crise boo xam ne du crise spirituelle sax rek, mais crise métaphysique la. Nit ñi mbirum baatin, mbirum leeru yàlla, mbirum yërmande yàlla ñàkk nga faale yenn ñu ca, ndax matee bu ñu gis adduna da ngay nekk ca gannaawam, loolu kooku la crise bi toll. Lay xew ëllëg gannaaw bu nit ci deewee suñu yoon, ndax dara nga ca gannaaw dund jii wala dara nekk fa suñu yoon. Nit bu dundatul jaar-jaar yi mu war a jaar, la fay xew, la koy waral suñu yoon, daal di doy waar loolu. Kon li shaair bi, li poète bi waxoon ne danoo dikk fekk adduna bu màggat bu rap, ñu dëkkee ko rap rappam yi di mu lor, te lu jàppale moo ñu jëriñ, daal di ñëw. Ku nekk xam na ne adduna li ci rëy ak li ci def soree nañu lool. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mat afi wa qiyamu saati haa kega, jamono ji ma ñëwee ci adduna suñu borom yomb na, ak adduna bi dund ba fii mu toll du may ñëw ak yi ci def, ñu ñaari baaraam ñu sitantee rek la ñu sitantee. Mu génn benn gis waxtu tak saani suuf, jant bi waaja xonk, mu ne gis ngeen fi jant bi toll, ñu ne ko waaw. Mu ne li def ci mu so ak li mu weesu ba mu fenkee ba léegi, mu ngi ne ne adduna ba mu tàmbalee ba léegi fi mu toll, fii mu nekk ak li ci des noonu lay ëppantee. Rek xam ne adduna suuf yi ba mu amee léegi ay milliards at, lii dund ba mu ci amee ak léegi di ay tanteen milliards at, ba bëcc doomu aadama yi dëkk ak léegi mu mat ay junni at, mu ngi dem ba doomu aadama mu ci dëkkoon jubal dëkk du sottiku ci ak dundëg suñu borom tàmbalee ci ba humanité nekkee ci enfantam ci ndawam, ñu di leen indil naka gett diine bi d' accord ak seen xel, tolloog seen civilisation ak seen itte. Waxtu woo xam ne weesu na marxala boobu, ñu indi beneen yonent bu indi jëreen diine ji gën a mat ci ni doomu aadama mate si ñu gën a mate si kooku, ni mu amee expérience, ni mu yàggee, ni mu toppatoo xam-xam ba fi mu àgg, ba ga di agsi ci diine l'islam, mu gën a mat ci diine yi. Ni nga xamee ne état bi enseignement yi, enseignement primaire mu tolloog le judaïsme, enseignement secondaire tolloog christianisme, ba ci enseignement supérieur tolloog l'islam, nga xam ne doomu aadama àgg na ci maturité am ba mu indil ko diine joo xam ne bu féeg nit a ngi ci suuf di dox du ko weesu bu bu mentalité bu civilisation du daraat. Alquran rawe science ay millénaire siècle yoo xam ne kuñ toll di découvrir ay réalité yoo xam ne daan ci waxtaane bu ci kana meew. Nit nag bañ ko tuddee sàqaleen moom ak jinne gir seen man-man bu bari, seen ippe ca lañu bëgg, seen xel mu rëy ca la leen ko jaral. Bañu tuddee leen ñaari way ndig ji gopp yi, ñoom nit ak jinne, lu ñu daj ñëpp ñoom ñaar di soxorloo ci suuf si, mu di lu baax ak lu bon, mu di lu bëgg lu dëng, mu di lu neex ak lu naqari, mu di lu mu doon. Ñu dugg di gën a mag, nit ñi gën koo topp, am ci seen wet ñeneen ñoo xam ne na la dëgg jëy matee, na la pexe yay baree, na la ite jëy matee ci yàq rek. Wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim lijadilukum wa in atahtumuhum innakum la mushrikuna. Sun borom neena shaytaane yi mu sàkk yulli leen ci suuf si, mu fekk fi nit ñi, te seen itte du lu dul réeral ci texee din ko ëllëg, dañuy sax ñu nekkoon ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xóot yu ñaaw yoo xam ne nit ki ko xamul daf koy jàppe lu dëng wala lu yàq xelam ba indi ko sikk sàkka, fekk dara di ca dëgg. Bu ngeen leen toppee nag innakum la mushrikuna. Nit ci mag malam bu bari, ndax nit bi ñu njëkkee wàcc ci suuf muy aadama, keroog lañu indi xam-xam ak yar, ñoom ñaar ñu war a ànd ba faw buñ tàggoo rek sikk am. Bu xam-xam kese demee ñu wacc fa la yar, nit ñu di seytaane rek soo xam ne lu bon lay fexe te day bari kàttan. Bu ab yar matee ñu wacc xam-xam gannaaw, nit ñu di benn borom benn dëkk pàtt boo xam ne benn wet rek lay gisee wala muy jumboo. Ñu dem nag ba doom aadama def tooru mag moo di wacc fële ab yar, wacc fële gëm, topp xam-xam ba yàlla may ko kàttan yi ma doon waxtaane léegi, ñu not jéej ji, not jéeril yi, not jaww ji, not kaw ak suuf ci jëy suñ borom. Nga xam ne boo sëkk woon àdduna ci lu matul junne at, sëkk ko léegi nga gis ne doom aadama yi soppi ko nañ ci zahir ak ci batin, soppi nañ ci seen melo, seen dund, soppi ko ci seen kanam, soppi ko ci seen yére. Nekk di tekkalee ak jeng jëm ci fay lore ak fàtte fay jëriñe. Yàqu-yàqu yu bari lool, ñu feeñal dorog, gën a firit sàngara, feeñal wuréy, feeñal xeeti jëfandiku yoo xam ne yi day delloo nit ca daraja ja ko yàlla tegoon, daf koy delloo bu mu gën a suufe muy laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwimin suma raddadnaahu asfala saafilina. Raddadnaahu asfala saafilina, bind na nit ca bindin bu gën a rafet. Nga xam ne doomu aadama bu ko yàlla bindee lépp luñ bind sàkk na ca loola def ci doomu aadama, mu boole melaw malaayika ak melaw baahima ak melaw woo xam ne kéem fekk ci moom rek moo ko yeyoo, moo ko wéetoo. Nga xam ne mën naa dem ba mel ni malaayika yi ci jege boromam, mën naa dem ba gën a xam maatu yàlla malaayika yi, waaye mën naa dellu gannaaw itam bam xaj gën ko, mbaam ko gën ko, lépp gën ko. Mooy su ma rëdd naa asfala saafilina ci yàqu-yàqu yii mel lim bu ko toppee. Nit di wadoo wa diin mu jëttu boo xam ne du wa diinul islaam, waxin woo xam ne du waxinul islaam, te lislaam ñëw régler dundam gépp, na muy doxe, na muy waxe, na muy dajee ci ay moroomam, la muy jëflantee ñoom, xam ngeen war a teg, la muy lekk, la muy bàyyi, la muy sol, loolu lépp ñu sànni ko fële. Wax ji ñaaw du xam saaga la, du xam xaste la, moo xam jëw, moo xam rambaaj, lamin ji daal di tekkiko ndax amatul lu ko tënk, ndax ragal yàlla rek ko mën a tënk. Jëf ju ñaaw lan di daa cër yi nga xam ne cër bu ci nekk yomal xiyam da ngay wax, te cër bu ci nekk ñu ngi koy faral di waxe bunt def caa ubbikoo ba ci xol, xam ne jëf ji muy jëf jëpp day jeexital ci xol, daf ciy indi ay taax yu lëndëm, lu loxo jëf, lu tànk jëf, lu lamuy wax, lu bët xool, lu nopp dégg, lépp day marqué ñu ci xol. bu xol bu ko du fot day mujj dang ci mu nek ni setatu ni ni lek setatu ni ni song setatu ni ni wax ak lañuy waxe setatu ni ni jëf di wax lu amul di wurec di war di jëw di rambaaj di reyatan ku ñu yaakar ne ñoo la kané defé ñu gën ñet lepp dilo aham lu ne téré naka nonu lek alal samorom jam ci lo xamné seddul xolam mo xam da nga tarté mom ba dakk ko lek ko wala dang ko lek na xayal ko bañ ko fay wala dang ko nax wax ko mu amul bam jox la lo xamné du won lo nga ko wax du la ko jox wala nga melawon la lo xamné dañ la tek ku baax bëne ki waye yalla la na ko jox sama alal bi ngir yalla tek ni nga woné melulo ni ndi ay war ba ci aada yo xamné day tax nit ñi di lek ñu leen lewul waru gar yi ñi joxe joxe témer bi laaj jinni wala ngay laaj ñaari jinni riba la te aada wonañ ko ba defé ni mu ñu ko bayyi ba jigeen ñi fassati ko yene bayyi ndax ragal ci ni morom ak ragal ku leen nañu wala ku leen xef wala ku leen yap te lañuy daw day fañuy daan ge ko yees ñu def ñu gudd la lepp lu ku ci jog nit ba lepp fi ñu jog nuk di mebet ñu mebet mu jëm ay at xamni moy ñi setané gëna bëgg ngir déel man dé man la bét rek nga faté dé nak ba faw ba bolé ko ci sey mbir woné day ni kulli jëndin masrafa dem mu jëlé dañu wakk bu ngi xoot ni sul la ci suuf xam nga ban bis lay doon xam nga kañ la té dé momu bokk na ci li gëna mëna mata itté wo gëna mata fatali ko sallallahu alayhi wasallam bu mu ma fé tag nit ci ragal yalla ak farnu ak jaamu da ngay laaj ndax nekko ngeen ko fekk ci fataliku de buñ ko ya buñ degg ni diko faral di fataliku de mu ne fa ngeen ko tek ñewu fa waye buñ ko ne koku day de du jup ci xelam du jup ci lamine mu ne waja ngok moy de day tam nañ ko ba duut ñu tital liñ ca jaara gula tax ne wax ka ñu de waxtu ru di genn ci yaram mbolem pep bu nek ci yaram bi mo xam yap la wala deret la wala ñax wala ñuk wala ñu tap bu ci nek da na xar xarte lo xamne bu ron ci nit ku tollul fofa bu ko tege rek duko atam ben pep bu ci nek waxuma nak mbolem yaram yep di xar xarte lo xamne dara ñu ko depp ci aduna lu dul ci nek ci sukurat te mënu ko duko depp ngir sagom bu de metti su be bu yamon ci lolu rek day fekk musiba day fekk musiba ci gëm gi nga xamne dafa cëdd ruham bi di taggo di genn ci mom te dootu delu ci malaka ni muy jakar lol ñu rocci ñu bi aw melon ni ko jak rek doyna mbugal ci ci do ci ci tangi go xamne bu de don ñaar wala ñet dana be jinn yu yon fu ya xam nga ni jinne sax bu la fasiyé né def lu bon bako yisé bokk digé doto do nit bo jommé te jinne bi gisé malaika jombi rawat na nek malaika ñi nga xamne dañ ko xaro ngir mbugal mu waje mbe gëna rak lu ci jëmam ci lam am téwa ko ci kanamu doom adam yi taggo du gënë aduna ñu jallo mum jallok melo jëf yi ñaaw yi nak li melo malaika mi rak lu jëf yi ñaaw yeuf gëna rak lu jëf yi ñu jëgoon yépp day téw ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak lëndëm yaak takkanu yalla ak yërmandeen safaraw takkali ko dal di tak amul bo te kon ci beurep xamna lu dum beurep bop li nga bëgg ñëpp fi la nek ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di tagg ak ñoom te doto leen gisat mukk da na nek naqar ci yow mo xamne ak pis dina doy guat mo ngi jëgne aduna ko raw aduna bi nga nekkon nga xamne xamul lu di mom fa lepp min ko sey beut tay nop sey cieur lepp min aduna li nga amone lepp nekit nga di kaddo yoyu ne won ko gannaaw bayiko fi dara gën ko pis xam ngeen ne ñaari nit buñu amone kan ku nekk jinni kan ki ñu xap ci jinneem bi ñetti témèr ki ñu xap ci jinneem bi juroom ñetti témèr am ngeen ne ki ñak juroom ñetti témèr ci jinneem de mo upp naqar ki ci ñak ñetti témèr rawati na nak ki ñu fat jinneem bepp jël ci ko ci mom ñu xamne ko nit ci limu gëna amé banex ci aduna limu gëna bari lé ci aduna limu gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te dootu ko gisati mukk da na doy naqar da na doy fiis da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi nak bërepp bu rek bo xam ñu fa nek limu doon xam nga ni loolu day ñu doy doy quoi la ñu def ci li metti ci quraat diko yagal bakkar bakkar jël na dox gi ñuy dox sa digënté yërmandé yalla ak lèr ak yërmandé malaika mi jël sarru bi waye yeen bu 10 lay doon xam nga ni ci yeenu juroom ñett kilo ci yeenu ñaar ci kilo ko gëna 10 kon ñaar ñi bokk di gënë aduna ci gëna bari bakkar mo gëna 10 dama bëgg yanniku te du yanniku mukk yan bu tak ci bopam lay doon du ko yanniku mukk mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama di war ne xalaat xarte yoyu nga xamne molecule bu nekk ci yaramam ñu koy xar nga xamne benn nit atun ko yaramam nit def ko mu boole ko malaika mu ñuy jël lool ak melaw mu mel ak jëfam yu ñaaw yoyu bu mel ak tekniko yoy mi tekniko ak limu beggone lepp la hayra khayrun ba'dahu an-nar wala sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannah la nena bëkk banex gep xewal gep terank bu mu doon jo xamne safara ko mujj day dañ rek safara ñew teggu ca bu banex du am am du mbek waye wepp tiss wepp naqar wepp ciono wepp metit bo xamne aljana ci teggu du metit du ciono du naqar dama dama di wax ko xamé ni te bi ci lal bi muy jenné aduna lal bi muy faako dana fakk bepp xewal bu massa am jepp teranga bu massa am dama rëcc lepp lu mbagne xawon ci aduna dana rëcc lépp lu bëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetoon mu jàllook moom ndax yooyu yépp ay gaaf lay lam gënoon a bëgg lay gën a si lam gënoon bëgg ci àdduna lay gën a si pero ci diggante boobu day jàllook lalam bu rafet bi xam ne duutu ci tëddati mukk jàllook néegam bu rafet bi xam ne duutu ci dugg mukk daf ko fiy wan gannaaw dem dugg biir suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu yépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay wan gannaaw bu kero ge nekk ñu dafoon lu jaamu yàlla rek gën a ko réccu li ñëwati leneen li ñëwati gën a metti guddi gi njëkk gu doom aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi gu njëkk ci bàmmeel dara dara dara mel ne moom dara amul dara lu mel ne moom ku ko di xalaat lu la neex defal waaye faw nga jaari set ko mëna jaar dang ci jaari dooma dama bu nekk reer lamb lalam ko si yene nelaw nga lamb sa kanam dajulu lu ko su bammel nga lamb sa gannaaw dajulu lu ko su bammel doto lek ndul dani malaika do nan dugul dani malaika ni nga defal yépp lañuy sét bu ñu leen bindal fi nga jaarun toro bu nga juddoo ba di nga dugge fi nga ne awma khalima ñu ne la sa baram bi moy ta khalima awma da ñu ne sa gemi bi sa tafeti moy ta khalima nga ne awma keuy bi mo bind ñi sa cangay bi moy sa keuy nga bind kérok bi nga ne bi nga di guddo daan ci suuf ne be nga bind la tambalé fofu ba kérok bi sa roogi genné bép dañ ko bind bu wax mbir mu mbugal bammel yalla ñu ko yalla umpelel lima waxon nepp du dara ci kanam mbugal mu bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara aduna jël ko dara amul dara lu ko jax lu koy waral bakkar nak li nga xamne mbugal moy safara am ni nga xamne ne ku lek ko sen de mi nga xamne ko sen non lay xecce de nan la bakkar di xecce mbugal ak xexu bakkar mu don ak xexu mbugal ni xecce du dañ la tax ni nit ki kon likoy tax mu ci fi la koy sabab lo taxe yu bari nit am taxe yu muti khalis taxe yu muy fexé ba am la bu ko fexé djub yalla dimbali ko mu djub nit ki bu fexé ba fu muy jaar rek mu xam ko di dem ci bërepp yo xamne da fay dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy délo ci yalla watandiku li ñu ci dem ma jaal ci shaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yi taxé di la jotaay bu lay fatlo yalla dila fatlo su ëlëk nga watandiku ko wala nga diko neewal kon fexé yoy nga xamné yalla jox nako doom adama limu bëgg limu doon nek amna fexé yo xamné dum la ko bëgg wuti bu fekkon ne fexé yoy yépp jëmëré nako ci jëma djub ngir mucc ëlëk limu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut xaalif jaral li la wut jamm jaral bu la ko djub jaralé nga jël djub ñu té yar bopum dé ndax aduna bis ñu bind bu toy la lepp lo gis nit def ko mu lor ko nga watandiku ko ndax bu dé ci saasi la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiku so seené ñu lay lor ci aduna lu mu doon nga daw bo seené gay nga daw ci seené auto bu ñëw nga jandal tali bi so gisé safara do ci duggal sa loxo bu kër li tak nga genn nonu ngay wato séram bi nga wara wato sa ro gi nga xamne moy yek texé bi ëlëk ak mbugal moko wara raw kon diggal ci yalla wax wu nek diko fatlikou di jéggulu di tok tay di lo saxel ta baña woru baña saggal ko kene di am ndariñ nuko waxe won rek bërepp bi texé yi te moy bërepp bi tru yalla yi bërepp bi waar yi bërepp bi jang alquran yi ziaré bandel yi ziaré nit ñi lay waar jakk yi jang alquran yépp xol ni ñu koy faral di waxé toujours rek dafa melni yëre yi ngay sol day leg leg day timin aaju wo raxas naka non la xol di aaju wo foot yaanta bi alayhi salatu wassalam dafa mas am kuy wax alhamdulillah waxtaane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi bam seene sidna abubakar radiallahu anhu dal ne nafaqa hanbala moom hanbala ci boppam mooy wax nafaqa hanbala antala dal nafeq la ne ko déedéet doo nafeq ne lu tax nga ne nafeq nga ñu ni man damay gis bu ma toogee fi yonente bi salaa alai sallam ba muy waare damay mel ne maa ngi jannook aljana jannook safara ak arasa kursi wax koo xam ne dégg naa fa dem ci kër gi di coowoog jigéen ñi wala ma dem ci marché bi di waxaalee ko jënd dellu melaat leneen bu ko laajoon sidna abubakar alayhi ridwanullahi te fekk yonent bi nekk fi dina ko tontu fi saasi waaye booba gannaaw yonent ba ngi fi dafa jàpp ci loxoom bañ àgg fekk rasulullahi sala alai sallam a toog mu ne ko nekk li nga ma waxoon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi salaai sallam ne ko xantala ñi ngeen di mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a wéye mel noonu kon da ngeen di saafonte malaayika yi waaye nag léeg-yeeg rek ngeen di ko bari di bari jataayoog man di bari lu mel noonu bu yàggee baax xam nga la moomu mujj nak top lolu bali safante malaika yi imran ibn hussein bin dege yaron tabi sallallahu alaihi wasallam ne nak day yekati jang di dindi ciira yi dox bi gën ci mak boromam bu ñe xamna yalla ko tek ba bu ñu jamlo ci imani boromam imran tax ci lolu sun borom diko nattu ay metti ñu diko muñ bay jamlo malaika yi bu ñu yok ñom di joxante ñom loxo di degg li ñuy wax ben bis ben taap dal ko bu metti muy muñ bam yaak ñu ne ko tan na lolu na ko wër way nak ñing ma ñaanal ba suma daano te sama awra du feñ mu ne ko daan ñu ñaanal nañ la ko non nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot ñu bari ci suuf yi ne dañ daan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla am ni doom aduma day yokkat day dem ba tay ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammadu ibn wasiq ci melaw lu yalla melal ci ragal yalla ak farnu ak djub buñ ko gisé rek dal di sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñun xamne kon jaxaso ñu baax ni am nañ dañ lool ta baax nañ lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyabu fa iza matu intabahu ñu ji dañuy nelaw de waye buñu dée dañ yewu kon nga xam nit ñi neppu nañ leen secret yépp yi ñi jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpulé nañ ko motax ñu ñëme yalla waye yalla kenn ñu ko gayna tax nit ñi dañ ko ragal ko waxuma la yalla suñu borom tabaaraku ta'ala waye nak buñu dée buñu méri ci ra ñi nekkon seen digënté ak haqaqati ak réalité bu karoge dañu yewu te go xam ni dañu nan jar xam lepp waye bu boba ngui jëri ñetti bu karoge mbotum alquran tax dana feñ bu karoge bis boba ben secret do ci mbub ci nga xam ni ci lo xam ni jam war na ko gis motax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam annas niyam fa iza matu intabahu nit ñi dañu ñelaw rek waye wallahi dañu yewu bu ñu de ku ci de da nga yewu muni yam fi maru ala ma asha alayhi wa yakhshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundalay dé kon nak rafetal ñi ngay dundé bu fekkenti na saxol bi yépp yaang ko acc ci aduna yaang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lu lay jël ëlëk melawu saxol bi melawu ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal jéw bétel modi lolé fekk na la ngay xalaat yi ñaaw té melawu nga xamné ñi nit ci saxol daf ci sax kon ni doom adama bu fekke ne julli na te gem na deug ta fonk islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katanu man na deugar ci mom ba image yu mucc ci xolam mu deewale ko katanu ngum ak leeru ngum gi effacer ko waye lu jafale don kon nak ngir mo ne yalla ni ko gëna seeno ci ki nga xamne takone non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax nit chaan te sun borom neena o ma ngi tok an lahwa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te neena nit ki ni mu dundalay de kon nak lepp lu bëggul ni lepp melo bo xamni bëggul wa dé fekk na ci nga fexé ba dundiko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu ne nga jëfël aduna boy jité ak boy jëfël aduna nang ko jëfël ka xalaat ni nga fi gatt gi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek nang ko jëfël aduna nga jëfël alakhirah ci kam nga saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfël safara nga jëfël safara manam boy moy na gatte ni nga xamne buñu dugulon safara nang fa mëna muñe yagay muñ gogo jëf ji nga xatali tam jëf ji bam gatte ni nga xamne buñu la dikon ci safara dang ko mëna muñe non kon yakana dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutu maru ala ma asha alayhi nit ki ni mu dundalay dexe ni mu dexe it lay dekke melaw mu dexe ci lay dekke fekkonté nit ni ko fekk buñu dexe ci lu dëng lu yalla téré lu malaika

0: gëm ci gëm yàlla dëgg mooy ki nga xam ne nit ñi bayloo nañ ko ci seen alal, wóolu nañ ko ci seen alal, wóolu nañ ko ci seen yaram, wóolu nañ ko ci seen dereet. Na nga wattandiku mbëbët yu bari, mbëbët yu bari bokk na ci alal nit ak ñiigal bu ëllëgee. Mooy xam nga kër ko lan damee rek bu subaa wala bu ma amee jot wala beneen yàlla naa def nangam xamul fan la dee di jugee bu ko di def. Lépp loo mën a def dañ naan kun ibna waqtika, nekkal doomu sa jamono. Maanaam fi nga toll rek def ci li nga war a def rek, te bul néggee dara ëllëg. Boo bañee dee gàtt la, boo bañee bu suba dal la, na nga fexe ba foo toll rek yaa ngi ci li nga war a nekk. Te ngay góorgóorlu bul néggee dara ëllëg, ndax ëllëg ëllëg yàlla xamul, kenn xamul lu mu indi. Xamuloo da ngay fekk ëllëg wala déet da nga di ko mujjal dara. Adduna gii nag waxtu woo xam ne nit kaa ngi koy génn lu décevant la, déception bu rëy, lu bett nit ki mbett mu naqari mu ñaaw lay doon. Waxtu woo xamee ne nit ki mu ngi foofu muy génne adduna, adduna dana ko soof. Bu boobaa la cooftal adduna akub ñaawam akub ñàkk solom akub bonam ak xetam, waxtu woowu la koy yëg, waaye fekk na wees na. Xam naa ne lu yàgg-yàgg ana ku mën a fàtte yàlla ak ëllëg. Ñett ñii duñ ko fàtte de mukk, duñ ko fàtte mukk. Ñett ñaan aji feebar ji feebaru nde yàgg xam ne defatul xelam ci adduna, xam na ne kuy xeele wala kuy gont ba ko dellu fàtte mukk boroomam ak lekka kanam. Jëmm ji ñu suul ba dëgg, malaayika yi ak si yëkkati ko ba dij ko munkara nakkiir ak seen melo yooyu yàlla nu ko yàlla umpale. Nga xam ne seen bëñ yi nañuy xottee asak tabaxi suuf ba ak si ci yow, seen kàddu yi dafa mel ne dëng, seen bët yi buñ la xoolee da mel ne melax gi dugg sa bët. Bu keroogee ñooñu buñ la dijee ba di la laaj, doo fàtte sa borom. Ku fàtte boromam ci kooku bokk ci moom itam. Ñetteel bi kero bu ñu ëfee ak ñaareel bu subi ba doomu aadama yi palet palet ci seen i bàmmeel mel ne doomu njéeréer yooyu balle sëllati ko. Bu keroogee itam képp koo xam ne génn nga sa bàmmeel ko fàtte mukk sa borom, ku ko mën a fàtte yow doo ko fàtte nga xewi su xew. sallallahu alayhi wa sallam sayidatuna aïcha radiallahu anha daf ko mas ne mu ndax yéen nitu yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg. Mu ne ko ah daanaka fàttaliku kaay bu dul si ñetti béréb, ñetti béréb diwum dana am yoo xam ne daañu ca jaar kenn du tal kenn, ñetti béréb yooyu jàng waxtu ñu téeree wan ba xam nga góor sa téere ci sa nday joor lay wan ba wala ci sa gannaaw dama tiit tiit moo xam ne doo fàttaliku kenn doo ko tal. Waxtu woo xam ne ñu ngi teg balance yi yii peese ji ci jàng ñi ñi nga amee borom xàq yi taxawu nga te xam agoo da nga boo fayee xàq yi da nga dese dara wala déet. Xam agoo li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet. Xam agoo sax am nga dara ci lu baax jig nga génn jig yàlla na nga wala déet diggante boobu dina fàttali kenn bopp rek. Ñu ko noonu waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jigéen ñi jaxam ne ma jaam ñu war koo jéggi ngir dem seen i kër foofu it kenn fàttaliku kenn. Kon nag jaam dinay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëggal inna rahmatullahi qaribun min al muhsinina, yàlla yërmandeem lu yaatu la waaye lu jege ñii di jëf ji rafet la. Na ngi ñaan di torox ci kanamu suñ borom mu jëf leen teen nun ci ngëneelam te bañ a jëf leen teen nun ci maandoo. Ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam bu nu suñ borom jàppee suñu jëf lakk nu bu nu seetee faw mu mbugal ñu. Kon nag rawatina keneen. Kon suñ borom kon ngëneelam képp ku mu yëram ngëneelam lay jëf leen tegee, waaye maandoom gi boo defee li ma def la lii bu ko jëf leen tegee rek nga yàqu. Te xam ngeen Bakar yonent yi ni mu demee jëf ju baax la ci nun, waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe. Bokk na ci yi muccëg nit, bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari, bokk na ci yi tax ñuy ñee nit ëllëg muñ. Ndax muñ jët mooy genn wàllu diine. Muñ musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg bu def la mel bindee fa la ko teg. Muñ balaa yi bu la dalee. Muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba. Muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla. Nga gëm ne gannaaw jullit nga yii mu la teg dafay sukki say bàkkaar rek wala muy yëkkati sa daraja. Nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk bu mu la teg ci adduna la wala feebar wala wéeg wala ñàkk am ñu ngi la la gënal nga di ko wut mu tële ba lépp suñ borom nga ne ko nag too jaamam bu la ko tegee mu wóor ne la nga koy jëndee ko gën da nga ko muñ. Waaye boo defee ne benn bindee fa la ko teg wala nga ñaan fi, wala nga wax wax ju dul noonu day amatoo dara ngir métti musiba moom ñu la teg ak mbugal ma ci dikk ci bàkkaar bi dootoo am leneen. Gannaaw nag yàlla teg na la ko taxawuloolu mu ci nam nga mun ndax ay balaa laysa lahum misaan wa laysa yushiru lahum diwaan. Ñi nga xam ne su borom teg na leen balaa fii mu musiba muy dañoo làgg wala dañoo pàtt wala dañoo gumba wala dañoo lafañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wéradi, bu ëllëgee mun googu ñu nit ñi yool boobu buñ leen koy fay kenn du ko peese, kenn du ko natt, kenn du ko maitre, kenn du ko wàññi, dañ koy jóorle nu mu gën a baree. Bu keroo gee képp koo xam ne amoon nga appuyé fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne aka neexoon bi ma nee ci adduna sama yaram nit ñi di ko siso ba mu defi morso dama am li ñuy am. ñu ne waqila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari naadaa munaad wa kabra waral jawaawal xumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabuu ajmaciin wa yumaruun lil jinaani musriin bi yuqallu udul janna bi xayri mixnatin wa xayri fitna. nee bu keroo gee gis penc ba ba jaam ñëpp daje ba doomu aadama yi jànkuwanteeg fitna ak coono ak naqar ak tiis ak njàqareeg jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ca kaw di woo ane ñi daan liggéeyal jullit ñi ane ñi yàlla tegoon lu tiis ni miñ ko bu ñëwee ne noo ngi nii ñu leen ay waxaw leen yoonu àjjana duñ fekke musiba yi métti yu bari yëpp duñ ko fekke. kon doomu aadama nga ne ko doy muy xalaat mu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgee lu muy mujje ndax moom mii keñ a texel la wala lan la jar na bañ a nelawati def muy xalaat li ko tàmbalee ci bam juddoo wala bi mu fiy jóge dundam deem mu di ko xalaat xalaat laaj ko bàmmeel xisaab ku feroo gee taxaw ca kanamu yàlla ñuy seet aljibam bokk na ci li gën a tiis ci mbir yi dama wattandiku wor waru baaxul de ak lépp lu mën a war doomu aadama lépp lu mën a jox doomu aadama yaakaar mën na war mën na nekk ci biir bépp xéewal bu doomu aadama am ci adduna mbugal mën na ne ci biir moo xam ne nu mu koy fekk yaa yoon naas inna wa'dallahi xaq fala taxurannakum alxayaatu dunya wala yaxurannakum billahi alxarur inna alcheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwan inma yadu xizbahu liyakun min asaabi saair alladina kafaru min adabin shadid. sun borom ci bopp mooy wax jaam ñi yaa ayuha annaas yéen nit ñëpp ne leen wër ne inna wa'dallahi xaq yàlla ñun dëeli dana am de li mu wax dana ñëw de ñun daan wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fasbiru inna wa'dallahi xaqun doo mën a gis rek muñal li yàlla wax du dañ ñëpp bis dana ñëw de ñu ne fala taxurannakum alxayaatu dunya wala taxurannakum billahi alxaruru bu leen dund adduna gi war mukk te bu leen seytaane war seytaane kat seen noonu la seytaane dong la suñu borom ne doomu aadama yi seen noonu la nga ngeen ko jàppee noonu du keneen seytaane dong la ne na nga ko noonoo fa taxisuhu aduwan inma yadu xisbahu liyakun min asaabi saair ndax ñi mu àndal daal jëmewu leen lu dul ci bërëb bu bon ba moo di safar rek xër ci adduna nag dana war a texee di ak jublu adduna gi jox ko sa lépp sa yitte yit bu nga jëmale ko ci bokk na ci liy wowal xol dan bokk na ci liy wowal xol borom ci mel noonu nga xam ne yitteem yépp ci adduna dong nga la jublu du mos mukk bànneexu ngëm bànneexu gëm yàlla du mos mukk bànneexu jaamu yàlla waa di dugg ci xolam suuf ma di faral di wax ne julli ñaari rakka jëm réete dénd si ñaari yore ko ko gën a yomb loolu moo tax ñu ne mi ne naas ma yemut misfu wala yemut misfu wal axar am na ci nit ñi koo xam ne buñ ko buñ ko fitnaaloon ba rey genn wàll gi dee gi ci def di dundit du tax mu jajju tax mu dénd si mukk ci yàq borom xol bu dee ngoog ak xër xër bi moo tax ñu ne walaw kaana ibni aadama waadiyaani min dahabin labtaxa lahuma salisan fala yamlau jëmfa bni aadama illa turaab yonente bi salaa sallam nee na doomu aadama xër bi mu xër buñ ko joxoon ñaari xuri wuru sik mu sàkk bu ko ñaqeel mu ne daal doomu aadama moom biiram bi dara fees ko lu dul suuf mu dee rek ñu suma ko mooy gàttal ay mébatam waaye leneen bayu amul dara loo xam ne fees na batam ci adduna ci njëriñ ak ci alal ak ci dara bi bumm ji mel noonu nag dafa feebare ndax nii yaram di feebare la xol di feebare gannaaw moom bu yaramam feebare day daldi seeti docteur bi bu seetee ba yëg ne xolam bii feebar na te mooy dara lu dim ci yàlla jaral ko tardé, jaral ko fonk benn soxlaam, mu xam ne xolam bii feebar na, mu seeti docteur yi koy war a faj. Waaye nag buñ demee ba àgg si jamono fii ñu toll, nga xam ne docteur yi ñu seenoo faj ñoom ñoo feebar, malade bi fu mu jëm docteur yi war a fajee dañoo feebar ba seenu dee ba nga xam ne dee ñu bëgg ñëw si ñoom. Kuy fajee ci feebar nu muy def toog dee. Kon nag mooy faxara fi mbaa dim xalfun adaau salaata wa tabau shahawaati fa safa yalqawna xayan. Docteur yu baax yi fi nekkoon nga xam ne àdduna bépp hôpital la, jàmm yàlla yi fi nekk yépp ay malade lañu. Yonent yi ñëw di pharmacien yi di médecin yi di faj ba jógee fii bàyyi fi ñoo xam ne jàngal nañ leen nañuy fajee xamal leen garab yi ñuy faj buñ demee ba ñooñu feebar. Mooy faxara fa mim baa dim xalfun adaau salaata wa tabau shahawaati fa safa yalqawna xayan. Seen gannaaw ba ñu demee ñu baax ñooñu ñi leen wuutu dootuñu ay xalifa de xalfun lañu. Xalfun mooy lan? Wuutu nit te doonuloo ko, matuloo ko wuutu, meloo na meloon, jëfewoo la mu jëfewoon, waxewoo na mu waxewoon, bëggloo la mu bëggoon, wutuloo la mu wutoon, jaaruloo ci yoon boobu jaaroon. Wala topp nga sant ko. Mooy faxala fi mbaa dim xalfun adaau salaata tànk nuy julli wa tabau shahawaati ñu topp bànneef yi. Fa safa yalqawna xayan. Ñooñu day daañu jaay xëy mooy lan? Xur la ci safara woo xam ne safara ci boppam sax day musul ci pour woowale. Daa ñooñu kat nit ñi topp leen defe ne dañ leen di jaarale ci yoon bu baax ñu sànq leen ñooy dugg foofale. Fa safa yalqawna xayan. Ah nañ laa man taabu ak naa moo tax salaa alayhi wa sallam ne xuffati jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati. Àjjana ay naqara ko peeg. Yoonu àjjana boo ci jaaree da nga gis tiif mu nekk, da nga gis ku la reetaan, da nga gis ku la ñaawal, da nga gis ku la xeeb, da nga gis ku la bañ, da nga gis ku la tiital, da nga gis ku la gàcceel, da nga gis ku nekk. Wante bu fekkee ne nit dëgg la nga xam xel ne suuf nga ko ko lal lu yàgg-yàgg lu baax moom du bon mukk te lu bon it du baax mukk. Yow yaay dem ba bëtt nag weesu naqar yëpp dugg àjjana. Waaye waxu fa ti naaru bi shahawaati yonente bi salaa sallam naa ko wax de safara ay bànneex ko peeg. Képp ku jaar ci yoon safara yaa ngi ci bànneex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga mën koo am yàlla jàppandi la la yëpp nga jëfandikoo yëpp ci sa bànneex. Xam nga lu nekk teg ko ci sa kaw bànneex. Am xéewal ci àdduna amub jëy am lépp doo fàttaliku mukk ëllëg doo fàttaliku fa nga jëm nekk ci bànneex yooyu rek bëri na rëbax ca safara. Kon xofati jannatu bil makaarihi wa xofati naaru bi shahawaati. Àjjana ay naqara ko peeg. Kon julit bu ne war nga gànnaayoo loolu war a mën a muñ naqar. Wa xofati naaru bi shahawaati bu ne wóoree ne jëm safara ay bànneex ko peeg. Maanaam yoonu safara lem la yoonu àjjana kaani jilit moom day amul waaye ak dëgër li mu nekk gannaaw wóor na ko ni li rek mooy dëgg te fa mu ko jëmee fu baax la bu mu dénk-dénk mukk bu mu sikki sàkk newee rek. Kon jullit bi li ko war nga góorgóorlu njëkk a fexe xam diineem ndax xam-xam lu moom minal mahdi ila llah di nit bu ko weesu mukk féeg réere ngi bon xam loo ngi baax ba nga juddoo nekk bañ la tëralee ci bërsa bi ba mbindi tëdd ci jaat bi xam lu bu fi weesu lépp loo xam lu bu doon benn masala it ci sa diine dana la jëy ëllëg njëriñ loo xam ne doo ko rëcc mukk te doo ko xeeb. Kon minal mahdi ila llah di la na nga farlu ci jéem a xam sa diine ak melo woo ko mën a xamee moo xam da ngay déglu rajo bi ñu ciy waare wala nga jëlee ci masala. Moo xam da ngay dem da nga am lu la jaaxal nga dem ci nit di ko laaj. Moo xam da ngay organiser ay waxtaani diine boo xam da ngay woo xale bu daw fere goo ijji di ko neexal mu di la bindal di la jàngal ba nga fekk ijji traduction yi bari na nelaw ñu war a façon yi ñu war a xamee bari na nga jéem a xam rek am na tiyaaba ba noppi te it dana la dundal. Xam bi rek ci boppam dafa am tiyaaba dana lay yëkkatee ci daraja ji yóbbule si yeneen daraja rawatina nga xam ko jëfee ko. Kon xam bu wees mukk bokk na ci war-war jullit xam lu utlubul ilma walaw bistini. Xam ngeen salaa alayhi wa sallam bi mu nekkee foofu arab fi ñuy wax léegi arabu saoud muy xijaar ak siin ak moyen de transport yi ni mu ñàkkee woon kon mën nañu siin mooy fa gën a sori ci fiñ xam. Yonente bi salaa alayhi wa sallam ne wuti leen xam-xam bu doon da ngeen dem ba siin itam kon ak foofu fa ngeen mën a amee ci xam-xam lu mu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem utlubul ilma walaw bistini. Ngeneeli xam-xam bu ñu ko doon wax ak xam lu fi la ne yan lu ko naan ci jël nañ ci sidina alxasan albatri xadis boo xam ne mursal la mu ne yonente bi salaa alai sallam nee na képp koo xam ne dee fekk ne ko ci mu wut xam-xam ngir dundal ci lislaam digganteem diggante daraja ji muy nekk ak daraja ji yonente yi di nekk jenn daraja rek dox ci diggante bi ca àjjana daal nit moo ko nekkal. Moo tax yeneen bi salaam dama ne kun aaliman aw mutaaliman aw mustamian aw muhiban wala takun al faamisata al tahlik. Na nga nekk di aalim di borom xam-xam wala nga nekk koo xam ne mu ngi sàkk xam-xam fu mu toll wala nga nekk koo xam ne day déglu ñi xam ñuy wax wala nga nekk ku sopp ñi xam. Yooyu ñëpp loo ci nekk baax na waaye wala takun al faamisata bul nekk fi ko juróomeel da ngay alko te mooy ki si amul soxla. Yan ci yàlla Moussa alayhi salaatu wa salaam bi mu amee suñu borom tabaraka wa taala junni séance yoo xam ne bu ci nekk xamal na ko fi ci ay xam-xam loo xam ne kenn kan mënu koo xalaat ba mu jàpp ne moo gën a xam ci nit ñi muy laaj suñu borom ana ki gën a xam ci nit ñi kan la mu ne ko boo demee ci fi ñu wax majmaa ul bahrain dañ fekk sama benn jaam boo xam ne dana la xamal calam xam muy sayidina xadid dañ xam ne kon xam-xam bi jeex du bay yonente bi salaa salaam ci boppam nee na bu amee benn bis boo xam ne nar naa koo fekke te dolliku ma ca xam-xam yàlla bu ma fekkee bis boobu alayhi salaatu wa salaam. Sëriñ Abu Hurayra nee na yonente bi salaa salaam bàyyi wu mu dem lu dul ba nga xamee ne melal na nu melo woo xam ne picc sax bu naa yoon du am ci ay xam-xam. Sëriñ Abu Hurayra nee na jëlal naa leen ñaari mbuusi xam-xam ci yonente bi salaa salaam benn bi yullil naa leen ko benn bi ci def bu ma fekk woon wan leen ci dara rek ngeen dagg suma fii. Abdoulaye ñu attaaf radiallahu anhu nee na aaya ji suñ borom leen allahu alladhi xalaqa sab asamawat wa min alard mislahunna yatanazzalu al amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir. ay secret bi ci yoo xam ne bu ma ko waxoon ulama yi daa ñu daje daa ñu ubbee nit ñi ne leen kii rey ko la julit ñi war a def ndax day doon ay secret yoo xam ne duñu ko xam te dana ëpp seen xel te daa ñu defe ne bokkuñ ci diine te ci diine la nekk. kon nag yi am solo mooy ikkewoo sa mbiri diine di ko laaj di ko topp mu jaral la dara ndax yan bi salaam dafa ma neen ma yurid laa bi xeyra li faqahu fi diine képp koo xam ne ki suñ borom nam mën a ci moom yiwu ëllëg dana ko déggaloo diine dina ko xamal diine wala mu xiir ko ci mu di ko jéem a xam donte xamu ko te di ko jéem a xam baax. ñi nga xam ne dañuy philosophe philosophe lu di wéy réer di coow ci li ñu xamul dañ nan la ñi day ay prophète de malheur lañu yàlla soxarul nit ñee soxar yàlla borom yërmande la yàlla yooyu mu ne ëpp na lii ñuy wax loolu it dañuy jiital nit ñi rek réer bu rëy leen dikkal dañoo xiyaaf yàlla ci nit doomu aadama xol la am akub béyadi akub woyof day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mënu koo supporté mu am naqar yàlla du noonu de seet leen ko ci li xew ci adduna bi rek te kenn di ko ku dul yàlla seet leen liir boo xam ne bii dañ ko teg ci balcon mbar ak yàpp bu bax ne ci suuf mu wadd ca ku ko def lu dul yàlla bu leen xiyaas yàlla ci nit ñi. danaa di faral di nekk li xissa boobu nga xam ne neenu benn waaye rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñuy wax gati mooy tool yi ci àll bi am benn nag ñu tëdd ba guddi gaynde bi dal di ñëw rey nag bi waa ji dégg ko génn di seet lu yëngu lan la gaynde gi fànd ko jigéen di tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gaynde gi dem na mu gis ne gaynde gi rey na waa ji rey na nag bi mu dal di samp xelam jëm ca dëkk yi mag yi jëm ca dëkk ba muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ëmb mu matt bi mu wasinee amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbopp yi naax ci gannaaw mu ne foofu day ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bu mu demee ca ndox ma fekk amoon na nekkoo ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon wekk li bu mu demee di ndank ca ndox ma bu mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji li nga xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def ku dul yàlla sama borom nga dem fii demal Yougoslavie bës naa ak Herzégovine la fay xew te ay jullit lañ ku ko def ku dul yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonente bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lépp lu mu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te da nga ko réccu ëllëg.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: mafatixul bichri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين أما بعد فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين.

0: وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجاهه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما
1: بنا FM راديو بي نيك سي ويتو رومبوين بي نيك سي كومين بي جاكارلو تالي بي جيم إيلبور
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna ragné këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wëru mai atum 2026 ci diirub ñent wër djubluway bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërou kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginnaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: bismillahir rahmanir rahim li moy qasidatu
4: huqal buka'u ala sadati awati tabki al-arabi alayhim kazamawati
3: ne amna sang yu bax ni fu nekkon ba delu ci seen borom de waris na leena joy ndax asaman ak suuf sax ñi ngi leen di joy
4: abki alayhim wa arju fil buka'i ghadan ridwan man fi ghabu bil halawati
3: ina ma ngi len di joy te yaakar ci joy yi yalla fayma ci ngeeramam yalla mi nga xamne ñom sang yoyu dañ ko mësoon bu neex ñi japp rek tabay ag ci ngeeramam joy yuma len di joy ma ngi ci yaakar yalla gëreem ma ci bu ëllëgé fa nga xamne fala ngeeram amen jariñ
4: ya lahfanasi ala faqdil akabir man ghabu li rabbin da'ahum lil uluwati
3: amna ñakare tis lol ci gaay bax yi nga xamne dem nañu rek amna ñakare tis lol ci demu gaay bax yi nga xamne dañu delu ci seen borom mo leen wo ak leena añal ndax gërem gum leen gërem
4: takil layali alayhi wa shuhur ma'an misl al azib wad wal quduwat
3: ne ñom day gudi ñi ngi len di joy wari ñi ngi len di joy subangon ñi ngi len di joy te yim wax yeb and ak tisa njaqare ci dem gi ñoñu dem
4: kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jalla lahum rabban bi minnati
3: ne dañu doonon ay jaam yalla deug deug taxaw ci ak yalla kem seen katan yalla itam koku nekkal mu nekkal la mu dal len di nekkal soti len ay xewalam
4: kanu ya'buduna tarkal wirdi ma shibahin min al halal min asbab al musibati
3: wirdi moy jaamu yalla go xamni woru ñu sakal ko waxtu wo xamni bu ci jaam bi agge rek def ko ngir yof ko ci tiyaba lol day mel ne kon bayiko wurtu dis bu ni way ñom nak dañu disalam lol bayi wirju mu len di raw ba tay am lu lew lek ci bareg day mel ne ay torto jur musiba mune waye ñom dañu jappon ne reg ci wulaw mom bokku na ci yi gëna mëna sabab musiba gëna mëna yaqal nit
4: kanu iza al-layl arqa sitra sahalakin khamu zira'an li ihya'i dujunnati
3: neena ñom day bu guddi ma sa jot bu mu lendum nelaw neex dañuy bayyi seen nelaw jop di dundal guddiga ngir yalla ci mbolim xéeti jaamu yalla yi nga xamné man nañ ko te yalla gërem ko
4: ba'u fudulan bi sikrillahi qaliqihim fannawm fil layl ba'u bil munajati
3: ena ñom day dañu taggo nak lepp lu wax ci xaan te taqo tuddu yalla mi nga xamne mo leen bind rek xamne kon tuddu yalla rek mo leen taqo won taggo ci xaan wax ci xaan faw faw bu gudde itam ñi jaay nelaw jënde ko di yalla ak yalla manam guddii buñ ci nelaw dañuy taxaw ci di yalla ak seen borom
4: tajful madaji'a fi laylin junubuhum nasina salma wa layla bil busharati
3: bu gudde ba tedd neex dañuy daldi bayyi seeni teddukaay fatte jongono niki salma ak layla deugmal rek seen borom di deyale ak mom duko jaamu
4: fa haythuma barasat layla bi ba'jatiha anha tawallaw ila al mawla bi ta'ati
3: sayu jongama genné ñom dañ koy daw wan ko gannaaw doli ko jëm ci seen borom dolé top seen borom fatte jongamaak taram baak lepp yi ad nak li ci biram
4: yansawna layla wa suda fi ghiyamihim mustanisina bi askarin wa ayati
3: ene bu gudde bañu taxaw di jaamu yalla moy di dulli seen xel du nek ci lumay yalla rek ak magam ak bëgg jot ngeeramam waye seen xel dem ci jongama niki layla ba shuhada dedet buñ de julle buñ de sikaro de jangal qur'an da lum ci mëna doon yalla rek moy nek ci seen xol faté nañ lepp lu bokku to yalla rawante na nak jongama niki layla ba shuhada
4: حديثهم ذكر نون نافع سمد لا ذكر هن ولا نافع المقالات
3: ci waxtan yep dal moy tuddi yalla rek tuddi yalla ba leneen ñu delu ci tuddi yalla ndax yeena ji rek ci lañuy sax waye ñu tuddu waxtanu jongoma ba waxtanu aduna
4: khawmun bi aslihatin a'da'uhum qaharu hatta 'alaw bil madaya wal karamati
3: gaay bax lañ yo xamne nat nañu seri non te moy bakkan banne setan aduna nat nañu seen non yoyu baraldi am ay ngeneel ak karama yo xamne seen borom mo leen ko defal
4: arkanu bayti jami'il qawm arba'atun biha yu'azzazu bunyanul wilayati
3: wilaye ci bopam su fekke dang ko misale ak neek niki ak tabax kon xamal ne amna yenti pato yo xamne ñokoy te daanu manam dal ak wilaya yenti mi bëgg wax ki lañ koy amé moy fondement ba
4: kuntum wajun tawilun badahu zaharu wa uslatun an shuyukhin bil isharati
3: yenti deneena moy teshin lamen ci jep wax ju amul tiyaba muy ben nango xifal seen bop te yalla tax nango fok manam yalla jaral len bayi sen nelaw tidi yalla ak mom muy ñet ñentel ban ak moy takko doru waye nak doru gog bala am kat dañuy yoru ci serign bo xamne bu xam yalla la mu len di jinju di len tektal ñuy jëf juñu ya tektal ya te doru nak di moytu bepp jaxaso bu amul tiyaba kon ñent ñi moy tonki tasawuf moy tonki wilaya nopi ci jep wax ju amul tiyaba nangoo xif te yalla tax xif bu nak man na tambale ci diggoom rek bu xif yi uppe man na montel beti ba wiredi kon day def rek bala lek yitti woko bu baakha baax te bala jege reg bayi tambale ci nono na tambale ci turu muju manawesu wola ñettel bu moy ñewul ay nelawum ci guddi dina mënta ñak waye mu ñewul ay nelawum ndax jaamu boromam ko ñentel nak moy ñew jaxaso ko amul tiyaba
4: khawmun tariqatuhum tagfil murid adan min al marid wa anwa'al ghurati
3: gaay bax la ñu xamne ko aw ci seen yoon dal yalla mëna def nga mucc ci wori setané mucc itam ci xéeti waru nak moy yëngutu ci lo xamne zahir sa amna ñariñ amna tiyaba waye amna lu ko yaq ci biir té mom ma ci yëngutu yëguko
4: tarikhuhum qasdu wajhi llahi duna hawan ma'al uzul lati tanfirunati
3: arwana tu dañ koy fi ak ndox waye bu ko nit soofi waxe ñu waxne moy alwuqufu ma huwuhin nafsi wa muqtada tibaiha manam saw nit ki andek bakanam far bakan ba ca lam bëgg mum lay rek mu fekk ko ca lolu mo tuddu arwana tu ci niko wa tasawuf yi waxe mu ne seen yoon day mom ci gattal moy deugmal dëgg mi yalla kessé yalla rek ñor leen aljana sax bi leen yitel ngërëmul yalla rek lañi yitéwo sori top banex ba nopi nak andak ciosan yi nga xamné mom lay bëgg wax té moy taxamu ci arwanatu bi nga tudoon légui yoy moy
4: min tawbatin qudimat khawfin rajan ma'ahu ikhtharu husnin dawaman bil khanaati wazud fi kulli fanin ba'dahu wara'un ma'a tawakkuli sabrun kull sa'ati jihadu nafsin wa shukrun bil ghaba'i ridah tarku iltifati ila halil bariyati
3: mbirim don wax neena ba ci yek moy tout mom moy ñëk ci yoonu tasawuf ku ci bëgg dugg ngay tout lepp lo yasso won fasiyene rafetal linga tollu jëm ci kanam ñom nak neena tout lañuy jital kon boole ca ak ragal yalla ba soreko moy ragal yalla bokut ak su xew bu tiss amé nga joy daw ragal ci waye te nga delu ci say tiagante gogo ragal tax ñu wax ragal gi ñu wax moy ragal yalla ba gi sori lepp mumu bëggut yaakar moy ñettel bi yaakar moy farlu ci top yalla bu baakha baax terafagn dox ci ne lamu dele ci top yalla yoyé da nga ci jot waye mom itam bokut ak rek japp ne yalla ku bari yermane la la nga yittewo bu ëllëgé muy xéewal ak aljana yeen ma ngeen agna ci jox la ko donte toppoko lu mel nonu te go tuddé ak bëggé ak tamaw ak tamaw ba ci tok moy fu ñu tollu dañuy balu seen jaqare ndax ko xamné xamoo sa mucc fo tollu jaq rek mo la war waye war la am xel mu dal dancay boole ak doylu lool ñeen yalla jox rek doyleen sekk ba ca tegu moy dañuy deddu lepp luy jeex lepp luy yalla ngeureum rek dañ koy deddu ndax lu lool day jeex ñu boole ci ak sam go xamne lu ay sax dañ koy maltu ndax dañu dugg ci lu ay boole ci itam takko ñu wakil lu ci yalla moy sababu def la nga man te japp ne yalla na moy sotal boole ci itam takko mu sayu nek ndax muñ mom farata la muntu ñak ndax nenañu danaka nit ñi ñi nga wante ci ak mëna muñ ndax li ci ëpp bakkani ñoo bokku luñu bëgg ko defé nak jaamu yalla yi rawante ci moytu seen bakkan banexam di muñ di korkorlu ci aw ci dëgg ak lay maye ak ngeureum motax mu ne jihad ak bakkan dañuy jihad ak bakkan te jihad ak bakkan la ci jitt rek moy nango xif bakkan mom xif rek na ragal bu fekke do rek ben yon rek li ci ëpp sabakan bu la jëtan bu la ëpp doole ak itam ñu sant yalla fu ñu toll ak itam gërëm na yalla dogal ak it nak ñak gestu nen mindeef ci xamne yalla rek mo fi nek ak jëfum mu bokkute yalla rek jëfum la nit ñi ak lepp luy mindeef yalla koy wëndeel diko wëlbati rek waaye amul dara lo xamne moy wëlbati ko bëppam manam moy yëngutul bëppam dedet yëngutul ne yalla ku yëngal ñoom nak loolu lañu bayyi xel ba duñu gëssu kuma yalla duñu gëssu yalla tariqum 10

mbokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ndjanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndjanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h/24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de Mourid mu yagg fi lol tan de ngeureu te delu nak di leen ñaanalat magal 18

0: aboté li di culage xam ngeen ni mbok yi culage yeen say mu nek ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbok yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage moteur wala reçu message
0: bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbok yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin
1: yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci prise daru salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te wor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise daru salam tournage ño ñaanal serigne muntaha bassirou mbake khalif general des mourid mu yag fi lol te

bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

وصليا عليه ثم صلي

Good evening,

وَاكْرِمْ يَا رَبَّ الْعَرْشَ الْكِبْرِيَّ

Allah

Look!

Allah'a emanet olun.

يا من لكل ما

Thank you.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

حينما حتى توجهت إلي قدما حتى من الهدي وهو الحكم ومن متاعي

ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯ ಮಕ್ಕಳ

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din bokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di ndokkel ci jotaay bu tedd bi ci pak bu tedd bi ñu nek ak ci wër bu tedd bi ñu nek di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu suñu yëngatu nangul ñu suñu koor ak suñu taxaway gannaaw loolu ndiko serigne serif waxe tombu bu am solo lañu bëgg nafa tay nga xamne solo da fay ragne ci jamono bu nek waye rawatina jamono ji ñu tollu muy al jihad fil islam li ñu tuddé jihad muy tomb bo xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko yonal li i'la'i kalimatihi ngir rek kawel batam waye daf ko yonal li nasri dinihi ngir dimbali dinihi daf ko yonal li dahri a'da'ihi ngir alak non islam mu yonal ko ibtila'an wa ikhtiyaran li 'ibadihi ngir jublo natu jammi lolou bo delo ci waxam ñu tedd joji nga xamne da fay wax ni dhalika wa law yasha'u Allah lantasara minhum walakin yabluwa ba'dakum bi ba'd walladhina qatalu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata 'arafaha lahum kon jihad sun borom yonal la ngir natu jamm waye bu ko sobon mom yalla mu dimbali diine ba mu taxaw te jihad do am waye ñi nga xamna nak sunu borom da leen di natu ci jihad bobu muy julli ni ko ci xamne ragne nga ko taxawé ko taxaway ba gëna mat jëf joju jëf la jo xamna du sank tayit sunu borom subhanahu wa ta'ala man la ca joggi ba dekkal la jalla ñu gisat ci alquran lu gëna firndel loli sunu borom di wax ni inna la ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yalla jënd na ci julit ñi seeni jëm ak seen alal jaay ne ko aljana xamne mujahid dafa melne ku fa jëmum ak alal jaay ko sunu borom jënd ko aljana yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna mu melni kon al jihad fi al islam buñ ci waxtan li jitu moy ñu xam mafhumul jihad jëm mi jihad moy lan faaw ñu degg ko kenn ci ulama yi muy al alim al ijtimaai al kabir muy ibn khaldun mom dafa wax ni jëmmé xex ci bopam dafa nek lo xamné amrun tabi'iyyun fil bashar naka jek ba sun borom subhanahu wa ta'ala wacce sun mom adama ci kaw suuf ba legi xéti guerre yi nga xamné mi ngi am ak rayanté yi dafa nek mbir mo xamné buñ ko dé xol day melni jikko li ci doom adama nga xamné la takhlu anhu ummatun wala jinn wenn xéet ku fi massa ñaar ba jall te ay xéx ak rayanté amul ci seen biir wala benn génération fi massa ñaar ba jall te xéx ak rayanté amul ci seen biir lu jafé la motax mu ne al harb wa huwa amrun tabi'iyyun fil bashar dafa melni lu naturel la ci doom adama ci mbidde fi mu melni nak xex yoy yi nga xamne naka jek kon mi ngi daan am ci kaw suuf dafa am ay asbab lo xamne moko daan waral te li ëpp ci asbab yoyu mi ngi daan bayiko ci al intiqam manam fayanto bokku na ci sabab yi nga xamne daana waral xex yi nga xamne daana am lu jitu l'islam fayanto gi mom mu gis ne ben mu bayiko ci li ñuy wax firange wala xëccoo dara ana ben mu bayiko ci firange wala xëccoo dara wala mu bayiko ci ak nono gu dox digënté ñi nga xamné ñoo sékk xéx bobu wala mu bayiko ci mérum yalla wala mu bayiko ci diiné wala mu bayiko ci mérum kilifa kon lool moy sabab yi nga xamné bokku na ci li gëna bari ci li daan sabab fayanto yi nga xamné daan ñu xéx ci xéñi bu ñëkk bi muy firage ak xëccoo loolu neena moo gën a bari lum daan xew ci al khaba'il al mutajawira giir yi nga xam ne dañoo dëkk nga xam ne dañuy fiirante kenn ku nekk di fiire moroomam ak di xëccoo ay njariñ ci seen biir nee na qaba'il yooyu moom loolu moo gën a bari ci lu daan sabab seeni xare maanaam seeni xeex bu ñaareel bi muy ak noono moom it daana jur xeex daana jur geer waaye ñi ëpp ci lu mu ko daan jur ci ñoom mooy ñi ñuy tuddee al umamul waxsiya ñi nga xam ne daanaka soriwu ñoo dañu ñu tuddee al umamul waxsiya mooy xeet yi nga xam ne dañoo xaw a wéet njaale lim na ci arab yi arab yi kon ak noono daana waral xeex ci seen biir lim na ci turc noono daana waral xeex ci seen biir lim na ci akrad yi ñoom it noono daana waral xeex ci seen biir lu sabab lool mooy ñooñu dañoo doonoon ay xeet yoo xam ne seen wërsëg ñu ngi ko aj ci seeni xeet seenu dund mooy jël li seeni morom yor nangu li seeni nawle yor foofu lañ ajoon seen wërsëg nga xam ne képp kuñ jub ngir bëgg a jël la nga yor nga taxaw yow it ngir défendre sa bopp ñu daal di lay attaqué guerre waaye nag dara du doon seen xeemem teef ci xeex boobu lu dul nangu sa alal rek soxla wuñ ay daraja soxla wuñ lenn luy tegtale nguur ginnaaw boo xamee ne am nañ ndam ñoom daal seen yitte ci xeex bi mooy nañu xeex ak kii jël li mu yor dunde ko kon loolu mooy xeex bi nga xam ne daan juddoo ci ak noono ci biir arab yi bu ñetteel bi nag moy li ñuy tuddé jihad ci sharia nga xamné xex lay doon bo xamné ci mérum yalla lay bayiko digënté ku gëm yalla ak ku gëmul yalla digënté diiné islam ak jeneen diiné wala sax ku gëmul diiné lolu mom lañ tuddé jihad ci islam bu ñentel bi moy xex yi nga xamné da na am ci digënté réew ak ñinga xamné manana ki jité réew ak ñinga xamné dañoo fétérlu baña top ay atém mu mer ci ñoom dal di leen di attaqué guerre mo wax na ñenti xéeti xéx yi mo daan am ci kaw suuf ñaar yu jëk yi nak muy xéx bo xamné xéxu firangé la ak xëccoo wala xéxu nono ni ko da tuddé hurub baghyin wa fitna xex bo xamné xexu jalgati la waye xexu fitna la non lañu da tuddé ñaari xex yu mujj yi muy jihad ak état bo xamné day xexal ñi genn baña top ay atém loolu ñu ko da tuddé hurub jihadin wa adlin hurub jihad wa adl kon ñeñ xet xexé mu daan am su ko defé nak nan lañ daan xexé ñoom ñaari xet yi xex lañ amoon naw'un bizahfi sufufan wa naw'un bilkarr wal farr amna façon bo xamné ñoom buñ ci daan xex dañuy def liñ wax na zahf lolou nak ci jihad al islami bari na luñ koy jangale moy ño xamne dañuy defando ben bloc def sen sappé di dox ndank di diriku ngouti sen adversaire bi nga xamne mom lañ wara jakarlo naw'u bil karr nak wal farr moy ñi nga xamne dañuy yor dañuy war ay fas yor seni fet ak seni jasi nga xamne dañuy door di daw ñaari xéeti xex yi yoyu moy yi nga xamné ci lañ daan xex bu ñëk bi nak muy zahf koku xex la bo xamné buñ sété ñi koy def dañuy def sen sappé ba melni ñuy julli su ko defé dox wuti seeni non xex bobu nak mo gëna tar mo gëna metti mo gëna dëgeer mo gëna mëna tité ni sam non ndax non bi nga jëm ci mom mu seen mbolo mi def sen sappé melni ben mur buñu taxawal mu am jaar la ci naka lay def ba mëna bëtt mur bi wala mu daalel koku mo gëna dëgeer benen xéetu xéet ta mom la alquran tudit nak alquran neena inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan كأنهم بنيان مرصوص سونو بروم سوب نا نيغا خا دانيو جيهاد دانيو خيف غير جيم يالا واي ديكو ديف نك تي انام صفن كانهم بنيان مرصوص خا خا دانيو ديف سين ساك رك ملني امير تا حديث بي داف كوي دغرال يونس بن عليه الصلاه والسلام لي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا تي ñaar yoy muy ayat yi ak hadith bi ci lañu gisse ni kon as-sabr wajib bu julini xasse nek ci jihad nga amul deugar and ak ñom xare bi dem ci ba jeex lu war la ci bepp julit waye at-tawalli fi zahf muharram julli nit ne ci sappé ci wara jakkar la non l'islam yi nga pecc ci ko won len ginnaw koku dañu wax ne lu haram la te dañ koy bolé sax ci kaba'ir yi nga bolé ci kaba'ir yi su ko defé xex yoy yi nga xamné da na am rew yi nga xamné dañoo yagga bari mbolo xamné seeni soldat dañuy bari seen momel yaatu ñu ag ci sax man nañu baña xamanté buñu masandi xex dafa am nuñuy wajalé xex bobu moy dañuy sétélé armée bi nga xamné mo wara xaré ci ay xaj xaj bu ci nek nak ñing koy tuddé Kurdus xaj bu ci nek ñing koy tuddé Kurdus su ko défé dal di koy wajal wattay wo xamné xam nga mbolo mi nga xamné xamanté wuñ suñu andé rek def ben bolok ngir xéxi man nañu jaawale ci seen biir ak seen adversaire motax dañ ko dan sédélé ci anam go xamné dañ dan sédd wetu kanam bi ñu tek fa ben Kurdus moy men mbolo mo xamné dañuy rang wetu ngay jor ñu tek fa mbolo wetu chamoy ñu tek fa mbolo ci ginnaw ñu tek fa mbolo ki nga xamné nak mo jité xaré bi ci bopam ñu tek ko ci digg bi su ko defé ñi né ci kanam ñom lañuy tuddé muqaddimatul jaysh ñi nek ci wetu ndey jor ñu tuddé len maymanatul jaysh ñi nek ci wetu chamoy ñu tuddé len maysaratul jaysh ñi nek ci ginaaw ñu tuddé ko as-saqa kilifa gi ne ci digg bi nak fofu lañu tuddé qalbul katibati non lañu daal sédélé ñom seen armée bi ngir wara jakkarlo ak seen non buñ wajé bam jéké non nak loolu lañu tuddé ta'bi'atul jaysh ta'bi'atul jaysh moy installé nañ armée bi kenn ku nekk wan nañ ko fu wara taxaw loolu moy ta'bi'atul jaysh l'islam nak bimu diggé fekk fi lool fekk fi xéeti xéx yoy mom dafa takalé ñaari mbir yo xamné dafa bari lool lañ koy jaawale ci jamono ñu toll muy li wara wax digënté julit bi ak ki gëmul yalla tay ndigal lu ko suñu borom jox ci mu war ko irhan wara waccay wa gëna mat ci katanam ak ci ay ngannaay ak ay juntukaayam ngir képp ku jum ngir galankor l'islam julit ni dox sa digënté ak lool ak nak julit bi nga xamné dafa jup ngir tital ay mbokk julitam ak yaqal li l'islam dafa tekkalé ñaar yoy yi ku ñëkk gi mom la alquran di wax ni wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribati al-khayl turhibuna bihi 'adawa Allah wa 'adawakum na ngeen waaj seen kem katan ci force ci walu arme lo xamne da ngeen ci meuna tital non l'islam yi nga xamne ñoy seen non koku moy digeete julit bi ki gëmul yalla amma tital ab julit nak wala ko xamne sax du ab julit waye mok l'islam am nañ ko leeri mu bok ci ahlul kitab wala indi ci kaw suuf lo xamne mom lañu tuddé fawda muy anarchie lolou l'islam daf ko tuddé ifsad lolou moy yaq yaq daf ko tuddé l'islam tuddé koku nak kep ku taxaw taxaway bobu amna ay hudud yu ci alquran taftalé nañ ko wara def إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم كون كوجوب غير تيتال اب جوليت ولا غير اندي اك ياك تي كاو سوف سالفا ني يفي كوكو اسلام داكو تودي محارب يحاربون الله ورسوله كوكو دا فا ملني سونو بوروم اك يونتي بي علي الصلاه والسلام لا اتاكي غير كوكو دان يو ديس سونو بوروم تي كاو دان يو ديس سونو بوروم تي كاو با تي جيتو مو اي قتلوا فوني كو جابر راي رك لنجو ورا ديف مو جيخ او يصلبوا ولا نيو باندو aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf wala ñu dag ay ciirem jallaw le dag loxom day jorom ak tak chamoñam aw yunsu min al-ard wala sax ñu exilé ko fam dekk ñu jëlé ko fa yobbu ko fenen bolé ko ay metti tam ta neena loolu gatché kaduna la dañ ko tek ci kaw manap mu doon gatché kaduna waye ëlëk yowul xiyam nak suñu borom dina tek ci kawam mbugal bu metti loolu kon ñu baña jaawale musammayati mbir mu nek lay aw turum ci sharia faaw ñu xam ko ndax buñu gisee li xew ci al buldanul islamia muy reew yi julit yi ci li ñu tudde al khatl sey serif ñu ñu ko legi tafjirat yi am tadmirat yi am nga xamne ñi ngi ray ñi ngi tudde abriyaw yi di bombarder ay jakka di ray ño xamne ay xalé lañ di ray ay jigen di ray ño xamne ci ba jihad amé ci l'islam l'islam dafa joxe won digal ci né ñoñu bu len kenn ray luddul né gis nañ ñu am ay xalaat yu jëm ci xex ak ñun wala ñu jakarlo ak ñun dug ci bir xex légui nak kon li am duñ ko tuddé irhab ifsad lañ ko mëna tuddé té ñak xamé musammayat yi man na waral ñu tabbi ci goute go xamné noni l'islam yi dinañ jël suñu ak ñun bolé ko ci seen ak ñoom su ko defé bu jullit ñi démé ba liñu tek beut mu xew ci aduna bi xamné fo dem ci aduna bi ci réew jullit yi bo démé égypte da nga fa fekk bo démé iran da nga fa fekk bo démé asie surtout da nga fa fekk loolu buñ démé ba jullit ñi japp né loolu moy deug deug ci haa su boba dañuy permettre su non l'islam yi ci bopam ñom ñu gëna am ak dal gëna mëna suqli seen économie gëna mëna wajal seen jumtukaay xaré ni nga xamné non la ko l'islam digalé won jullit ñi su ko defé nak jullit ñi mom nekk ci xala bo xamné xala bu ñaaw lay doon ta moy nekk ci rayanté ak di mabbu seen jakka ak di xiro ak naayo wa dem fi mel arab saoudite xam nga yaangi deg la fa xew digeunte mak waye man te ay kuri li julit la yo xamne la dox seen digeunte ak lu meuna am rek japp na ni borom xam xam bu ma du ko ifta ci ne lolu jihad la ndax digeunte julit ak julit la tay buñ xolé norme yi nga xamne mom la l'islam tegal ni al jihad al islami man na am sax yu xut ndax ay masalih yu dox seen digeunte ak yeneen yo xamne man na am sax ñu duggal ko ci adam udwan giñ tudon legi nga xamne kon day dal di tabu ci hurubu baghyin wa fitna way di ko meuna duggal ci hurubu jihadin wa adla kon yoyu da xew su julit ni deme ba japp ne lolu moy deug deug jihad ñak xame musamma ya di moko waral kon mbir bu nek nako l'islam tudde faw ñu dirasa ko ba xam ko ba pek ko ba buñ la indilé leneen lu mu wuté ak loola ba nopi jox la tour bi nak né leen li la tuddu nga mëna xam té li ko tuddu li kon faaw ñu xamé ci xat ba du ciagi né fuñ dégg ñu né ñang fay bombardé wala ñanga fay placer ay mine wala ñanga fay ray ay nit ñu japp né loola jihad la donte ay jullu ko def dédét faaw ñu fexé ba mbir bu nek ñu pek ko xam moy lan bu ko défé tour yi nga xam mom l'islam jox jëf yoyu ñu ragné ko ba lénal nek ñu mëna wax ni li kët budé jihad ñu né jihad la budé irhab ñu né irhab la budé ifsad ñu né ifsad la kon ay mbir la yu xawa jaxaso yo xamné ñak ragné gi mi ngi tax julit nit yi ifta sax lo xamné taxul mu démé non la bo démé égypte xam nga la fa xew ci seen président bobu nga xamné mom lañ atté ta borom xam xam ya def ci seen ifta yoyé lolu xam nga ni xawna doy wal lolu ta yunus bi alayhi salatu wassalam don nañu watandiko lo lu mel ni ñak xat bi mbir yi ak seen tu hadith bo xamne al imam abu daud moko genné jeli ci ibnu umar mo ne degg na ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ni isa tabaya'tum bil 'ayna wa akhadhtum aznab al baqar ورضيت بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Lol nak ku xol agna ci tay isa tabaya'tu bil 'ina buñ démé ba nga xamné ñun julit ñi mu ñuy jëflante ci suñu biir ci walu jënd ak jaay lañu gëna yittel moy xiyaru amwal liñu tuddé nix lool moy bëgg lepp ci julit ñi lay dé liñu tuddé nix xiyaru amwal néna bu ñu démé ba ak fofu nak dal di wacc fele jihad suñu borom dana xéttal ci seen kaw ñu torox ñu ñak solo ño xamne ño leen di yilif di leen manipuler du ngeen saña bañ feek delu waatu leen ci seen diine xolal julli ñi tay li ñuy bari bari li ñuy bari bari alal dañu ne yilif rek non l'islam yi ño superviser aduna bi nga xamne ñoy décider ñoy fas ñoy fecc to sa buñ waje ba jekki julli buñ bëgg song fa nga gal mel na ni da nga neew doole ci défendre sa bop wala say mbokk dina neew doole ci défendre ñaata reew bi julli lañ dugg jaxase ko bayyi leen ñu continuer ñom ci seen guerre civile ñom julli ci seen biir ñom non ñu delu wat tok lu ko sabab yeren ci bani sallallahu alayhi wasallam neewon na buñu demé ba ak fi suñu borom dana xirtal ci suñu kaw ño xamné ñu yees lañuy doon ta bala ko suñu borom tek ñu delu wat ci suñu diine kon ab rujur ila al kitab wa sunnah li fek ci nit ñi defu ko duñ dañ ci ñu di leen yef ndax ñom suñu borom natto na leen mënu ñu déggo julli ñi mom mënu ñu déggo ci seen biir kureel yi bari na xëccoo bi bari na xëccoo ngeeneel bi bari kenn ku nekk japp ne mo nekk ci dëkk ta li waroon ci ñoom mooy ñu def menn mbooloo jàppandoo di xàccandoo di dóorandoo ngir mën a xeex ak noonu lislaam yi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar su ko defee nag jihaad ci boppam nag am na ay détails yoo xam ne bala ñu àgg ci ahamiya bi jihaad buñ ko waxee ci lislaam ni ko fuqaha yi jàngalee dañuy wax ne al jihaadu fi ahami jihatin kulla sanatin wa in xaafa muxaariban ka ziyaratil kaaba fardu kifaaya jamono bu nekk maanaam at mu ne ñu seet wàll ga nga xam ne moo gën a am solo ci jullit ñi wane fa seen doole nee na loolu fardu kifaaya la ci bépp jullit at mu nekk fardu kifaaya la ci moom buñ wootee jihaad ngir dem ci wet ga gën a yitteel mu bokk ci kuréel boobu kon jihaad moom fardu kifaaya la ci ay jamono jamono dana dikk nag mu nekk fardu ayni waaye su fekkee daal dañ ko def sanawiya nga xam ne at mu jot imaam bi dana seet wet goo xam ne lislaam war na faa àgg mu yebal ñu ko fa eggale doonte dañ ko fay eggale ci xeex ci jaasi yi su boobaa loolu fardu kifaaya lay doon bi mu doonee fardu kifaaya ci jamono boobu nag ki nga xam ne moom bokk na ci ñi ko war a defee faw am na laytaay ju mu war a amee mooy dafa war a am yéene joo xam ne moom lay xeexe ngir nekk mu jaay it yéene ji mooy li takuna kalimatullahi hiya al ulya li feek amul yéene kaddu suñu borom ne ca kaw su boobaa xeex boobu neneen lañ ko tudd baa di ko tudd jihaad loolu nag boo delloo ci xeeti xaaraat yi nga xam ne mi ngi am ci réewi julit yi ci seen biir ndax boo seetee laytaay ja loolu lay doon mën naa waral loola ñàkk a doon jihaad xam nga nit dana xeex te fekk xeexu ngir jëm yàlla xasutu uhud xusmaan mi nga xam ne dafa nekkoon ci xare bi di xeex bañ gaañ ko blessé ko mu tëdd sahaaba yi wër ko di ko tabshir ci sahaada lu ngeen wax man xarewuma ngir jihaad waaye dama doo xeex xadd ban ngir défendre madina défendre sama réew moo tax di xeex waaye xeexuma ngir lislaam dal di jekki boppam faatu fekk yonente ba wane woon na ko ne ku bëgg la gis koy dem sa war a xool ko mu jaaxal sahaaba yi loolu te boobu mi ci biir xare bi di xeex kon faaw nga am pass passu xex ngir yekati kaddu sunu borom subhanahu wa ta'ala di ca sappu yi payu sunu borom su fekke yene joj nga am nak dara meunatula lor ci bir xare bobu ndax mu'asim jabal ci bopam dafa netti hadith bo xamne neena dama wax yenen tabi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko yow ndawul yalla ni wa banu salamata day ken ci ñom bisu ñepp ay xex kat lañ ñepp ci bir xare islam yi di xex la nak waye nak minhum man al khitad tabi'atuhu amna ci ñom ño xamne xex da fay seen tabi'ani da fay seen natir moy limay waxon ne mom la ibn khaldun wax ci jëlbeen bi ne al harb amrun tabi'iyyun fil bashar mbir la mu natrel nga xamne day dafa melne dal lu bok ci dundu gi mën ta ñak mu ne ko amna ño xamne mom xex day seen jikko wa minhum man yukhatilu riya'an amna ci ño xamne du seen jikko sax waye seen xex bobu ñu sa rek la defuñ ko gën jëm yalla wa minhum man yukhatilu ihtisaban amna nak ci ñoom ño xamne dañuy xex ngir sakku tiyaba ne ko fa ayyu ha'ula'i shahid kan moy shahid ci ñet ñi ma wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ya mu'as man khatala ala shay'in min hadhihi al-khisal wa aslu amrihi an takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa qutila fa huwa shahid min ahli al-janna ne ko ñet yi nga wax kep ku xex tam doon jikko ci yow waye ciosanul mbir ma bañ ko sété moy da ngay xaré ngir li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya koku buñ ko rayé ci bir tolo xaré bi shahid la te ci wa aljanna la bokk kon ki xex faaw mu amé pass passu yëkëti l'islam ci jëfëm joj dana nekk nak fardu kifaya mom jihad fardu kifaya la wax ci walu gogou waye dana nekk fardu ayn kagn lay doon fardu ayn nga xamne benn julli sayyid ta top julli ñepp wara juk xex yi moy su fekkete ne nonu l'islam bi dafa jek jek rek dal ci ko julit ni su boba fardu ayn la ci bepp julit mu juk défendre l'islam nak donte sax jigen la xam nga jigen bokul ci ñi xex waye fofu donte jigen la fardu ayn lay doon ci mom dana doori fardu ayn bu lo lepp amul waye imam ci bopam mo la xol ba gis na ne la yow kat demal bokku ci mbolo mi nga xamne dañuy xariñi demal bokku ci jihad ci su boba fardu ayn lay doon ci yow ñan la wacc nga xamne sañ nañu baña xexi ta duñu am bakkar ta dar du leen di fekk moy ku wéré ni sañ na baña xexi Usman ibn Affan khasatu badrin demutone ci xare ba lutax soxnam su wéré di la do topoto muy rombay ya lola moko tay fekke xare ba kon ku wéré di ak kuy topoto ku wéré di man na baña dem jihad tabakar duko ci fekk dana wacci goné gis nga khasatu uhud yeralti bi ali sallallahu alaihi wasallam bi muy def isti'radul jaysh dafa génné ay xalé yo xamné da leena wax né déllu waat leen madina ngeen tok ndax yeen mënagulé na xex am ci ñoom ko xamné dafa jekki jekki dal di joy ko né ko ndaw yeralti bi ali sallallahu alaihi wasallam né ko lu sabab say joy mu né ko diiw mé nga xamné jox nga ko ijaasa mu bok ci armée bi man nga wañi man ta mom mako man daquma xex ndax mako man yeralti bi né ko nañu ngeen bëré ci sama kanam ma gis mu ñew ñu dal di béré kine won mako man dal di yëkëti dal di door ci suuf yeralti bi ali sallallahu alaihi wasallam ne leen ñaar ñepp kon and leen dem ci xare bi nga gis ne kon dana wacc ko ne boko pass passam ak bëggona bok ci wa aljana ngi ben mu faatu wala mu boole yéfer ci wa sawara loolu mo tax mu wax yeralti bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ñepp wax dana wacc yi ku mënta gis bu l'islam di jihad ku mën ta gis man na baña xariñi ku amé ak lagge man na ko wacc man na baña xariñi naka nonu jigen wala ku amé bor bo xamné waxtu ba nga wara fay jot na ta nga am lo fay l'islam ku yitté wo ak doomu adama la bo amé le nit bor waxtu ba nga wara fay jot ta nga am lo ko fayé buñu waré dem xaré yi yow wacc na la li fi ak fayego bor bo bi ba nopi naka nonu ñaari wajur bu fekente ne dañu la ayé donte dañ la ayé sax ngir yërmëdi su boba l'islam du la top sa ñak dem bobu ci jihad ci xare bobu bu ko defé nak l'islam hadafam du xex wala tour dere ndax bala xex dafa am yu muy jital lan lay jital da'wa noni dañ leen di wo ci l'islam su fekke wuyu si nañ dirum ñetti fan da lañ leen ko wo suñu yisé ñu dal di leen di bayyi ta xamne loolu rek moy liñ bëggul su fekke wuyu si wuñ nak du tax ñu attaquer une guerre waye batay l'islam da leen di laaj galak galak moy liñuy wax impôt su fekke nek nañ ci barab yo xamne atté islam mo leen ëmb su ñu ngoy joxé batay ñu bayyi leen su fekke nangu wuñu tu nangu wuñu joxé galak l'islam nak dogal fasiyene jakarlo ak ñom ci xex ta su demé bay xex ak ñom it dafa am ño xamne da leen di gënné duñ bokk ci xex du leen ray mom amna juroom ñaar ño xamne bu l'islam di xaré buñ dé waxal jihad fi l'islam kèn du leen ray lool rek hujja la ci bëpp xaré bo mëna déggati ci kaw suuf ta shuruul yoyu xëtt rek yow nga lank bañ ko tuddi jihad l'islam buy jihad du ray jigen du ray goné du ray ku am xelam beutu du ray mag mu dem ba jeexal man am magal du ray ku lompañ man ak ku wiru ku new dole du ray ku mën ta gis sel ma du ray lambe bu beru ci ab jamu ka yalla kon juroom ñaar ñooñu l'islam da ci ray kenn du jihad lu dul ne ñoom dañoo am ay xalaat yo xamne ma ngay dimbali noni l'islam ya ci xel su fekke dañoo am xalaat yo xamne nak day dimbali noni l'islam ya su boba l'islam da la leen ray su fekke ñoom ñooñu dañoo dugg ci bir sappe ci yefe yi di xex ak julit ni bu ñeen jekko dañ leen di ray waye ko ci xamne ma nga fam nek yoonam nekku ci xare bi islam du ko ray tay nak xam nga li xew ci aduna bi buñ la ko wone ci media bi ñi ñu gëna taxé ni ci xex yi nga xamne mi ngi am xolal xalé yu am yo xamne ay gone yu ndaw ndaw li ñi li ci ray kenn xamu ñu toll li ñu ray ci jigeen ñi mag ñi kenn xamu ñu toll kon lolu mu ko tuddi jihad mu yi nga xamne ñu koy gis ci aduna bi muy xéeti xéx yo xamné dañ ay nité koy def yo xamné dañuy nek ci kureel yu askanu ci l'islam ba nopi bëgg fab seen tour wowo nak yobale ko ci seen jëf jojju fekk démé wu non faaw ñu jima rañé nak mbir yi ba kenn ku nek ñu xam na nek moy lan solo si nga xamné jihad am nako nak moy jihad dafa bokku ci li gën ci xéeti jaamu yalla yi amna sax ci ulama yi ño xamné dañu ag ci bëgg ko def ponk juroom benn ci ponk l'islam ngir rek woné solo Abdullah ibn Mas'ud amna hadith bo xamné néna dama la yoonte bi alayhi salatu wassalam nekko ayyul amal afdal yow dawul yalla ni jën jëf mo gën ci xéet jëf yi mune ma as-salatu ala miqatiha julli ci waxto julli lu am importance motax cheikhul khadim borom atti bi ñu nek bo demé ci tazawwud sirar jawharun nafis mu cey wax ni bakkar munte mag waxtu julli jot julli woko ci waxtam te mo ben ngat bakkar gën ko mag waye jif munte gën nak julli jot nga julli ko ci waxtam gis nga yaronte bi alayhi salatu wassalam lool wax as-salatu ala miqatiha ibnu mas'ud ne mané ko tege ba jël jif mané ma birrul walidayni top sa ñaari wajju mané ko tege ba jeen jëf munema al jihad fi sabilillah motax fuqaha uy gis nga hadith nim dikke birrul walidayni al jihad fi sabilillah motax fuqaha uy se ñaari wajur bu fekke dañ la ayé ci jihad ñom dañ la koy wacce dañ wax na jihad yi mëna la wacce ibn mas'ud neena bima yunus tibali sallallahu alayhi wasallam waxe lolou ma dal di nopi dal di ne su fekkone tane sakuna ci mom dolen de bima ko lajatone dana ma tontu wat waye fofu la yemane samay laj kon lolou da fay tekkale ni jihad lu am am solo la surtout nak ayat alquran bi nga xamne suñu borom def ci wax ne dafa wax ak julit ni ne len manane ñiko gem ndax du ngeen dik ma tekkal len yaxant manane commerce mo xamne kep ku ci ne mo dox sa digeunte ak mbugalum yalla lolou kenn ko nek beug nga ko ndax nit ku nek beug na luko ar ci mbugalum sunu borom subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim mu melne sa'id ibn jubair neena bi sunu borom waxe aya bi julit ñi ci bopam dañ doon wax ne law alimna hadhihi at-tijara la a'tayna fiha al-amwal wal ahlina suñ xamé commerce bi suñ borom di wax de dañ ci def suñu alal jëpp ak suñu jëmon suñu borom dañ ci tek nak tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da ngeen di gëm yalla ngëm ko deug bolé ko nak di jihad ci yoonu yalla lolou bu ngeen ko defee mo gën ci yeen salikum khairul lakum in kuntum ta'lamun bu ngeen ko defee mo gën ci yeen te ku ko defit sunu borom dana la jéggal say bakkar te dana la tabal aljana kon lu am ahamiyé da ci am julit mom jihad nit ki xamne bu ko defee mu yitéem man nako kafara ay bakkaram waye man nako tabal aljana amna nak ay xéet mom jihad ay xéet la yu wuté ku mel ibn rushd mom dafa wax ni amna luñ wax jihad bil khalf manam jihad ci sab xol ta neena moy nga jihad ak shaytané ak bakkan ak xéetu banex yépp ba duñ la tarxis lo ci lenn lu neexul sa borom amna jihad bil lisan ta moy ngay diglé lu baax di téréw bon amna yit jihad bil yadi tamoy ngay jihad ci salafo lolou mu wax ne moy ki nga xamne moy diglé lu baax di téré lu bon muy fegal ñamuy digël lu bon lam leen di ayé ba duñu ko def mu dox seen digënté ak lolé amna jihad bis sayf tamoy xex ak muslimuna yi ci diiné mu ne képp ko xamne nak dafa sonal jëm ngir jëm yalla ma ngay jihad ci yoonu yalla képp kuy sonal bopam ngir jëm yalla rek ma ngay jihad waye jëm mi jihad bu ci laxé kalima bi xel yépp ci mujahadatul kuffar bi sayf rek lay dem xex ak yéfer yi ci ay jess waye amna jihad bu melne jihad bi nga xamne mom la borom ëtt bi do jihad bi cheikh al-khadim radiyallahu anhu ndax ku ne xamna ni dundam gep jihad la won fi sabilillah waye mom waxna jihad bi nga xamne mom la don jihad naw'u bi ak kayfiy bi nam don jihad mom ci lan ci ban jihad la don jihad mom serigne touba al jihad bil ulum wa bit taqwa bo delo ci khasidam bu am solo gogi nga xamne li ëpp ci loolu ci la ko leeral muy ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidun min ci feñal li doxoon digënté ak nonu l'islam mom li doon ñité moy li takuna kalimatullahi hiya al-ulya nonu l'islam yi li doon ci ñité moy yuriduna an yutfi'u nura Allah wa yaba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun ndax dañu taxawon dem ci kep ku di ab julit wala kuy jangale l'islam ci bir rew mi ñu damu
2: sa dox serigne bi fasiyene mom eggal l'islam fep fu mo ak lolu indi xew xew yi dox digeenti mak ñoom ba indi genné gi ko genné yobbu ko ngir sank ko ngir sakal ko pexé bi muy leral lolu nak akhrajtumuni najiqina bi annani abdul ilahi wa innani la mujahid dafa wax ne genné nañ ma ngir ne jaamu yalla la ta damay jihad li ñu wax deug la inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin ash-shahid wa ma qalukum yitna wa ma qalukum haqqan fa inni abduhu wa lama ci yitel deug deug moy inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin ash-shahid jaamu yalla la bo xamne liggey katu yunus tibbi alayhi salatu wassalam la bo xamne damay jihad ci xam xam ak ragal yalla kon mom ci lolou do jihad asliha yim yoro nit moy alquran hadith yunus tibbi sallallahu alayhi wasallam alfiqh alislami atasawuf alislami mom lolou la yoro moy asliha yi nga xamne ci la do jakarlo ak noni ndax wa madafi' allati biha an fil ida wa biha yufariquni 'anil qasid ذكر حكيم وحكمت آياته ممن يستهزئ ما يريد المارد كون موم نون لاكو توبيك باغا خامني جهاتم تي خام خام لاكو تيكون اك رغال يالا اي غانا يا مودون القران حديث النبي صلى الله عليه وسلم غيسغا ليغا خامني صاح يونتبي داف كو دون سوخلا تي بيني خاريم موي ووت اي راج يو خامني دي لين دي يبال ني ووت اي خبار انديل كو غير مو مانا سوكانديكو تي لول serigne bi neena man raj yima am ñu dima indil xibaari noni moy at tasawuf al islami amma alladhi yatajassasu al asrar li fa tasawuf safin jalahu amajid kon mom ci non do jihad su ko defé nak jihad bi nga xamne nak moy al jihad bis sayf lolu l'islam def na ci yu bare bare bare bare yunus bi alayhi salatu wassalam duguna ci ay tole xare ba tayi and ak sahaba yi yabal na sahaba yi ba tayyi ñu dem te mom andu ci lolu mo waral ulama usira nga gis ne ñom dañu am ay istilahat bepp xare ko xamne yunus bi alayhi salatu wassalam genn na and ak sahaba yi dañ ko daan tuddé khaswa su fekke dafa yable nak te demul ñu tuddé ko sariya mo indi saraya yi ngay deg ci sira day nga sariyatu nakhla bi abdullah ibn jahsh ak yu demé nonu nga xamné yunus tib daf daan yabal ay nit jël drapeau bi jox ko kenn ñom ñu wara dem dogalé ji ay yéfer nangu seen alal wala ñu xéx ak ñom am ci yo xamné nak yunus tib mo and ak ñom dugg ci biir yor ay jasi ak xéñ ak fet di tour seen dérèb ñu dilé may ñom ñu ray lolu xétu jihad mom sax nak mo gëna yaatu ci xéetu jihad yi ñu joxé ci misal ci bénn ci xaré yoy lu melni khasut badrin nga xamné bokku na ci wala mëna ñu wax né sax moy xaré l'islam bi gëna mag moy ndam li gëna mag ci ndam lo xamné l'islam am nako ñu diko tuddé al ma'rakatul fasila bayna al haqq wal batil moy xéx bi nga xamné mo tékkalé dëgg ak meme lutax xam nga yunus bi alayhi salam bimu joge makka ñew madina dañ leen doon lor ci makka suñu borom jox leen digel dañ leen gaday leen dim madina ñu dik fekk fa ño xamne ñi leen di dimbali ci lepp muy walan sa ñu nek fofu di liggey seen liggey di liggey liggeyum suuf di def da'wa di jangale ne ci seenu ngeum ba benn bis nak mbir dal di len di gar ta bobu fekk gu sax ñu am doole waye ñu wi ci pass pass ak ngum yalla may len ndam muy xare ba dal bobu muy xare bo xamne digeunte wa madina la ak wa makk ndax yunus bi alayhi salatu wassalam dafa amone ben xare bu ñuy wax khaswat sil usharati mom dafa gennu and ak len ci sahaba yi ngir dogalé am jëg mu bayiko makka jëm saam Abu Sufyan jité ko bi yonent bi ñëwé ba ak ci barab bi ñu leen wara dogalé yegg ni kët ñëg moom rëcc na ko ba dugg na saam mu déllu ci waat Madina bimu démé ba gis né Abu Sufyan warna wañé ko mu yebal ñaari sahaba né leen dem leen ngeen gëstul ma ba xam Abu Sufyan wañé ko na wala dé muy Talha ibn Ubaydullah ak Sa'id ibn Zayd biñ diké ba ak ci barab bu ñuy wax Rawha ñu sax fa ab dir ba Abu Sufyan romb leen bañ gis ko ñu dal di gaawantu nak delu wat Madina ci yunitiba alayhi salatu wassalam ne ko Abu Sufyan wañé ko yunitibi dal di wax sahaba yi ne leen hazihi 'iru quraish fakhruju ilayha la'alla Allah yunfarikumuha li ke ñeekum wa quraish alal ju bari la ñakoy wat ëpp ñeen fukki nit te gis na ne bu ci jullit ñi tege loxo dana bax lool ci seen économie dana bax lool ci seen politique dana bax lool ci seen walu arme mu dal di koy xéme lool ak sahaba yi ñenn ñi dal di waaj ngir dem ñenn ñi dal di tok ndax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam deguwul ci ne na ñepp dem neewul kenn nit waajal daf leena xéme lool rek ñenn ñi waaj ñenn ñi dess biñu waajé ba jekk tollu ci ñetti téméri nit ak fuk ak ñett genn wara dogalé ci ñeegum Abu Sufyan mo waaj waaju nak waajayu xaré motax yoruñu won nganna yu ma yoruñu won fas yu bari yoruñu won dilé yu bari ndax ñetti téméri fuk ak ñett lañ waye li ñu yoro ci fas ñaar kepp la wenn fas wi miqdadun amrin moko yoro wenen fas wi Zubayr ibn al-Awwam moko yoro li ñu yoron ci ay gine bi juroom ben fukki gine la bari wu xam nga ñetti téméré nit ak fukk ak ñatt yor juroom ben fukki gine juroom ñaar fukki gine lolu bari wu ñu doon ko awanto nak ñatt ñu nekk bok genn gine même yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam mom ak ali ibn abi talib ak marsab ibn abi marsab al-qalami ño doon togo seen gine ku war ba dox abdir wacc keneen yek ngir ñu jëm ci Abu Sufyan ñu bëgg dogalé biñ diggé ba ak sirah xana yenente bi alayhi salatu wassalam xamna ni même buñ joté Abu Sufyan duñ nangu alal di ci ak neen faaw ñu xéx ak ñu do ko jël mu dal di def nak limo xol legi ci ta'bi'atul jaysh bo ñuy wax yenente bi alayhi salatu wassalam dal di koy def wajal armée bi ci anam go xamné wetuk ndey jor gi fala tek suwayru ibn al-awam wetuk chamoy ni mu tek fa miqdad ibn amr ginaawam mu tek fa kañu wax khays ibn abi sa'sa'a mom ci jimi bopam mu yore li ñi wax al-khiyadatul 'amma nonu la ande sahaba yi bari na ay jaar yu jaar nak waye kero na ñigne biñ deme ba ag ci wara jakar lo ak yefri ray nañ ci julit ni lu toll ci fukki nit ak ñent ray nga ci julit ni fukki nit ak ñent ray nañ ci yefar yi lu toll ci juroom ñaar fukki nit japp ci ñom lu toll ci juroom ñaar fukki lolu moy wone ne kon ñi ngi doon jihad ci jasi tay pass pass lañ ko doon defé ndax biñ démé ba julit ni jakar lo yefar yi kañ jëk ray ci yefar yi pass passu kefaram ci lañ ko ray ndax dafa giñné mbalkam yonnati bi alayhi salatu wassalam dana ci naan wala ma mabbo ko wala ma faatu ta fekk julit ni rek

يوم أسفل السماء هو الذي ولد الغريب هو الحبيب له

Who is the one that is

Thank you.

يا من هو تبقى كل الجهاد

Thank you.

وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Yeah.

I'm going to go back to the

Yeah.

ಮಂತ್ರ ಮದ ನಮ್ಮ

ये कोई भी मन भया करने

يا ربنا يا

ولا تباخذ ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين.

0: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويت
1: حلو حبيبي شو حلو
2: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yastakh ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngeen man ko amé nak ci ñeegu xewale lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi di lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam ballotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari

Boki assalamu alaykum boki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek boki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 boki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

Thank you.

وكامل بالليل والنهار. نبي يا رب عنك الإله وأكبر

وقوم بربكم

I'm gonna make you mine.

جوابا مثل حياتك الكمال

Thank you.

0: bitu rompoyen bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Serigne Moustapha Mbacké, Khalife Sénégal di Mouride, Serigne Babacar Simon Sour, Khalife Sénégal di Tidiane, Serigne Mamadou Kounta, Khalife Sénégal do Diassal, mbolém Khalife Sénégal yi nek ci réew mi ak mbolém kilifa diiné yi, kilifa adé yi, rawati ñi fété tundu pir, té njitul Aladji Cheikh Fall, président association bi lekkalé, mbolém chef de village nekké commune Serif Lo, Serigne Mamadou Ball, président association bi lekkalé, mbolém chef de village nekké commune Pir ak liko wër, Aladji Paté Mbow, président association bi lekkalé, mbolém chef de quartier yi nekké département Tiwawa, té njitul Serigne Mamadou Mbeye Fall, secrétaire général Fondation Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak mbolem jeuri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bu su fateliko ngor tel daaray pil te atum ren ni di ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu doon bisub ziar ak ñaan ak fateliko ak jangat ak jangale dunduk Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak jangale mu sell mom doole won ci daaram joodi nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci Afrique du fete sawu jant japp na ñu nak bis ba samedi fukki fan ak ñett ci leeru signé 2026 waye nak programme ba fass ñu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci bëru suñu 2026 ñu fassiyene wajal ci panel bo xamne dañ cey waxtane tambar ana ñu ñu mëna jëriñu ci jangaleem Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak namu da yare ak di komi sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi pour ki fan ak ñett ci bëru suñu 2026 bu ñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbolem xalé ya nekk ci dara ja dañu andando di tori alquranul karim ci kanam kañ ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alquranul karim ya bu ñu démé ba 10h nak mbolem kilifa ya dañu sekk jotaay waxtaan dañu fa jëbël kaddu meeru pir di musse ndoy ban ni fa jeubal kaddu president comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ni def kaddu porte-parole mbolo mi di Serigne Cheikh Fall bu noppé jeuri defa tewal ngourga dana jël kaddu 12h ni daldi wajal conférence bu mag ba ñukoy wax pirimi royé ko ca jotaay yi Mam Khali Amar Fall dan togué ak dongam ya di fini alcorane karim di waraté dem ba ñu wara waxtani bu denno mbolim julit yi al imam alhadji Modou Malik Fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu doxalante kaddu sant ak soñé bu ñu noddé tisbar nak dañu daldi julli bu ñu noppé dal di sante ñaan dal di joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yëgal kilifa diine yi mbolem kilifa aade ya waye ñu ngi ciy bëral ak woté nak mbolem ñe nek tundu pil ak liko wër ci te bëral ak woté bu and ko soñé kep ku sëto ci Mam Khali Amar Fall ci ndey wala ci bay fama di nek ci réew mi ak bitim réew ñu ngi koy yëgal itam kep ko xamné say mam ba ci say mama dañoo mësa jaar daaray pil jàngé fa bu ko yëgal itam kep ko xamné sa mam sekkon na ko leer gu rafet wala ak bëttando ak Mam Khali Amar Fall di ci bëral ak woté nak njabootu tafsir Mam Abdou Cissé bu pil njabootu Cheikh Souleymane Ball fami Omar Yen mbolem askan ñi nekk pil di askanu Fall askanu Cissé askanu Ban askanu Ndoy askanu Wad askanu Mbour askanu Leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk par pil wala nga tusano ci tundu Khali Amar Fall bëg bi ñing koy yëgal mbokki Mourama Diou askanu Gawla yi mbolem Donga yi xarit yi ak sappe yi ak dëkkëndoy yi ak wëlëre yi ak Amdou Jamm yi
2: Khali Amar Fall di gër ni gër la di gor da day ngor ga top Yalla may na ko ciir amay la xass dem di jangi bo defé na dal di dil ci sampi daara ki kawena mo ñëk sax daara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defar doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko Khali tok di xamal famay jog di jang diine kenn jogul mu ñew tok di xamle Khali jor na ndukal na sa borom do li leer yamay ko ngeerum te xel jabotam do fe te xek fanu jëm la qualité c'est la différence
0: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek

juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kunu mulit yalna fi yag lol te andek wir geram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaaw bu mulen nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu ragne ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré di fatali mbokk juliti mbokk talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatali ko ak ñaanal serigne mor fatou touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore ci mbollem buntu kër njabotou serigne touba yep la ko dalé ci njabotou cheikh mohammedou mustapha ba ci njabotou cheikh mohammedou mustapha mbollem buntu kër njabotou serigne mamour andassoli la ko dalé ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbollem buntu kër cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh wa daru salam ak mbollem cheikh yi nga xamé ni ño aju ci daru salam bayiwul ben cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touren dula gep serigne massaer sile te keur massaer ak mbollem jabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ñey wa ndule ngabu bigan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofen yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul ben dekk neena nak mang ci soñi mbollem talibé yi nga xamé ni ño aju ci buntu kër jabotou serigne mor fatou touré yi ak ko man di nek sen buntu ñom ñep mang leen ko yegal nañ ko wajal ci bir rew mi wala talibé yi nek bitim rew bayiwul ben talibé mbollem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu kër jabotou serigne mor fatou touré yi bayiwul ben daaira mbollem daaira yi nek ci yoon murid tay liggéeyal serigne touba bayiwul ben daaira ñom ñep mang leen ko yegal te leen koy fatali daray kamiyete mang leen di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbollem ñam fa fekk ak ñago fekk diko yegal yere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré gep kan la talaka juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski madina touré mu koy yegal ñepp bayiwul kenn serigne omar touré neena suko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nak di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fatch aajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju amnañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nop ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie xétu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xétu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon bokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir essayer de guérir
2: jeur ngeen jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha baax
2: ngay yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka ngay yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ñu mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa soxla bi waaw deug la leral lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tout lu ma bëgg leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi moy jitu ndax man alquran sun borom momo ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi muy marax waye nak lepp lo xamé liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bu guddii xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bu guddii ma yew ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay doon lool la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxé waye guddii ñaarël ga mu mel dama deg ay dong yu jang dong yoy na sun borom joxlo bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtana mu siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñewé Touba ma dem ci mom ma ne ñoo xamal ko dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko na samp dara fi ci samu señ bara xureja daara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loxa am na xamne xawon na na yeen ndax ni bind bi nga xam su borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marsu bu bes andiatu señ daara mu daw wax ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am tinci mu doxuma carte buñ wax yasbul khulub wa dam sampat fa dara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewle dem nañ ba serigne bi wacci liggey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak mom mu neegal Serigne Fall nekkal Serigne Touba wa ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne weyele ko comme na la ko Serigne Saliou waxe won ma ana Serigne Bara nak di ko weyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbake mu Aladji Fall Mbake da di may jox fele ci bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa Serigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba ma ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dëkke ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xaw yewé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dëkke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu ma la doon ndax ma lay wa tarjuman man sama ñaan ma ngi fa ñara tan ñen toy uma tarjuman wala ubil ke ubil téré be bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ben tombal lé wala andi lé wala ay tomba ci pétaw dédét wa so la joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci ma
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñik xol moy damay xol ndax wadjal nañ la am net wadjal nañ la wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wéne la wadjal nañ la suñu borom may na mo ne dara dotu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana savare mbir ma waye su ma dara ba xol xamne ki wadjal yo dess na dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
2: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngëndiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngëndiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngëndiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam na suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé me len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len neneen damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk bi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu. Su ñëwee ma xool ko wàllu kayite yooyu, su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man, moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la. Amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax na nga, waaye yeexal ga daal du ma ko laaj mukk te jotut kayitoo incha allah. Waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon na ko seetalooy jox ma ko.
2: Kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay liñ mu jëm ci wàllu kayit.
3: Waaw mu ne wàllu kayit, mu ne wàllu yaram yu metti, mu ne wàllu rab lu mën a doon, ñu bari xam nañ ko si man ñu may dégg. Kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam, ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee maa ngi la demal ba gis tan, demal ba gis wér, ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox. Nit sax dafay def ñëw ne ma noo lay jox, man de alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox, ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko. day mu xool la mu man rek mu jox ma ko. Ndax ñun ñëpp dañoo war di laaj biraante, ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox, te yàlla mën ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen. kooku mu di ko jox it man mu ko jox mais yërëm ci doomu aadama yi laaj biraante ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan feeg yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala compte banque am feeg yaa ngi ko xool rek ñaan gi des na. ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala. la ngay dundee la yàlla la koy jox, bu caaxajoon bu ca gàcc lenn gàcc si ngir yàlla ak jàmm sa borom subhanahu wa ta'ala. waaw nit ku tiir la ngay jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba caaju faj. waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. yokk la problème mooy lan, yow yaa ngi dem ñu am ay yitte ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóo dee doo fa dem, kóo dee soo fa demee 100000F lay lay wala 50000. kooku man ma ne dégg naa mën naa ñaan waaye man ab junni dong laa am te du ma dem. am kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi téeméer yooyu wala lu mën a am man ñaanal leen ni sa yëkkati sa boobu gàtt reyal ko ndeysaan. waaw mu ngi dégg reyal ko sa boobu gàtt defal ko sarax mu dem. waaw nit ñëw na ami million toog sama kay ne ma ñaata laa lay fay ma ne ko ñu mën a ko tudd loo def baax na. mu daal rocc la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma la gën a néew ma santee ko yàlla te xam ne yàlla suñu borom su ma ne ko jox ma temps mu jox ma ko kon la ca tege ca loolee du nekk sama muur. maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox. kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaalis tegguma ci àllal daal wax dëgg yàlla tegguma ci àllal de jàmm suñu borom rek laa ci dox.
2: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
3: waaw foofu li ma la fi tontu mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko.

0: nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku. Te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi de am naa fan weeraat waaye ba la ma war a neex tey émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am na xol dañuy wax loo xam ne sax waxuma la ko waaw. wàllu bay re ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la insha allah da nga wér rek sun ma la naan def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaat lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla. waaye wàllu bay ra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabbay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit danaam tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobu man mënuma laa ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee des gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw tilim boobee foo nga la jugee booba ne mënuma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: bokkoon na ci li ma la doon laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouré Dieng.
0: non bu dee marché orange ak la ko wér na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. numéro 9 boobu boo ci dugg la saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bu son bi dene daara ji insha allah.
1: muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew gi sëy lu ñu mel dañ ciy yëngu.
0: waaw néew doole am na ñoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko jëm a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doomu aadama moom léeg-léeg muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ lay si ñaanaam si kàttanu yàlla mu dañ. wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw ma la ca war a remplacé dana rempliat insha allah si kàttanu yàlla.
1: léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
0: da ngay toxal rabaat wa raxanu si boppam ngay toxal da wax ne ku ne la mën naa ko raay wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dama jubale sa kër ga jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko waaw boo ko si defee rek yàlla na ko nangu rawaan moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk defal lem bàjji moom boo ñëwee moom insha allah su ne joxe la ngay nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko waaw insha allah.
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouré Dieng. bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne koo Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a ñëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo. maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci weeru tedd wii ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ngi taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moom Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama

Hello.

dongoy ak dongoy ak sappay alquran yi gëna bañu leen nuyo ziaré leen di leen ñaanal jamm té diko sakku ci yeen wa insbulla li khidmatul qadim di daara internet privé té ragni ko lol ci jàngalé alquranul karim ak yarub diiné gëna bañu leen nuyo ziaré leen di fédeli ko lori di dox ci seen digënté ak ñom ba tax ngeen tamul leen di leen jox seenu njabot ñu di leen jàngal waye di sant itam xalé yi ndé seeni pestef ak seenu njambar ak seenu gité bo xam xam ba at mu jot mbolo mu dul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ñi ngi ci sant yalla suñu borom waye ginaaw lolu ñi ngi leen di yegal né bokku na ci seeni mebet ak seeni xememte di daara internet duñu fasiyene ubi tudde ko mafatihul bisri ma nga nek daru salam jaf te bokku yi na ngeen xamne insbulla li khidmatul qadim di kurel go xamne day taxawal ay daara tek fa ay kangam yu ragniku ci jang alquranul karim ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manore te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mu dul jeex mokal ci daara ji alquranul karim ngir insbulla li khidmatul saykhul qadim amna ñu ben bankas ci seen daara yi ñu diko wax daara yi matlabul fawsayni di bankas ci insbulla atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci daara ja te nak yenti at yi besu at mu jot mbolo dañu mokal alquranul karim ci seen daara yi ba taxna kureluk insbulla bankasam bi nga xamne modi daara yi matlabul fawsayni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kureluk insbulla li khidmatul qadim amna ñi yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daru salam jass daara internet moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene daldi tambali mbindima ngir dañu bëgg buñu aggé ci fukki fan ak juroom ben ci wéru fi 2026 té lañu fasiyene tambali njangalé ma wayé nak tambali nañu mbindima place yi nak dañu ko limité wayé nak wéru fi bi dañu ci def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay fay wér wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am dom te bëgg ko lako yoral yor bu mucc ayib dala ko yaral yar bu mucc ayib diko jangal alquranul karim njang mu mucc ayib di bu neew mu mëna mokal alquranul karim mané wéel am jangam ci yenen bankas ci dess man tamuna isbulla li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñi ubbi te de ko mafatihul bisri ci daru salam jass kon nak bokk yi kepp ko am dom te bëgg ko jëbël wa isbulla li khidmatul qadim ngir ñu yoral lako dilako jangalal da ngay dem daru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seeni jëwriñ ba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara isbulla li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barke alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju ak sidu yi di fajj aajo ak afek ay balay fank wep ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeureum xewalam yewer qur'anul karim ay yonu ndib waju tabiraw du yobbal ci kuy wut ay ngeureum cer bu ñepp naw qur'anul karim ay ngam ji tollo ca bay mu ñor te moy wëru way bay tax nga raw non ya duñ la wor qur'anul karim ngay jang jup dal di laqipal ay yalla kenen am barke xewal yu and wal la qualité fait la différence.

nañ ko wadjal ci bir rew mi wala talibé yi nek bitim rew bayiwul ben talibé mbolem daïra yi nga xamé ni ño aju ci buntu kër njabotu seigne mor fatou touray bayiwul ben daïra mbolem daïra yi nek ci yoonu murid tay liggéeyal serigne touba bayiwul ben daïra ñom ñep ma ngi len koy yegal té len koy fatali daaray kamiyete ma ngi len di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida té lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touray ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu serigne mor fatou touray kan bokay wote serigne omar touray khalifa serigne mor fatou touray and ko ak mbolem njabotu serigne mor fatou touray gep kagn la talata djourom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebeski marina touré mu koy yegal ñepp bayiwul kenn serigne omar touré neena suko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamiri jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nak di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fatch aajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kiniftefu serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kunu mulit yalla fi yag lol te ande ngir geram serigne abo mbake khalifa daru salam serigne omar toure khalifa serigne mor fatou toure ginaaw bu ngulen nuyo ziar len sante talibe yep ci taxaway yu rañe ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbolem jabotou serigne mor fatou toure di fatali mbokk di mbokk talibe bisub jambar al islam mourid sadikh di bisub fatiniko ak ñaanal serigne mor fatou toure chairman le toure bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci autobaski chairman le toure serigne omar toure di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem dund keur njabotou serigne touba yep la ko dalé ci njabotou cheikh mohamedou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamedou mustapha mbolem dund keur njabotou serigne mamour andassouli la ko dalé ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolem dund keur cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh wa daru salam ak mbolem cheikh yi nga xamé ni ño adju ci daru salam bayiwul ben cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem nena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbolem wa touréne dou la gep serigne massaer sina te keur massaer ak mbolem jabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngey wa ndilo ngabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal botem yanka tiawen ak mbolem dekk yep bayiwul ben dekk nena nak mang ci soñi mbolem talibe yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur jabotou serigne mor fatou toure yi ak commande nek sen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibe li nek bi dimbe yow bayiwul ben talibe mbolem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur jabotou serigne mor fatou toure yi bayiwul ben daaira mbolem daaira yi nek ci yoon wut tay liggeel serigne touba bayiwul ben daaira ñom ñep ma ngi len ko yegal te len koy fatali daaray kan ñek ma ngi len yi soñi bu baax ci jangum alquran bi ak jangum khasida te lepp lu ñu jang ñu yene yoon bi serigne mor fatou toure ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal jere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu serigne mor fatou toure kan bokay wote serigne omar toure khalifa serigne mor fatou toure and ko ak mbolem jabodu serigne mor fatou toure gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina toure mu koy yegal ñep bayiwul kenn serigne omar toure neena su ko manal kenn ku nekk dama ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magalu beteg la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajé waxtan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ko ci deew yalla fatch aajo ci barkep serigne mor fatou toure wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne su ñuy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiituwoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral mais nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlli wa na ma neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yow ñu tegtal na ma ne yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xaw na maa yéen ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bugg a samp daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki mil la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni wul bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees ëndiyaatu suñ daara mu dem wax ba dafa téeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasmul Khlob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomam bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fallou nekkam Serigne Touba loolu ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachir Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dalal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan gii ma wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaaree yow li sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fa la war a teg ngeen tooy awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ne yokk bi yax yi ba waxa sa jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu dama yegg loolu ñaan nga dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram jot wadjal lay wax wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax so la xole ba xamne wadjal lay la rek mu wëna la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu joxe ci man ci yaw mom mais insha allah dana sa waram bi way sama dara ba xol xamne ci wadjal yo dess na da lay massa yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: mulu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ko nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne ci kenn ko nek ak nam lay feñu dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waya timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawal mo lay wax bu dem ben bedan ak rawal mu mëna do rek dana xam rawal lay wax bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy lo wëndiko ci sa dana xajo dama la koy lo wëndiko ci ci duggu ba li ci aji yoy ci ay sarax dal dama la koy lo wëndiko waye yalla fay ba nang na ñëw ñuko ndax li tax ñëw ko dama xam suñu borom mo moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu Allah sé meleen fay ba nang na ma fajal la ba ki fay mom kenn la mu suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nang na ñeneen dama ñaan waye dama fay nang la moytu len ko ndax fay mom yalla rek fay ñu dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xamé yaakar yalla ci ñaan ñew ci yow am ay fukk dara ay jëw fukk wala ay téré la tass yaakaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc lo muy jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan dara ñaan rek lay sarax sa mom bo ñew da la ko tek mo ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom bu ñu bolé ma yow ñu dikké rek bo dikké insha allah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoradja ara kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay ngirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw bokk bi lolou ci ci xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su wéé ma xol ko walu kayta yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma luñu bëgg ma xol limay def nak mo bu boowa dama koy defal ba aw kayta yoy mu door andi lam lay jox adiya ja lam la lila amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yaxal ga dal du ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do la ko sétal lay jox jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama lay liggi mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu lay deg kene ku ci yow dama dal la day def sarax sangam ñu def sarax ba ma waxal ci ñu lay may la demal ba gis tan ba ba gis wër ba gis wër rek nga jox nit sa da koy def ñu yow la la ñoy lay jox ma di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox dara ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wala di la jurenté ndax ni yaakaar ci man ba tax lu ñu ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgë jox ko keneen ko ko mu diko jox man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bidante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan ñoom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nikku ti ala ngay jaxale da mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la ba taaju fajj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw na yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu ba bakkar lay wala ye ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deug na man na ñal waye ak jinu la am tuddu na dem ay kay la ñëw la andi jinu bobé wala jëw ci la ñëw wala mëna man yalla la ñu ci yettir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñëw deug réel ba sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñëw la ani ñu ñëw tok sa tay mëna ñaar la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def daana mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox mako kon la ci tege ci lolé du nekk sama mur wala li sama mur sama la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuggu ci xaaliss tuggu ci yalla dal wax deug yalla tuggu ci yalla dal jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi day ñew tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci mo rek day neex na mais ñi dañ koy tuddu yaay bu ñu ñëw gëmut dañuy gis ko xamne day ñew daal di neele man dama jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am lu ma def falal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamé fofu jige waaw manam su ñu lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jeletum tur yalla ay def dañ na jaamu ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaamu yalla ñoy day geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baxa baxa bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew su mel ma jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo dawe day gis ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna samerat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañu mëna téléphone ñu duma dekk insha allah dama dégg am no xal dañ wax la xal sama umu nako waaw walu walu bayre walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti su la xale sumaala insha allah dama ñu rek sun la na def lool barki dem rek ci mu jé xamna dama tuddu turam waye lu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax dëgg yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dama wër ndax lama ko laaj dama tuddi ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dama tiyam yimbu takku ñu ñukkal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom ak na fi bu baax ba walu ubbe gu am na fi xam nga teñu do nit dalay liggéey rewete rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waaw moy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk yalla bo waxé mel na ni la ka lay bo xasse dess gëna jamono wala way gi wala way ak gëna jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tilim bo fa wala digël bo na mënu ma ci daamo waye lu rab def wala lu loxo def mo dikke insha allah dina ci jappale bu baakha baaba yalla fa yalla
0: bokko na ci lama la rama rek da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ben auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do marché on face ak la ko wër na mom dañu dem bund keur alaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugula samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so le keur baba keur lay dara alcorane fi lay wacc rek ci sebeur bo manam apprendre ñepp xam nañu dañ la dal wacc fofu insha allah ci tableau bi son bi dañ la dara ji insha allah
0: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neew sey ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw neew doole amna ñoo xamé ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xamé rek mo la ko def ak bo xamé do ana mo ko fi jëna def ay pexé ba yalla nangul li taxam ci yow waaw do ara ñoom leele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw loolu mo dañ ko bo ñoo dañ ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla mo ñoo sey bo nit day mel lañ ko dindi ci katul yalla bu ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga war am ci mandu mali mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay saawara ci way jaaw nga diggal yeey bala kilo gerté ba jeex mandu na la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katul yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamni ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci kër gi ñu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay taxal rawat wa raana su bako lay taxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko day da ko taxal so ko taxale ba pare da ko jugale ci kër ga jugale bo ñoy lay def nak wala xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé yalla nga naw rawal mom dañ koy taxal bu deug mom dañ koy taxal deug mom wala yalla may lañ ci won dañ koy taxal kër bu nekk defal leen baaji mom bo ñoy mom insha allah su na joxale way nga def ko te yow ya xiyam ñoo la gisatu mako waaw insha allah
0: mu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee dañ fiy ñëw bo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee insha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siar ñep na mom la wara la ñëkke waye payé ko yu buntu yi day am solo may siar mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sénégal al mouride di ko ñaanal mu yagg to lol de wër sëriñ mën ta xambaté di ñaanal li sëriñ abou barak ci wéru tadd wi ak no wa kër sëriñ fallu mbakk gi yépp sunu bo guddal sen fan ta yagal len ci sen taxaway bu leuy reuy bi nga xam nga taxaw ci walu magal ko sa reuy bi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dekk bi bayyi kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou ndak momu alaji fallu mu yagg fi lol te ala wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci ko serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te ala wër rek lañu def di ziaru khalifa mam cheikh rahima fall ce ziaru mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall la rek daba am ciofé bu reuy reuy reuy ci yow kon ma ngi ñaan rek bolem xam nga bay fall yépp ma la ñaan guddu fam ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal dafa ko julit yépp bu bakay xuraat
0: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foni ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: ci rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
3: Serigne Mouride Khandaké, Khalife Général de Mouride, Serigne Babacar Serigne Sow, Khalife Général de Tidiane, Serigne Mamboul Kouta, Khalife Général de Diassal, mbolem Khalife Généraux yi nek ci réew mi ak mbolem kilifa diiné yi kilifa adé yi, rawati ñi fété tundu pel, té ditu Aladji Cheikh Fall, président association bi lekkale, mbolem chef de village nekké commune Serif Lo, Serigne Mamadou Ball, président association bi lekkale, mbolem chef de village nekké commune Pierre ak liko wër, Aladji Paté Mbaye, président association bi lekkale, mbolem chef de quartier nekké département Tiawa, té ditu Serigne Mamoun Mbaye Fall, secrétaire général fondation Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak mbolem jowri ñu ci ko liggey bi di leen yegal bu su fatelliku ndor tel daara yi pi te atum ren ni di ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu doon bi jëf ziar ak ñaan ak fatelliku ak jangal ak jangale dundu Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak jangal leen mu sell mom doole won ci daaram jodi nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñu ko ragniku ci Afrique du fekk ci jant japp ni ne bis ba samedi fukki fal ak ñett ci leen signé 2026 waye nak programme ba parce que ñu leen tambaliko ak juma fukki fal ak ñaar ci bëru fi 2026 ñu fassiyé né wajal ci panel bo xamné dañ tay waxtani tambal am ñu ñu mëna jëriñu ci jangaleen Serigne Pir Mam Khali Amar Fall ak namu da yaré ak di commune sel ya bon tor ci ñu tambali programme ba samedi pour que fan ak ñett ci bëru fi 2026 bu ñu xeyé dañ ñu dalal gagné waye mbolem xalé yu nekk ci dara ja dañ ñu andando di tori alcorane karim ci kanam kan ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alcorane karim ya bu ñu dañu ba differ nak mbolem kilifa ya dañ ñu sekk bu tay waxtaan dañ fa jëbël kaddu mbolem pir di ñu sen doy daan dañ fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ni def kaddu porte parole mbolo mi di Serigne Cheikh Fall bu noppé jëwre defa téwal ngor ga dama jël kaddu 12h ni da di wajël conférence bu mag ba ni koy wax prix ni royé ko ci jota yemam Khali Amar Fall dal togué ak dongam ya di fini alcorane karim bu warate tam dañu wara waxtani bu ben nok do len julit yi al imam Alhaji Modou Malik Fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lamu ci kilifa ya dañu doxalante kaddu sant ak soñi bu ñu noddé tisbar nak dañu dal di julli bu ñu noppé dal di sant ñaan dal di joxe bernde ya gis bo bi nak ñu ngi koy yegal kilifa diine yi mbolam kilifa adé ya waye ñu ci beral ak wote nak mbolam ne nek tuddu pe ak ko wor ci te beral ak wote bu and ko soñi kep ku sato ci mam Khali Amar Fall ci ndey wala ci bay te ma di nek ci réew mi ak bitim réew ñu ngi koy yegal itam kep ko xamné say mam ba ci say mama dañu ma sa jaar daara tour jangé fa bu ko yegal itam kep ko xamné sa mam ci ko nak ko leen bu rafet wala ak bu tondo ak mam Khali Amar Fall bu ci beral ak wote nak dabotu tafsir mam Abdou Cissé bu pil dabotu cheikh Souleyman Ball famé Omar Yen mbolam askan ñu nek pil di askanu fal askanu sise askanu dal askanu mboy askanu waddu askanu mbour askanu leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk bax pil wala nga tusanu ci tundu Khali Amar Fall bu bi ñing koy yegal bokki murama diiw askanu gawla yi mbolem donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkambe yi ak wolebe yi ak am du jamm yi
4: Khali Amar Fall du geur ni geur ni du gar da doy ngor ga top yalla may na ko ci sama la xass dem du jangi do defena dal di dil ci sampi daara ki kawena mo jox ko sos daara fi di xamni du wer di jangale ko war yi ni moko defer doomu baye di demel ba buñ ko xatal jël sen jabot jox ko xali tok di xamal famay jog di jang diine kenn jogul ni ñu tok di xam la xali jor na ndikol ni sa borom do mi leer yemay ko ngeerum te xel jabotam do fe te xek sunu jëm la qualité fe la différence
2: ben fm radio bi nek ci wetu rom point bi nek
5: shu hilu habibi shu hilu am mbokki Sénégal mbokki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa neegu sey mbokki lool nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kessé mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa neegu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu défaré ko fi ci réewum Sénégal ñu défaré ko 23 points yo xamné ñepp fi ci réewum Sénégal la fekk baax lool nak mbokki nekk lu am solo lool tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga dikoy jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febru bir dakoy safran gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nañ ko jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp du ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ni koy defare fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe kep ko xamné rek bëgg nga ci meun nga ñowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñow fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñu koy jaay ci ndëg yu xéewalé budé tangal bi meun nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi meun nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné dal bëgg na ci am lu ko gëna lër meun na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio

0: kanam
1: yow talib serigne touba bi yow la roxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi ju touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespax ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam ni wiyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defal yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wiy len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi hadi jaay khair man abat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi hadi jaay khair man abat
3: hamdal munjil dana wadaay Mohon dimintai wadai, hamdan dimintana wadai. Mohon dimintai wadai, mana mana tuhan dimintai. Ia mau dimintai wadai, tuhan mana tuhan sedamat.
4: Emma FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim Bismillah فالحصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن قالوا الدنيا اثنين بقي الدنيا اثنين قناب وسنت يا الله عز وجل سبحانه وتعالى الدنيا اثنين ينتم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدين يوم سنت بدك تيال بناو سنت يا الله بدك تيال مولو مشي داجي كيف نشي تيال نصف داجي كيف نشي تيال ak ñu taxawal préfet ñu ñu nek ba xam ñu mo taxawal préfet bi ci su préfet bi togal ñeur ñeur ministre de l'intérieur bu tud legi ba ci premier ministre ba ci abdou touré borom rewmi bi ñu mbolo ñu dajé fi nek rawat ñu nga xamné ñoo sof dajé bi man na ne tanu ko tanne fi ngeen nit ko ne am nga la itel nit ko ne am nga la jaral dok nga da sa tank bu sété say morom nit ko ne am nga yité defulan ci sa xol waye nit ko ba itte jeex xam ngeen ni ci gën moy di gën ci yalla ngeen fet li ngeen yaakar ne mom la nit ñi gëna aajo wo ci fi ñu tollu té ñu ñu am ci gën ñoom diiné ñu dem ba tollu ci digënté bo xamné ku am xel yaangi tiit ngir sa diiné ñi amul xel bu tiit ngir seen am am ñen ñi tiit ngir seen jamm ñi seen wër gi yaram ñu ñu am dañ ko def seen poste ngir itté wo yalla ak yonent bi ak islam bu nga xamné ñu dund ci ëlëk ngeen tànn seen tem bii ngeen tànn loolu tem boo xam ne dafa am actualité muy tubaab yi wax actualité bi bu brillante muy nit fi xol yi toll fi jamono bi toll fi ñu toll si jamono ci ngeen seet ko dugg ku leen ci waxtaan yi

0: mën leen sant kon di leen gërëm cant bu amul àpp. Ndax képp koo xam ne woote nga jëme ci xam ne diine yàlla ci sa tuyaaba yàlla dong ko xam yowmal qiyaam ke na ngi itam def selam man ak ka ñëw fekk ko bu karooge bu ñuy fay ku ko fekk ñeeneen bo ci bokkul woon. Jamono bi ngeen bëgg a xame ñooy dunit di jàpp diineen di jamono bu wuuteen univers dafa am shaair bu ne woon maanaam poète na arab ata zamana banihu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynahu ala harami. Mu ne mu ndikk ñi ñëw nañ ci adduna fekk adduna bu bees tàq lépp bees gër fekk si leen gënal fekk si la gën ci ñoom fekk si la dal seen xel fekk si jàmm fekk si lépp lu lépp ba adduna màggat mu ñëw fekk si lu ñu soof. Danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dëkk dëmmal doomu aadama yi nit aajoo feetaat xel mi dellu gannaaw aajowoo ay leçon yu dëgg yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi lëndal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoon dip woo xam ne ku ca jaar boo ko rëcc ëllëg doomu aadama war a yëkkatiku ba ca kaw ngalax tan sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rek nit ñi njëriñ bu teewul bu ñu mënu la teg seen loxo jaranu leen dara. Doomu aadama na nga dañ leen a xàttal ci lu leen di lor ëllëg na nekk jóge ci kaw njolax nal daj xalandaay wut si suuf adduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp teguñu ko ci lenn loo xam ne pondement la ànd ak xéen boo xam ne jóge ne dayo ñu fekk lan mooy sens dëgg-dëgg gi ak bind ci adduna lan mooy sensam lan mooy réalitéem ku fàtte ko bu yàgg doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko xam reegal ñu ko ruus yi di naaw si jëw ji di dem ca weer wa di xotti biiru nit bindi jàngoro ji nekk fii di jàllook lay fay ca Amérique lay fay ca Maxas di jégg la ñuy wax fexe ba mën a jëkkandi si doomu aadama mu mel meneen gënal noonu ñu notee suuf si note ko nit ñi note ko jaww ji note ko note ko géej gi xam ne ci nekk lépp mu di njàmbaar ak itte koo xam ne jëmal nañu ko ca leneen ko jaral ñu teew ba àgg foofu waaye ñu nag seen bëkkan seen njàmbaar ci musi li tax adduna bi neex a dëkk jàmm kese am ci nit ñi nekk ci yoon woo xam ne duñ ko duggee ëllëg duñ ko rëcc rëcc si te pexe bu leen xam-xam mën a may ci adduna di mën na leen a may di ko ëpp uuf ëllëg ñu sàggale loolu adduna bi kon toll ci li arab di wax adduna mooy li tubaab di wax crise crise boo xam ne du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi mbirum baati mbirum leerum yàlla mbirum wërmandeel yàlla ñaka nga faale yëmu ñu cëf ndax matee biñu gis adduna da ngay nekka ca gannaawam loolu kokkule crise bi toll lay xew ëllëg gannaaw bu ñu tuddeewee suñu yoon ndax dara nga ca gannaaw dund bii wala dara nekk fa suñu yoon nit bu dundatul jaar-jaar bi ñu war a jaar la fay xew la koy waral suñu yoon daal di doy waar loolu kon li shaair bi li poète bi waxoon ne dama dikk fekk adduna bu màggat bu rap mu dëkkee ko rap rappam yi di ñu lor kanu japp ne mo ñu jëriñ dal di ñëw ku nekk xam na ne aduna ñi ci wëy ak ñi ci def sore nañu lool yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mab'athi wa qiyamu sa'ati hakada jamono ji ma ñëw ci aduna ci doom yënn na ak aduna ji dund ba ci ñu tonal di leen ñëw ak ñu ci def ñu ñaari mbaaraam ñu sitanité rek la ñu sitanité ñu génn benn gis waxtu tak saañu suuf jant bi waa ja xonk mu ne gis ngeen fi jënk bi toll ñu ne ko waaw mu ne ñu def ci ñu so ak ñu ñu weesu ba mu fenke ba léegi ñu ngi la ne adduna ba mu tàmbaloo ba léegi fi ñu toll fii ñu nekk ak ñu ci des noonu lay ëppantee rek xam ne adduna suuf si ba mu amee léegi ay milliards at ñuy dund ba mu fi amee ak léegi di ay tantel milliards at ba dëkk doomu aadama yi dëkk ak léegi mu mat ay junni at ñu ngi dem ba doomu aadama ñu ci dëkkoon di nga dëkk fi bu sottiku ci ak dundëg suñu borom tàmbalee ci ba humanité nekkee ci enfantam ci ndawam lii di ngeen indi naka gett diine bi d' accord ak seen xel tolloog seen civilisation ak seen itte wax koo xam ne ne weesu na marxala boobu ñu indi beneen yoon ci bu indi jëreen diine ju gën a mat ci ñu doomu aadama matee si ñu gën a matee si kooku ñu mu amee expérience ni mu yàggee ñu ko ni mu toppatoo xam-xam ba ko mu àgg ba gën yee àgg ci diine l'islam mu gën a mat ci diine yi ñi nga xamee ne état bi enseignement yi enseignement primaire mu tolloog le judaïsme enseignement secondaire tolloog christianisme ba ci enseignement supérieur tolloog l'islam loo xam ne doomu aadama àgg na ci maturité ba ñu indilité diine joo xam ne bu féet nit a ngi ci suuf di dox du ko weesu bi bu mentalité bi civilisation bi baraat alquran rabe science ay millionnaire siècle yoo xam ne pour toll di découvrir ay réalité yoo xam ne daanu waxtaane bu ci kana neex nit nag dañ ko dundee sàqaleen moom ak jinne gir seen mën-mën bu bari seen itte ca lañu bëgg seen xel yu rëy ca la leen ko jaral bañu ci jëleen ñaari ne ndig gi bopp yi ñoom nit ak jinne ndig ak nit ñoom ñaar di soxorloo ci suuf si mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu neex ak lu naqari mu di lu mu doon ñu dig gi gën a mag nit ñi gën koo topp am ci seen wet ñeneen ñoo xam ne na la dëgg jëy matee na la pexeyee baree ñu la itte jëw matee ci yàq rek wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim liyajmuukum waaye wa inna tahtumuhum innakum la mushrikuuna suñ borom nee na sheytaane yi ñu sàkk ñu ñu leen ci suuf si ñu fekk fi nit ñi te seen itte du lu ñu réeral ci texee duñ ko ëllëg dañuy sax ñu nekkoon ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xóot yu ñaaw yoo xam ne nit ki ko xamul daf koy jàpp lu dëngu wala lu yàq xelam ba indi bu sikk sàkka fekk dara di ca dëgg bu ngeen leen toppee nag innakum la mushrikuuna nit ci mën-mënam bu bari ndax nit bi ñu njëkkee wàcc ci suuf muy aadama keroog nañu indi xam-xam ak yar ñoom ñaar ñu war a ànd ba faw buñ tàggoo rek sikk am bu xam-xam kese demee ñoo ci fa la yar nit ñu guddi seytaane rek soo xam ne lu bon lay fexe te day bari kàttan bu ak yar matee ñoo ci xam-xam gannaaw nit ñu gi di benn borom benn dëkk takk boo xam ne benn wet rek lay gise wala muñ gumboo ñu dem nag ba doomu aadama def tooru mag moo di wacc fale ab yar wacc fale gëm topp xam-xam ba yàlla may ko kàttan ñu ma doon waxtaane léegi ñu not géej bi not jéeri ñi not jaww ji not kawak suuf ci jëw suñu borom nga xam ne boo sëkk woon adduna ci mag lu matul junne ak sëkk ko léegi nga gis ne doomu aadama yi sopp ko nañ ci zahir ak ci batin sopp nañ ci seen melo seen dund sopp ko ci seen kanam sopp ko ci seen yére ñëpp di tekkere ak jëm jëm ci fay lore ak fàtte fay jëriñe. Yàqu-yàqu yu bari lool di feeñal drog gën a fir ci sàngara xeeñ feeñal wëréj feeñal xeeti jëfandiku yoo xam ne yi day delloo nit ca darajo jëko yàlla tegoon daf koy delloo bu ñu gën a suufe muy laqad xalaqna l insana fi ahsani taqwimin suma radad naam asfala saafilina radad naam asfala saafilina dund ngeen nit ca dundin ba gën a rafet. Nga xam ne doomu aadama bu ko yàlla dundee ñëpp ñu dund sàkk nekee loola def ci doomu aadama mu boole mu nelaw malaayika ak nelaw baahima ak nelaw woo xam ne kenn fekk te moom rek moo ko yeyoo moo ko yeetoo. Nga xam ne mën naa dem ba mel ni malaayika yi ci jege borom mën naa dem ba gën a xam naa mu yàlla malaayika yi waaye mën naa dellu gannaaw itam bam xaj gën ko mbaam ko gën ko lépp gën ko léegi su ma dee def naa asfala saafilina ci yàqu-yàqu yi ma lim bu ko toppee. Nit di wa doon wa diin ñu njëkkee boo xam ne du wa diin lislaam waxin woo xam ne du waxinu lislaam te lislaam ñëw régle dundam gépp na muy doxe na muy waxe na muy dajee ci ay moroomam la muy def ñeenteeg ñoom xam ngeen war a teg la muy lekk la muy bàyyi la muy sol loolu lépp ñu sànn ko fay wax di ñaaw boo xam saaga la boo xam xaste la moo xam dóom moo xam rambaaj lan li daal di tekki ko ndax amatul lu ko tënk ndax ragal yàlla rek ko mën a tënk jëf ju ñaaw ga cir yi nga xam ne cër bu ci nekk yow mën a xiyaam da ngay wax te cër bu ci nekk mu ngi koy faral di waxit bunt def caa ubbi koo ba ci xol xam ne jëf ji muy jëf jëpp ngay jeexital ci xol daf ciy indi ay taax yu mëndam lu noo ko jëf lu tànk jëf lu la muy wax lu bët xool lu nopp dégg lépp day marqué ñu ci xol bu xol bi ko du fóot day mujjee dang ci mu nekk ñu seetatuñu li ñuy lekk seetatuñu li ñuy sol defatuñu li ñuy wax ak na ñuy waxe defatuñu li ñuy jëf di wax lu amul di wurut di war di jëw di rambaaj di reetaan ku ñu yaakaar ne ñoo la tane defe na ñoo gën ñëpp loolu lépp duñoo aham lu ñu tere naka noonu lekk alal sa morom jaam ci loo xam ne sët bul xolam moo xam danga tarte moom ba dàq ko lekk ko wala danga koo lekk naax saayal ko bañ ko fay wala danga koo nax wax ko ñu amul ba mu jox la loo xam ne du yéen loolu nga ko wax du la ko jox wala nga melawoo melawoo xam ne dañ lekk ku baax bu ne kii waaye yàlla la naa ko jox sama alal bi ngir yàlla fekk li nga wane mel noonu mu di ay war ba ci aada yoo xam ne day tax liggéey di lekk mu leen lewru wargal yi ñuy joxe joxe téeméer bi laaj junni wala ngay laaj ñaari junni ribaa la te aada wane ko ba defe ne ñu ko bàyyi ba jigéen ñi fasat ñu ko yéene bàyyi ndax ragal seeni morom ak ragal ku leen ñaan ñi wala ku leen xeex wala ku leen yàq te la ñuy daw day fa ñuy daan dee ko yéef ñu dëkk ñu gudd ba yëpp ñu si duñ jóg mukk ba yëpp ñu jóg mukk di lëbët ñu dëkk ñu jël ay at xam ne ñu seytaan yi gën a bëgg ngir deer man dee man laa bett rek nga fàtte dee nag ba faw ba boolee koo ko ci say mbir mu ne day ñu kulli gën di masraq jëmm ju ne daañu wàq ba mu xóot ñu ful la ci suuf xam nga ban bis lay doon xam nga kañ la te dee boobu bokk na ci li gën a mën a mat a ittewoo gën a mat a fàttaliku allah alayhi wa sallama bu ñu mësee tagg nit ci ragal yàlla ak farlu ak jaamu danañ laaj ndax naka ngeen ko fekke ci fàttaliku dee. Buñ ko laa buñ dégg ñu di ko faral di fàttaliku dee, mu ne fa ngeen ko teg ñëwu fa. Waaye buñ ko nee kooku day dee di jub ci xelam, di jub ci lan, mu ne waa jàngoo. Mu ne dee day tàmm nañ ko ba duut ñu tiital liñ ko jaare bu la tax. Mais waxtaanu dee waxtu ruu di génn ci yaram, mboolem pepp bu nekk ci yaram bi moo xam yàpp la wala deret la wala yàq wala yëq wala yu pepp bi ci nekk dana xar-xarte loo xam ne buróom ci nit ñu toll noonu foofa duutu ko tege rek du ko àttan ci benn pepp bi ci nekk waxuma naan nag mboolem yaram yëpp di xar-xarte loo xam ne dara mënu koo dëpp ci àddina lu dul tëne ci sukuraat te mënu ko du ko dëpp ngir sagoom. Bu dee métti ci boobu la moom ci loolu rek day sukk musiba. Loolu métti ci dee bu la moom ci loolu rek day sukk musiba. Ci jëmm ji nga xam ne dafa cëdd ruuxam bi di tàggoo di génn ci moom te dootu dellu si. Malaaka ni muy jàkkaar lool ñu rocc ruu bi aw meloon ni ko jàkk rek day na bugal ci tiddoo ci tiitaange goo xam ne bu dee doon ñaar wala ñett dana dee junni yoon ko. Yoo xam ne ma junnee sax bu la fas yéenee def lu bon ba ko gisee bokk jigéen dootoo dool nit boo jommee te jinne bi gisee malaayika jombi rawatina nag malaayika ñi nga xam ne dañ koo xaroo ngir mbugal mu waaje ma gën a rag ne ci jëmbam ca lan am teewoo ko ci kanamu doomu aadama ji tàggoo di génne àddina. Mu jànd moom jàndoog mënal jëf yi, jëf yi ñaaw yi nag ñu mënal malaayika muy rag jëf yi ñaaw yoofu gën a rag ni def yi ñu jëgoon yépp day teew ci kanamam. Dox digganteem ak leeru yàlla, dox digganteem ak lëndam yàlla, kattanu yàlla ak yërmandeem. Safaraw teqlikoo yi daal di tàkk mu ne boo dikkoon ci mbéb xamuna ñu dul bërëb boobu li nga bëgg yépp su la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gën a bëgg ñëpp nga xëy di tàggoon ñoom te dootoo leen gisat mukk dana nekk naqar ci yow moo xam ne ak piis dina doy waar mu ne génne addinaa ko rawat ndax adduna bi nga nekkoon nga xam ne xamuna lu dul moom sa lépp nañu ko say bët say nopp say cër lépp nañ àdduna li nga amoon lépp nekkit nga di tàggoo yooyu rewan ko gannaaw bàyyi ko fi dara gën koo piis. Xam ngeen ne ñaari nit bi ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu xab ci junneen bi ñetti téeméer kii ñu xab ci junneen bi juróom ñetti téeméer xam ngeen ne kii ñàkk juróom ñetti téeméer si junneen de moo ëpp naqar ki si ñàkk ñetti téeméer. Rawatina nag kii ñu xab junneen bépp jël ci foofu moom. Moom xam ne ko nit ci ni mu gën a amee bànneex ci adduna ni mu gën a bariwee ci adduna ni mu gën a bari ay soppee ak li mu bëgg ci adduna bis bu koy tàggu te dootu ko gisati mukk dana doy naqar dana doy piis dana doy fitna. Nga jëm ci béréb boo mii nag béréb bu rek boo xam ñu fa nekk ñu doon xam ne loolu day ñu doy a doy waar la. Mu ngi des ci ñuy métti sukuraat di ko yàggal Bakar. Bakar jël li naa dox bi muy dox sa diggante yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaayika ñuy jël sarru bi waaye yan bu diis lay doon xam nga ne ci yenu juróom ñetti kilo ci yenu ñaar ci kilo ko gën a diis kon ñaar ñi bokk di génne àddina ci gën a bari Bakar moo gën a diis dana bëgg a yenniku te du yenniku mukk yen bu taq ci boppam lay doon du ko yenniku mukk ba saa taxaw. Kon doomu aadama di war ne xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk si yaramam mu ngi koy xar nga xam ne benn nit attanu ko yaramam bi def ko mu boole koog malaayka ñu dendal ak melaw ñu mel ak jëfam yi ñaaw yooyu bu ñu mel ak technique yooyu ñu technique bu ñu bëggoon lépp. laa xayra xayrun baadahu naar wala charrun bi charrin baadahu jannat la. nee na bépp bànneex gépp xéewal gépp teraang bu mu doon koo xam ne safaraa ko yujji mbay bañ rek safara ngeen tegu ca du bànneex du am am du mbëg. waaye yépp tiis yépp naqar bépp coono bépp métit boo xam ne àjjanaa cay tegu du métit du coono du naqar. damaa dama di wax koo xamee nit ñi te di ci lal bi ñuy jëmee ak duñ lal bi ñuy faatoo dana fàkk bépp xéwal bu mas a am bépp teraanga bu mas a am dana rëcc lépp lu mu bànneexu woon ci àdduna dana rëcc lépp lu bëggoon ci àdduna dana rëcc lépp lu rafetoon mu jàllook moom ndax yooyu yépp ay gaaf lay lam gënoon a bëgg lay gën a si lam gënoon bëgg ci àdduna lay gën a si keroog ci diggante boobu day jàllook lalam bu rafet bi xam ne duñ ci te bëccëg mukk jàllam néegam bu rafet bi xam ne duutu ci bugg bu mukk daf ko fiy wan gannaaw dem bugg biir suuf xaritam yooyu doomam yooyu soxnaam yooyu yépp day sàggoo ñoom ba faw fekk lay wan gannaaw. bu keroog bee lépp li ñu defoon lu ñu jaamu yàlla rek dana ko réccu lu ñëwati leneen li ñëwati gën a metti guddi bi njëkk bu doom aadama njëkk fanaan ci bàmmeel guddi bu njëkk ci bàmmeel dara dara dara ngëriñ le moom dara amul dara lu mel ni moom ku ko dul xalaat lu la neex defal waaye faw la jaari set koo mën a jaar dañ ci jaari doomaa dama bu nekk reer làmb lalam ku si yeneen nelaw nga làmb sa kanam dajule bi ñu koosu bàmmeel nga làmb sa gannaaw dajule bi ñu koosu bàmmeel dootoo lekk ndul daani mu daa ikkaf doo naan dugul daani mu daa ikkaf ñu nga defam lépp lañuy seet bu ñu ne bindal fi nga jaaroon toro bu nga juddoo ba bi nga duggee fii nga ne aw ma xalima mu ne la sa baaraam bii mooy ko xalima aw ma daa ñu ne sa bindal bii sa tafsir bi mooy ko xalima nga ne aw ma këyit ma bind ñu sa càngaay bii mooy sa këyit nga bind keroog bi nga ne bi nga di juddoo daanu ci suuf ne bee nga bind la tàmbalee foofa ba keroog bi sa roobi génnee lépp da nga ko bind. lu wax mbir mi mbugal bàmmeel yàlla ñu ko yàlla umpaleel li ma waxoon ñëpp di dara ci kanam mbugalum bàmmeel yàlla ci yàlla musal jaam loolu moom dara jar ko dara dara àddina jaru ko dara dara amul dara lu ko jar. lu koy waral bàkkaar bàkkaar nag li nga xamee ne mbugal mooy saafaraam ni nga xamee ne ku lekk poten dee ñi nga xamee ne poten noonu lay xëccee dee noonu la bàkkaar di xëcc mbugal ak xeetu bàkkaar yu ñu doon ak xeetu mbugal yu ñuy xëcc du dañ mukk. loo tax ne nit ki kon li koy tax a mucc fii la koy sabab loo pexe yu bari yu nit am pexe yu muy wute xaalis pexe yu muy fexee ba am la mu bëgg bu ko fexee jub yàlla dimbali ko mu jub. nit ki bu fexee ba fu muy jaar rek mu xam ko di dem ci béréb yoo xam ne daf fay dégg lu koy fàttali ëllëg ako lu koy delloo ci yàlla wattandiku lii ci dem a jaar su saqaaw mooy jataay yi nga xam ne jataay yu texee di la jataay bu lay fàttaloo yàlla bu la fàttaloo sa ëllëg nga wattandiku ko wala nga di ko néewal. kon fexe yooyu nga xam ne yàlla jox na ko doom aadama li mu bëgg li mu doon rek am na pexe yoo xam ne moom la ko bëgg mucc bu fekkoon ne pexe yooyu yëpp jëmale ko si jéem a jub ngir mucc ëllëg ni ma ko waxee rek yàlla dina ko dimbali mu mucc ndax li la wut xaalis jaral bu la wut jàmm jaral bu la ko jub jaralee nga jël a jub. ñu koy yar boppam de ndax àdduna gis ni ne bind bu tooy la lépp loo gis nit def ko ñu lor ko nga wattandiku ko, ndax bu dee ci saas yi la ko lor bu ëllëgee da nga ko wattandiku. Soo seenee ñu lay lor ci adduna nu ñu doon nga daw, boo seenee day nga daw, soo seenee oto buy ñëw nga jàdd tali bi, soo gisee safaraat doo ci dugal sa loxo bu kër gi kàkk nga génn. Noonu ngay wattoo sa yaram lii nga war a wat, nga war a wattoo sa roo gii nga xam ne ñoo yëpp texee bi ëllëg ak ndugal moo ko war a raw. Kon di dellu ci yàlla wax wu nekk, di ko fàttaliku, di jégalu, di toog te di loo sexel, te bañ a woru, bañ a sàggan ba ko ñu dina am njëriñ. Ñu ko waxe woon rek bërëb bi texe yi te mooy bërëb bi suñu yàlla yi, bërëb bi waare yi, bërëb bi jàng alquran yi, ziyaare bàmmeen yi, ziyaare nit ñu lay waar, jàkka yi, jàng alquran yëpp xolal nu ñu koy faral di waxee toujours rek dafa mel ne yëre yi ngay sol day lañ leen day tilim aajowoo raxas, naka noonu la xol di aajowoo kóot. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mos am ku ñu wax xambala, waxtaane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari. Dafa duggoon ci marché bi bam seenee Sidna Aboubacar radiallahu anhu dal ne naafaqa xambala, moom xant la ci bëppam mooy wax naafaqa xambala, am ca la dal naa feq la fi ne ko déedéet boo naa feq ne li tax nga ne naa feq nga mu ne man dama gis bu ma toogee fi yonent bi salaatu wasalaam ba muy waare damay mel ne maa ngi jandoo ak gën a jàmmoo ak safara ak arrêté course yi wax ko woo xam ne dégg naa sa dem ci kër gi di coowoo jigéen ñi wala ma dem ci marché bi di waxaalee ko jënd dellu melaat beneen. Bu ko laajoon ci naa Aboubacar alayhi salaatu alayhi ridwanullahi te fekk yonent bi nekk si dina ko tontu ci saasi, waaye booba gannaaw yonent bay ngi fi dafa jàpp ci loxoom bañ àgg fekk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam toog mu ne ko nekk li nga ma waxoon wax ko yonent bi mu wax ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xambala, ñu ngeen di mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a wéyee mel noonu kon da ngeen di saafoon ko malaayika yi, waaye nag yàgg-yàgg rek ngeen di ko bari di bari jataayoog man di yàgg bari ñu mel noonu bu yàggee baax. Xam nga la moomu mujj nag topp loolu ba di saafoonte malaayika yi. Imaam ibnu Hassan bi mu déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne natt day yëkkati jaan di dindi ciiraay yi dox di gën téem ak boromam bu nuyee xam ne yàlla ko teg ba mu ñu jàmmoo ciimaan yi boromam. Imran tax ci loolu suñ borom di ko natt ay nekkit ñu di ko nuyu bay jàmmoo malaayika yi di nuyoog ñoom di joxante ñoom loxo di dégg li ñuy wax. Benn bis benn kaab dal ko bu metti lu ñuy bañ yaakaar ñu ne ko tànn naa loolu naa ko wéy, waaye nag ni nga ma ñaanal ba su ma daanuntee su ma awra bu feeñ mu ne ko daan di ñaanal nañ la ko. Noonu nga xam ne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fóot. Ñu bari ci suuf yéene yi dañ daan def waxtu woo xam ne jaamu nañu yàlla, am ñu ne doomu aadama day yokkat day dem lakkaay yi ba sonn si jaamu yàlla bi. Bu ñu demee seeti ku ñuy wax Mohamadou Ibn Wathiq ci melawatu yàlla melal ci ragal yàlla ak farlu ak jub bu ñu ko gisee rek dal di sawaraat ay semaine yu semaine semaine di jaamu yàlla te dootu ñu noppalu. Ñoom xam ne kon jaxasoo yu baax ni am na njëriñ lool te baax na lool, ndax su lalee sa lama nee na annaas ñu yaagum fa isa maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw de, waaye bu ñu dee daañu yow. Kon nga xam nit ñi mëntu nañ leen secret yëpp yi ñuy jëf yëpp la cay mujj ak la muy indi umpule nañ ko, moo tax ñu ñeme yàlla. Waaye yàlla kenn ñu ko gaay ne sax nit ñi dañ ko ragal waxuma laa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Waaye nag bu ñu dee bu ñu meri ciiraa yooyu nekkoon seen diggante xaqaaqat yi ak réalité yi bu koroobee daa ñu yow yowute boo xam ne dañu naan jar xam lépp, waaye bu boobaa lu muy jëriñati bu koroobee mbootu alquran sax dana feeñ. Bu koroob gis boobaa benn secret mbootu mëbb ci nga xam ne ci loo xam ne jaam war na koo gis. Moo tax yonente bi salaa alai salam annaas ñu yaamu fa isa maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw rek, waaye wallaay daa ñu yow bu ñu dee bu si dee da ngay yow. Mu ni yamu fi mar wa ala ma acha alayhi wa yuxsiru ala ma maata alayhi, nit ca nu mu dunde lay dee. Kon nag rafetalal li ngay dunde bu fekkente ne sa xol bi yëpp yaa ngi ko aj ci adduna, yaa ngi ko aj ci leneen loo xam ne du yàlla du yonente bi du diine du lay jël ëllëg. Nelawoo sa xol bi nelawoo ca la la dee di fekk. ñu gën a tax ñu gën a ragal zeew bekkeel moo di loolu le fekk na ngay xalaat xalaat yi ñaaw te melawo nga xam ne ñu yëg ci sa xol daf ciy sax. Kon doomu aadama bu fekkee ne julli la te gën na dëgg te fonk lislaam julli gi ñuy julli koor gi ñuy woor mën na am kàttan mën na dëgër ci moom ba image yi ñu ci xolam mu deewaale ko kàttan ngëm ak leeru ngëm gi effacé ko waaye lu jafe lay doon. Kon nag njir mën na yàlla ñu ko gën a féenoo ci ki nga xam ne taxoo na noonu ndax yonente bi salaam salaam du wax nit caaxaan te mu suñu borom nee na maa ngi tëpp andi xawaat du wax bakkanam du wax lenn lu amul te nee na nit ki ñu ngi dunga lay dee. Kon nag lépp lu bëggul ñu lépp melo boo xam ne bëggu woon dee fekk na ci na nga fexe ba dindi ko na nga fexe ba gaaw caa génn dañu ne na nga jëfal adduna bay jëfe ak bay jëfal adduna mu ko jëfal te xalaat ñi nga fi gàtt ñi nga fi sax ñi nga fi sax ni muy gàtte ci kam ñi nga fi sax rek na nga ko jëfale adduna na nga jëfale alaxira ca kam na ngay saxal ci alaxira maanaam ni mu yàggee bay jëfal safara na nga jëfal safara maanaam booy mooy na gàtte ñi nga xam ne bu ñu dugaloon ci safara na nga fa mën a muñee yàggaayu muñ boobu jëf ji na nga xatal itam jëf ji ba mu gàtte ñi nga xam ne bu ñu dukkoon ci safara da nga ko mën a muñee noonu. Kon yaakaar naa ne dana gàtt lool. gannaaw nag yaxsu yamuti maru ala maaraach alayhi nit ki ni mu dunde lay deexe ni mu deexee it lay dekkee mel wa mu deexee ca lay dekkee fekkoonte ne ñu ko fekk bu ñuy dee ci lu dëng lu yàlla tere lu malaayika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu baax ñu bañ buy dekk gannaaw ci la dunde ba dee sa buy dekk it yowmal xiyaam ca noona lay dekkee. Xam ngeen yowmal xiyaam day dund ñu dekkee seen waajtaay mu ngi aju seen jëf rek ak seen ngëm ñuy waaj ba taj leen gis dafa ne buur lañu wala ay yonent lañu seen leer yi di xotti asamaan si ñii boole lëndëm ak salte ak climat ak rafle ak xiif ak mar ak jaaq ak tiib bis boobu nag fa kasaf naa ante xifaak xu defar ko leen ma xadidin suñ borom ne leen léegi nag ñori naa ñii la ñuuroon ñu ñuuroon sa bëti xol yi ba ji setloo tey jii de yaa ngi gis fu nekk yaa ngi gis ñu nekk sa gis ñeen ñu fag say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la la indi ci lépp yaa ngi dendoog moom taqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiban bu keroo dees ndax xolu doomu aadama bi téere la boo xam ne fekkal ni yëpp suñ borom bind na ko ci waaye nag lii ñuy wax ak maanaam li tubaab yi wax attache terrestre yi mooy tax du ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi déglu mbiri adduna nga di ko dégg sa la ma ñuy wax mbiri adduna sa biir bi ngay lekk ñamu adduna ak yi nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yëpp mooy tax amuloo woyefu bétage ci adduna bi ba dem ci malakoot mooy tax yooyu yëpp donc moo tax téere bi nga xam ne moom lañ fexeñ ci sa xol nga xam ne li nga gis yëpp li nga ñuy dund ci ak li nga war a am yëpp doo ko mën a liir boo ñu xiyaamee téere ba guddee firifu ndax dañuy dindi sa kiiraay yooyu yëpp mooy fa kasa naan tafi taa kasa dafa rekale ma xadiri bi bu la nee nag teqra kitaaba ko kafa bi nag sa talee ma alayka xasaban bu keroo nga xam ne la nit fu mu tëleetee ci bara dañ ñu la léegi sa téere bi nga xam ne mooy sa registre bi nga xam ne sa lépp a ngi si jàngal ko sa bopp ñëpp di dégg tey yaay sa comptable bopp bi nga defee lépp xam na ko alquran ne fa amma man taqa wa aasara alxayaati dunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an yahwa fa inna aljannata hiya almawa képp koo xam ne beew nga te beew mooy jéggi di dayo mooy nga sa fañ la yem loo woon sa bët te yowoo ci xool sa nopp te yowoo ko ci dégg sàmmuloo sa gimiñ li ngay lekk sa lami yi sàmmuloo li nga ciy wax li ngay bàyyi sa loxo yi li nga ciy jëf seetuloo ko sa tànk yi fa nga ciy jëm yëpp seetuloo ci dara mooy taxaa kooku nga xam ne jéggin la teew na wa aasara alxayaati dunia mu jiital dund adunaam bii ci niveau alaxiraam bu jógee bu xëyee bu gise rek lu muy jëriñee ci adduna bi lu muy am def ko ci poosam lu muy lekk lu muy son fu muy tëdd lu muy dajee nit ñi ba gën leen rafet mu faqoon adunaam teg ko ci kaw alaxiraam jiital ko kooku alquran nee na fa inna aljahima hiya almawa jahim safara wu tàng xam ngeen safara juróom ñetti bunt la jahannama laza otama sai jahim saqar xaawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak xaawiya rek ko féete kaw kooku nga xam ne fat na adunaam teg ci kaw alaxiraam di dund baaxima moo gi bu xiifee fexelu lekk bu maree fexelu naan bu sonnee fexe nopp lu bu gëmeen doo fexe melaw bu rafle wut lu mu sol loolu dongay ittey adunaam mbiru alaxira moom yoonam niw ca kooku mooy wa aasara alxayaati dunia kooku day fa inna jëkkin yel mawa waye wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa safana koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway bi ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bamé xam banat ko wala mu nat ko ci anam yu bari wala mu nat ko ci yu bari li kën katanu koku mom aljana rek fa inna al-jannata hiya al-ma'wa dama dama bi kon dafa wara farnu ci jëf ndax ngum ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adam ëlëk te jëf yi fa ko yene selal te bu mu xet kan kep ku ñu gis na japp ne koku ko gën ndax xamulo ci yoy mu ci ëlëk nit ne bu xamul ak ñu gën te xamul ni muy mujjé warna xamne dene bu kan ci gën moy ci mucc ëlëk ñeneen ñi ci def ñak mucc koku rek mom la gënte lepp waye ñu def te suñu borom ku ma taragal ndax momul ku nek na muy fexé suñu borom ku bari fexé ci bu nga wax waxi wala ku ñu ko mëna waxé rek ñun di leen fi ñu xéet ñu di naara fi leen yi xoy ci hayy bi mu xoy ci meet bi la hayy sun borom da na duggal buddi ci bir yi ndam manam da na duggal leer ci bir yi ndam moy da na duggal ak ndigalam ci bir bakkar ñu di naara fi leen da na duggal tam duggalam ci bir ak top ci waju selal ni da na gënne dund ci bir ndey bu gënne ndey ci bir ndund sa mbokk mu nga dajel xamul yaa ñu ko gën torax ñu ci kanamam te nga jibbal mbir yi borom mu suñu borom tabaraka wa taala ndax xamulo la suñu borom xas ba dindi ci registream ba dindi ko far mukk te xamulo lu mu doon xamulo sa jàng la xamulo sa ay la mi nga sopp mbooleem képp ku gën na nga ko sopp mbir yàlla sopp mbir yàlla lu am daraja la lu am doole la te nga leen doom aadama yi julli ñëpp ak doom aadama yi mu nga leen fegal sa ay mu nga leen yéene lu baax mu nga leen fegal sa ay loxo bul dóor nit bul xaaj nit bul yàq yëg daray nit na nga leen fagal sa ayu lamiñ bul xaste bul jëw bul saaga bul rambaaj bul yàqal nit bul yàq dari nit bul yàqal nit si kene koo xam ne kii war na am njëriñu war na war ne jubal moom nga leen si di yàq boo mun la rafetal na nga bàyyi sa xol bi itam na nga fegal ayu xol bi na nga ko fegal itam julli ñëpp bul yéene kenn lu bon bul yéene kenn lu ñaaw yéenal julli ñëpp lu baax yéenal dundee ñëpp lu rafet ak lu baax sa tànk bi itam ayam na nga ko fegal julli ñëpp yaronte bi salaam sama neena al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi julli dëgg mooy ki nga xam ne julli ñëpp mucc nañ ci loxoom mucc ci lamiñam wal muminu man amina nnaas man aminahu nnaas ala dimaihim wa amwalihim ku gëm ci gëm yàlla dëgg mooy ki nga xam ne nit ñi bayroo nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko ci seen yaram wóolu nañ ko ci seen deret na nga watandikoo mbëbët yu bari mbëb yu bari bokk na ci alak nit ak niigal bu ëllëgee mooy xamekalandame rek bu su baa wala bu ma amee jot wala bu bëri naa def nangam xamuma fan la bee di jugee bu ko di def lépp loo mën a def dañ naan kun ibna waqtika nekkal doomu sa jamono maanaam fi nga toll rek dëkk li nga war a def rek te bul ñege dara ëllëg boo bañee dee bett la boo bañee bu si ba dal la na nga fexe ba foo toll rek yaa ngi ci li nga war a nekk te ngay góor góorlu bul ñege dara ëllëg ndax ëllëg ëllëg yàlla te xamul kenn xamul lu mu indi xamul da nga fekk ëllëg wala déet da nga di ko mujjee dara adduna gii nag waxtu woo xam ne nit kaa ngi koy génn mu décevant la déception bu muy lu bett nit ki mbett mu naqari mu ñaaw lay doon waxtu woo xam ne nit ki mu ngi foofu muy génne adduna adduna dana ko soof bu boobaa na coof cooftal adduna ak ñaawam ak ñàkk fayam ak bonam ak xetam waxtu woowu la koy yëg waaye fekk na weesu na xam naa ne lu yàgg yàgg ana ko mën a fàtte yàlla ak ëllëg ñett ñii duñ ko fàtte de mukk duñ ko fàtte mukk ñett ñeen aji feebar bi feebaru ndee nga xam ne defatul xelam ci adduna xam na ne kuy xeela wala kuy gont ku dem di fàtte mukk boromam ak lekka kanam jëm na dii suul ba dëgg malaayika yi ak si wikkati ko ba dig ko mun kara nekk yi ak si melo loolu yal na ko yàlla umpale nga xam ne seen bañ yi la ñuy xottee asak tabaxi suuf ba ak si ci yow seen kàddu yi dafa mel na dëng seen bët yi bu ñax wala ba mel na melax di dugg sa bët bu kero ngee ñëw duñ la duggee ba di la laaj doo fàtte sa borom ku fàtte sa boromam su kooku bokk ci moom itam ñetteel bi kero bu ñu ëfee ak ñaareel bu fi ni ba doomu aadama yi palet palet ci seen i bànneel mel ne doomu njëre di la yéen bal na sëllati ko bu kero ngee itam képp koo xam ne génn nga sa bànneel nga fàtte mukk sa borom ku ko mën fàtte yow doo ko fàtte nga xëy sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna aisha radiyallahu anha daf ko mos ne mu ndax yéen nit yàlla ñi dëgg da ngeen fàttaliku seen waa kër maanaam seen soxna ak seen doom ak yooyu ëllëg ñu ne ko ah daanaka fàttaliku saay bu ñu si ñetti béréb ñetti bërëb bi moom dana am yoo xam ne daañu ko jaar kenn du tal kenn. Ñetti bërëb yooyu jàng waxtu ñu téeree wadd xamaguo sa téere ci sa ndey joor lay wadd wala ci sa gannaaw dama tiit tiit moo xam ne doo ko appliqu kenn doo ko tal. Waxtu woo xam ne ne ñu ngi teg balance yi ñu ngi peese ji ci jàmm yi ñu nga ame borom xàq yi taxawu la te xamaguo da nga boo payee xàq yi da nga dese dara wala déet xamaguo li nga def ci lu bon mooy gën a diis li nga def ci lu baax wala déet xamaguo sax am nga dara ci lu baax jig nga jëm jig ji yàlla nga wala déet diggante boobu dañu fàttali kenn bopp rek. Naka noonu waxtu woo xam ne xam nañu siraat gàcc ko ci jigéen ñi xam ni ma jaam ñu war koy jéggi ngir dem seen i kër foofu yooyu kenn fàttaliku kenn. Kon nag jaam bi nay fàttaliku tey ñaan suñ borom ak njëggal inna rahmatullahi qaribun minal muhsinina yàlla yërmu ne mu yaatu la waaye lu jege ñee di gis ju rafet la nooy ñaan di torox ñu ci kanam suñ borom lu jëf leente ñi ci ngëneelam te bañ a jëf leente ñi ci maandoo ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na man sax ak Isa ibn Maryam bu nu suñu borom jàppee suñu jëf lakk nu bu nu seetee faw ñu ñu mbugal ñi kon nga rawati nga keneen. Kon suñu borom kon ngëneelam képp ku mu yëram ngëne nga lim lay jëf leente yow waaye maanaam gi boo defee nii ma def la nii bu ko jëf leente yow nga yàqu. Te xam ngeen Bakar yi yonent yi ni mu demee jër ju baax la ci ñun waaye ñoom kawe giñ kawe jege giñ jege yàlla moo tax ñu di leen ko jàppe bokk na ci yi cël nit bokk na ci yi tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci yi tax ñu ñee nit ëllëg muñ ndax muñ de mooy genn wàllu diine muñ musiba yi yi la yàlla teg te bu ko teg bu def na même mun defa la ko teg muñ balaa yi bu la dalee muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba mooy nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko te dana ko dindi bu soobee yàlla nga gëm ne gannaaw jullit la yii mu la teg dafay sukki say bàkkaar rek wala muy yëkkati sa dara jot nga xam ne looloo tax moo xam ñàkk bu mu la teg ci adduna la wala feebar wala wéeg wala ñàkk am ni ngeen wala gënal nga di ko wut wutale loolu ñëpp suñ borom nga ne ko nattoo jaamam bu la ko tegee mu wóor ñooy la nga ko jëndee ko gën da nga ko muy waaye boo defee ne benn bindee fa la ko teg wala nga ñeenti wala nga wax wax jubul noonu day amatoo dara lu métti ci musiba moom mu la teg ak mbugal ba ci dikk ci bàkkaar gi dootoo am ne ne gannaaw nag yàlla teg ñu la ko taxawu lu ci nam nga mun ndax ay balaa laysa lahum misaan wa laysa yushrihum diwaan ñi nga xam ne suñ borom teg na leen balaa fii mu musiba muy dañoo làgg wala dañoo pàtt wala dañoo dumba wala dañoo lafañ wala dañoo amul li ñu bëgg wala dañoo ñàkk wala dañoo wër a di bu ëllëgee ñun boobu ñu ñun yool boobu bu ñu leen koy fay kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko maitre kenn du ko wàññi dañu koy jóor ne nu mu gën a baree bu keroo dee képp koo xam ne amoon nga appuyé fii ci adduna wala amoon nga la nga bëggoon da nga ne ak a neexoon bu ma nee ci adduna sama yaram nit ñu di ko siso ba mu defi morso dama am li ñuy am. Ñu ngi waxee ne in xaadara yow mun baari wa guri ba siraatu fooqa naar yi naadaa mu naad wa kabril waral jawaabal humma naadaa mu naadin ina ahlu xidma lil muslimina fa ajabu ajmain wa yumaru lil jinaani musriin bi yuqaal law ugul genn bi xayri mixlatin wa xayri fitna neen bu keroo bee gis leen ci def ba jaam ñëpp daje ba doomu aadama yi jànkonteeg fitna ak coono ak naqar ak tiis ak njàqare jaaxle suñ borom gën a yebal yéene kat bu yëkkati baatam ci xaw di ñoo ane ñi daan liggéeyal jullit ñi ane ñi yàlla tegoon lu tiis ñu ñuñ ko bu ñëwee ne noo ngi ni ñu ne ay waxam ñoom ñoonu àjjana duñ fekke mu si bay nit bi bari yëpp duñ ko fekke kon doomu aadama nga ne ko doy muy xalaat ñu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgee ñu muy mujjee ndax moom nii cañete xel la wala lan la jaax na bañ a nelawati def muy xalaat ñu ko tàmbalee ci bam juddoo ba bi mu fii jóge dundam deem mu di ko xalaat ñi xalaat laaj ko bàmmeel xisaab bu feroo dee taxaw ca kanamu yàlla ñuy seen ay jëfam bokk na ci li gën a fiis ci mbir yi dama ko tandiku war waru baaxul de ak lépp lu mën a war doomu aadama lépp lu mën a jox doomu aadama yaakaar mën na ko war mën na nekk si ci biir bépp xéewal bu doomu aadama am ci adduna mbugal mën na ne ci biir moo xam ne na nga koy fekk yaa yoon naa si nama abdullahi xaq fala taxurannakum xayaat dunia wala yaxurannakum billahi alxaruru inna alcheytana lakum aduwan fattaxiduhu aduwan ilma yadaw xisbahu liyakun min asaabi saa'ir
1: الذين كفروا من عذاب شديد.
0: سندر عبد بكم واي واحد جامي يا أيها الناس ينب نب لأن ورنا إن وعد الله حق يلا من دول دنا أمد من بحب نجود الله وحي أن تبي صلى الله عليه وسلم فصدر إن وعد الله حق يوم أن يشرك مؤمن يلا واحد بين نب بش بنا نجود هنا فلا تقرنكم الحياة الدنيا ولا تقرنكم بلا الغرور bulen dund aduna bi war lu ka bulen setané war setané kat seen non la setané dem la sun borom ne do adamay seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setané dong la ne nang ko nono fa takhisuhu adwan in ma yad wahit bi liya ko min sa musayid ndax ñu mo andal dal jëme wu leer lu dund ci bërepp bu bon ba modi safara rek xeri ci aduna nak dara waral taxé di am djumou abi ngi jox ko sun lepp sun yitté nit ngi djima ko ci bokk na ci li wol xol dal bokk na ci li wol xol borom ci mel non nga xamné yitté nit ci aduna dom mu na djumou du mas nit banexu ngum banexu gëm yalla du mas nit banexu jaamu yalla wa du dugg ci xolam sun ma di frand wax ni djulli ñaari raka dem reete beng ci ñaari yoro ko ko bëna yomb yalla ma tax ni nak ni yebbu mistu wala yebbu mistu wal akhar amna ci ni ko xamne buñ ko fitna lon baray genn walam bi de gi ci def bi bindik bu tax mu jajj bu tax mu dem ci mukk ci yaq borom xol bu de ngok ak xam xam bi mo tax ni wala kan ni ni adama wadiya min jahad yittahal huma salisan fala yamma ujjem ko ni adama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neere dom adama xir gi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wuri ci mu sakku duko ñexel mu ni dal doom adam mom biiram bi dara fi ko ko seuf mu de rek ñu suñu ko moy gattal ay nigeete waye leneen deuy amul dara lo xamni fekk na bëtam ci aduna ci ngeeriñ ak ci alal ak ci dara bu mu jël non nak dafa febrar ndax ni yaam bi febré la xol di febré gannaaw mom bu yaram mom febré day dal di seet docteur bi bu sété bu yit na xalam bi febar na ta moy dara lu bin ci yalla jarang ko tardé jarang ko fonk ben soxlam mu xamné xolam bi febar na mu séti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamné docteur yi ñu séno fajj ñom ñoo febar malade buñu jëm docteur yi wara fajj dañu febar ba séno dé ba nga xamné dé ñu bëgg ñu ñom kuy fajj ci febar lu muy def tok dé kon nak way fa xara fum badim khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawati fa safa yaqawna ghayyan docteur yu bax yi fi nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla yi fi nekk yep ay malade lañu yaronte yi ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu ñu jëfif bayyi fi ño xamne jang ak ñu yeen nañuy fajj xamal leen garab yi ñi fajj bu ñu ne dañ ñu febar way fa xala fa min badim khalfun awa as-salata wa tabu ash-shahawati fa safa yaqawna ghayyan seen dama ba ni dina ñu baax ñu ñi leen wudu bu tuñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun may lam wut nit ka doomu ñoko mat ñoko wutu ñu leen na melon jëfé wolum jëfé won waxé won mu waxé won bëgg leen lam bëggoon wut leen lam wuteen jaar lo ci yoonu bu jaaroon ku la top nga sank ko moy fa khalaf ñu ba dim khalfun adaa as-salata sank ni julli wa tabu shahawati ñu top bané fi fa fa ko yalqawna ghayyan ñoña day dañu jaay ghayyi moy lan xur ñi ci safara wo xamne safara ci bokkum sax day ñu ci pour woole ba ñu kat nit ñi top leen defene day ñu di jaarale ci yoonu ba ñu sank leen ñoy dugg fofale fa fa ko yalqawna ghayyan a ko ñam ta bu amna ni wa takhalla la fi khuffati jannatu bil matarih wa khuffati naru bi shahawati ajna ay naqara ko tek yoonu aljana bo ci jaare da nga gis tifu nek da nga gis ko la reetan da nga gis ko la ñaawal da nga gis ko la xeb da nga gis ko la bañ da nga gis ko la tital da nga gis ko la gacce da nga gis ko nek wante bu fekke ne nit deug la nga xam xel ni suuf nga ko lal lu yag yag lu bax mu du bon nit te lu bon nit du bax mu yow yaay dem bu dekk nak wessu naqari yepp dug aljana waye waxu fati nar bi shahwat yang nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga man ko am yalla japp ndi lay yeb nga jikandiko yeb ci sa banya fa bu ñu nek tekku ci kaw banya am xewal ci aduna am geey am lepp bo fatali ko mukk ëlëk bo fatali ko fa nga jëm nek ci banya yoy rek bu ne bu nax ci safara kon khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatil naru bish shahawati aljana ay naqara ko pet kon julit bu ne war nga dangaayo lolu war mo ñu naqat wa hasati naru bi shahawati bu ne yore ne jëm safara ay banex ko pet manam yoonu safara yam la yoonu aljana tani hadd di mom bay am way ak deugar li mu nek gannaaw wor na ko li yek moy deug te fam ko jëme ci baax la bu ne deng mu bu ci kisaka newe rek kon julit biñ ko war mo do gëna jëk fexé xam diineen ndax xam xam lu mom munel mahdi ila allah di nit bu ko yoss mukk cheikh rewé ngi bon xam lo ngi baax bu nga gibé nek bañ bañ la trilé ci bourse bi bu bi ni teub ci jaar bi xam lu bu fi wéssi lepp yo xam lu bu den ben masala ci sa diiné da na la jël ëlëk ngeen lo xam né do ko rëcc mukk té do ko xépp kon munel mahdi ila allah di la na nga farlu ci jéema xam sa diine ak nara woo ko mën a xamee moo xam da ngay déglu rajo bi ñu ciy waare wala nga jëlee ci masala moo xam da ngay jëm da nga am lu la jaa ak nga jëm ci nit di ko laaj moo xam da ngay organise ay waxtaani diine boo xam da ngay woo xale bu ndaw fere gu di di ko neexal ñu di la dimbal di la jàngal bu la fekk ji traduction yi bari na nelaw yu war a façon yi ñu war a xam ne bari na nga jéem a xam rek am na riyaada ba noppi te it dana la dimbal xam bi rek ci boppam dafa am tiyaba da na lay fete ci bara ji ji yobul ci yeneen daraja rawat na nga xam ko jëfe ko kon xam bu wees mukk bokk na ci war wari bi lit xam lu utlubu al ilma wala ubistini xam nga sallallahu alayhi wasallam bu nekkee foofu arab yi wax léegi arabu saoud muy hijar ak siin ak moyen de transport yi ni mu ñàkke woon kon mën nañu siin mooy ko gën a sori ci fi ñu xam yonente bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut yéen xam-xam bu doon da ngeen bén bët siin itam kon tool fa ngay mën a amee di xam-xam lu ñu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem ma ngi wala bisi ni nga nee di xam-xam bu ñu ko doon wax ak xam lu fee ngay yàng fa naan ci jël nañ ci sayyidina al hasan al basri al hadith boo xam ne mursal la mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne dee fekk na ko ci mbugut xam-xam di dundal ci lislaam diggal leen diggante daraja ja muy nekk ak daraja ja yonente di nekk jenn daraja rek dox ci diggante bi ca àjjana daara nii moo ko ndekkal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kun aaliman aw mutaaliman aw mustamian aw muhibban wala takun al khamisata technique ni nga nekk di aalim di borom xam-xam wala nga nekk koo xam ne ñu ngi sàkk xam-xam fu mu toll wala nga nekk koo xam ne day déglu ñi xam ñuy wax wala nga nekk ku sopp ñi xam yooyu yëpp loo ci nekk baax na waaye wala takuna xamisata bu nekk fi ko juróomeel da ngay alkos te mooy ki ci amul soxla yonte yàlla nag Moussa alayhi salaatu wasalaam bu mu amee suñu borom tabaraka wa taala junni séance boo xam ne bu ci nekk xamal na ko fa ci ay xam-xam loo xam ne kenn xale mënu koo xalaat ba mu jàpp ne moo gën a xam ci nit ñi mooy laaj suñu borom ana ki gën a xam ci nit ñi kan la mu ne ko boo demee ci ku ñu wax mëj ma ul baax reen day fekk suma benn jaam boo xam ne dana la xamal caram xam mosie bi naa xajëf day xam ne kon xam-xam bi jeex bu bay yonente bi salaa salaam ci boppam nee na bu amee benn bis boo xam ne nar naa koo fekke te ba li ku ma ca xam-xam yàlla bu ma fekkee bis boobu alayhi salaatu wasalaam sëriñoo abou huraira nee na yonente bi salaa salaam a bàyyi mu dem wudil ba nga xamee ne nelaw na nelaw woo xam ne picc sax bu naa yoon am ci ay xam-xam sëriñoo abou huraira nee ne jëlal naa leen ñaari mbuus si xam-xam ci yonente bi salaa salaam a benn bi wurwil naa leen ko benn bi ci def bu ma fekk war wan leen ci dara rek ngeen dagg suma fii abdoulaye ibnu artaf radiallahu anhu nee na aaye gi suñ borom ne allahu lii xalaqa sab asmawat wa min allah ba misla hun nekke tan nazzalna al-amru baynahum na li ta alamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay secret gi ci yoo xam ne bu ma ko waxoon ulama yi daa ngi daje daa ngi ubbee nit ñi ñeneen ci rey ko la julit ñi war a def ndax day doon ay secret yoo xam ne du ñu ko xam te dana ëpp seen xel te daa ngi defe ne bokkuñ ci diine te ci diine la nekk kon nag li am solo mooy ittewoo si mbir diine di ko laaj di ko topp boo mu jaral la dara ndax yan bi salaam fa neena moo jurit laa bi xeyra bi faq bu fi diine képp koo xam ne ki su borom nu mën a ci moom ñu ëllëg dana ko déggloo diine dina ko xamal diine wala mu xéer ko ci mu di ko jéem a xam donte xamu ko di ko jéem a xam baax ñi nga xam ne dañuy philosophe philosophe moo li ngay réer di coow ci liñu xamul dañ nan la ñu day ay prophète de malheur lañu yàlla soxarul nit ñe saxar yàlla borom yërmandi la yàlla mooy mën a ëpp na yi ñuy wax loolu it dañu jiital nit ñi rek réer bu réer leen dikkal dañu wax yaax yàlla ci nit doomu aadama xol la am akuk béy gi akuk woyof day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mun ko supporter mu am nakat yàlla du noonu de seen yéen ko ci yéexoo ci àdduna bi rek te kenn di ko ku dul yàlla seen yéen liir boo xam ne bii dañ ko teg

0: ndax waxi yàlla la subhanahu wa taala suñ borom wàcc woon ko ci yonente ba sal allahu alayhi wa alihi wa sallama muy loo xam ne boo koy jàng yaa ngi jaamu yàlla, di loo xam ne itam téere la boo xam dafa agsi ci mun ci li wax tawaato mooy ay junni nit ñoo ko jëlee ci ay junni nit ñoom jële ko ci ay junni nit ba ci yonente ba sal allahu alayhi wa sallam muy téere gën a wër ci kaw suuf. Nga xam ne làkk wam wàccoon ba tey ca la des, xam ngeen ne téere yi yeneen diine yi làkk yi ñu wàccoon sax amatut, waaye alquran làkk wam wàccoon ca la des. Nañ ko doon jàng ci yonte bi itam moom nañ ko sàmme di ko jokkadante ci ay càllala mooy ijazat yi nga xam ne moom lañu defal ñi jàng ba mu asi ci noonu. Moo tax ñu koy xamle noonu rek lañ koy xamle huwa lafdul arabiyu almujisu almuuxa bihi ila muhammadin sal allahu alayhi wa alihi wa sallama almutaabadu bi tilawatihi walwasilu ilayna an tayuqi tawaturi. Loolu nag tax loolu mooy xamle gi buñ ci taxaw noonu lañ cee taxaw. Buñ nee dégg nga alquran alkarim suñu borom da ko wax ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu mu wutale na ko ci misaal ak lu mel ne hadithul qudsi ak borom bi yonente bi daa wax rek wax ñu la. Waaye li ko wutale ak alquran mooy alquran baat bi ak maanaam ak lépp ca suñu borom la bàyyi ko, mu jaarale ko ci Jibril alayhi salaam mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu dee hadithul qudsi nag maanaam la suñu borom bi yéen koy wax yonente bi baat yi mu koy waxee nag moom baati dox ma lay doon, loolu moo ko wutale moom. Ba tey wute naa gi dem nañu alqiraatu saadda, na qiraatu saadda yooyu amul tawaatur daal si ci noonu. Wute naa itam dégg nga hadithu yonente bi ci anam, ndax alquran dafa lottal ñëpp maa day di wax yoo xam ne kenn mënu ko wax. Dañu ci ñëw léegi ndax du bukkut ak xeetu wax yi ñu xamoon yëpp. Arab yi ñu ko xamee ñooy ñu dàq wax te mën a sonn ci wax, waaye mboolem anam yi ñu daa waxee ci way ak wasar yi ñëpp alquran bi ci benn bi mu ñëwee. Ba tey buñ ñëwoon ci ni mu nekkee wax yi loolu mu ci taxaw moom waxi yàlla la, du waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, du waxi sayidina Jibril alayhi salaam. Ni mu dikk ci yonente bi itam xëy na mënuñ cee taxaw, waaye dañ ci xamee ne du ñëwul boppam du lu mën a wax itam, ndax alquran boo ko jàngee di nga gis ne lii doomu aadama ci mënu ko wax aslan. Almutaabadu bi tilawatihi mooy jëmmi alquran baat boo ci wax rek am la tuyaaba. Yonente bi daa wax ne alif waxu ma ne alif laam mim aw xaraf la, waaye alif aw xaraf la, laam aw xaraf la, mim aw xaraf la. Xaraf lu ci ni itam dañ ci fay dégg nga fukki tuyaaba. Ñu su yéen a sell nag ñu sell rek ñu gën a ñu gën a yokk tuyaaba jëli. Moo tax saa yoo koy jàng yaa ngi jaamu yàlla ci julli yi ñuy julli suñu borom ak jaamu yàlla yi ñu jaamu yàlla itam moom rek lañ ciy jàng. Julli itam dugal mukk te jàngoo ci alxuraan booy jàngoon beneen lu baax. Yeneen azkaar yi ci si yëpp itam benn tuluwu ci moom qad faaqa kulle dëkkri dëkkri ahadi loolu la suñ tubaa waxoon. Mu ñëw agsi ci moom ci anam bu yéeme mooy anam bu ñuy wax tawaato. Xam fekkoon ay benn benn ñoo ko nett li ñu mën ca sik sàkk, waaye ay junni ñoo xam ni xel la ñu dimanche ci wax lu amut ñoo ko jëlee ci ñu mel na ñoom, ñu jëlee ci ñu mel na ñoom, ñu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Di tiñe bu ñuy mel nag moom alquran karim, ndax bi mu wàccee ci arab yi nga xam ne arab yi moom mooy ñu dàq wax moom, maanaam wax benn maanaam ak kasida daana rey ak giir am mbooloo aw xeet ba kenn di leen xamati. Kasida daanañ ko wax ci aw xeet ñu sopp seen turu giir ga ngir ne maanaam kasida gi fu mu lay dem te dañuy muddi kenn di leen bokk ci giir booke. Loolu nag moo tax bi mu wàccee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa Makka dañ ko wax ne dañoo bëgg mu indi lu loo xam ni dañu xam ne kii yàlla ko yëngu suñu borom tontu dañ ne loolu am ngeen ko am ngeen mu andi sa bëri te mooy alquran karim wa qaalu law laa unzila alayhi ayatu min rabbi qul innama alayatu inda allahi wa innama ana nadir mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minuna. manam sun borom xamane yeen aje wu len xarbaax ndax xarbaax gi moy alquran karim len waye gis ngeen wa makka dañ la wax ne bu ñu neexon ñu wax alquran jumal li ji sun borom di wax sun borom ne len bismillah moy li nga xamne qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatir lawlina sun borom ne len bismillah ku ci man awsa ibiko wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithli waye am ñu ñu jëm xeyna lu du xat jëm ñu jëm waye kenn mu ci indi lu melni alquran karim sun borom def yi la itam waxna qul inni tama'at al-insu wal jinn 'ala ayyati bi mithli hadha alquran la yatuna bi mithli yeen ñepp bu ngeen dañu won di dimbu la di japp lu da ngir bu la def yoon saara wala ben aya bu ngeen ko man leg leg sax mu len mu yok defi gi moy di wax ne am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minuna falyatu bi hadithi misli manam mu len di wel sar bu de fukki sar lañu ko wax dina mu len ben sar dina mu len ben aya bi hadithi misli waye ñom mu ñu ko indi sun borom tagal len ci neen waxuma da yeen nit yi waye jinni yeek shaytan yeep mu ñu ma so wonte mu ñu indi lu melni alquran karim وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون موتاخ بي نديما با نوت دا خامي القران موم دي واخ جو خامي خاينا كي ديغول ول عربي مونتاخم مانام لي ني واخ لي سي القران واي كي كو ديغول دا خامي القران لو تام نييب با ما تنا مع خبار اندي يو خام دا نتي جوجي يان مو سودال موتاخ سون بروم نيل فاي لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون مانام لي سي سون بروم كيب دا مانا بايكو القران نا سي بيرم دا فا باري اي خبار يو خامني دا ني واخ بام ياك ني داجي ني غيس كو نكو سون بروم واخوم لا سي جونو يونتو لا بايكو لا لا لا لا لا دارو نام غيس ناني رومي اك بيرسي بي خيخ سون بروم waxne alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun romay gani nañ len way ñoy gani di wat lolu xam nga ñu tafte juroom ñent at romay do do xex ak persi gani ta jamm yi ko wax rom bo ba roma dafa doon empire bo xamni dafa dem ba de amutul ben doore ñu gani len ci ay xex ba jepp ñu wonne dañ ma sax juga ba mëna gani wat persi waye ñu ko sun borom waxe mistu ñu gis ñu amal doore jël lolu moy ñu mel tay lim wax ne dañu lim wax medina wa julit ni dañu ko medina mëna wara nak doore lool ñu doore moy leen da ngeen dem bu ubi makka lool itam jamono yi kenn ko na gëm waye dem nañ tecc ci bëkk laqad sadaqa allah rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjid al haram in sha'a allah aminin muhalliqin ru'usakum muqassirin gis nañ ay jëm yo xamni suñu borom yaa dañuy faaw sawal lañ jëm ndax ñu buñ bëggona ngedd l'islam dañuy dugg ci l'islam rek bu ko rewé alquran taxo ku melni abu lahab tabba yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara bat lahab ak ku melne de nga abdul uz ku melne walid ibn mughira darri wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdulan ba ak sa uslihi saqat te ñom du na dañ fi dimbu yag te taxu ñu dugg ci l'islam lool nak dañ ci joxe misal yoy ngir mu gëna leer waye bari na ay misal yo xamni dafa dem dafa aji ci walu science masalan ñu dem ba science découvrir né nako alquran waxé won de nga fi né fi adna la ala wa ghulibat ar-rum fi adna la jëj wax rek ak ñu wax moy hawdu bahri al-mayyit lolu ci walu géologie gis nañ né moy bi gëna xuré ci kaw su fawu ñu waxé té lolu taxoto ñu jog ayé bi alquran karim ñu mako waxé légui mom xamoo do ma dama bu de wax ngeur manam tollu wayam dañ seen ci wax li lim man ak lim teure dañ seen ci wax li lolou mo na ko misal ci tay ku melne fir'auna fir'auna bim dewe ba bëgg wax ne day xex ak sun borom tabaaraku ta'ala xam nga dafa wax ne ya haman de nga فرعون خبنا دفعوا عنه من غير الله ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى man dafa man may seen may yalla dal ni he man ngir ma xal yalla Musa ji dama bëgg ñu tabaxal ma manam ay manam ab sarah est ce yo xamni dama yegg da xam nga koku fatina ni dama dama xam dama dama bu yi moy aje ay escalier ala ay ñu do xam mo tax dama dama ni ñi xalaté ak xalaté nan ak tollu wayam ak mahdoudiyya lu ñu mahdoudiyya moy ni mu limité wo ci temps ak ci bëpp yépp day seen ci wax alquran nak bokay jang dañuy gis ni ki wax du dama dama mom na amna wax ñu xamni dama dama duko wax mané jox misal fa wa mané li wax na fa wa rabbika la mahshurannahum والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أنا وخيم ونخمني كي وخ دفوفيت كونني xuma sell lan limi wax ni amna bo xam ni ko tudde mazharu jaraale rububiyya ci alquran karim mana doma dama bu ñu ñu tukku sax dana bayyi xel lan lay tukku ndax man na sax bu xam da xamul ëlëk ci wax ci alquran nak mom da xam tay xam dem xam ëlëk lepp taw fi mom ci misal waxe lu melni li wax na inna li ana allah la ilaha illa ana fa'budni واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه نكاد اخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يسبنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وتبع اذن من يعرف ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات انا نحن نحيي ونميت والينا المسير معنا وخيم يوي da nga ci deggene ki wax du nit mom du ma dama kon alquran noni noni la deme lolou mo ni ci joxe misal yu gëna leer waye xeyna waxtu yu du ko baye alquran nak mbolam xam xam yépp itam fune ci lañ ko ballo ba ci lako arab sax liko sam ba fune ni nahwu bi ak ulumul balagha ak yu demé yépp ci alquran lañ ko ballo xam xam yu du ma fiqh ay ulum at-tawhid ulum al-quran ak yep xam ngeen ci al-quran lañ ko jëlé kon tire li seigne touba wax aslul ulum maana moy ci sale xam xam yep ci al-quran la né te jinnu ni itam yeneen xam xam science xam xam yu am jariñ ci dundu gi itam lepp du jinnu nako itam mu tire bu yeme bo xamni moy ahsanul hadith denga di téré bo xamni mo fété ko téré yépp ku ci xam dara da nga wuté ku ci xamul dara ku ci bokal dara day wuté ku ci mokul dara téra nga la leer la itam ci xolup ki nga xamné mo am dara ci alquran karim wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika moy buumuk sun borom gi itam yoonte won neena sun borom dafa am buum go xam da ko sanni jami genn ngeen genn lepp ga mu tini ci genn wër gi nak mom lañu sanni neen lool moy alquran karim nga xamne ku ci noy do reer mukk ñi jang alquran ñom te mokal ko te di ci te diko jëf seen gam katal noy nit yalla yi da dugg ñoy abdullah wa khassatuhu mom la ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxe dañ ko daal yeen ñen ñoy abdullah wa khassatuhu dafa ne hum ahlul qur'an abdullah wa khassatuhu yeen ci da wax ne ci mata ñe moy ki am ki mokal alquran ba pare diko jang fatu bali abdin يعبد الله ربه بترتيل قران نكو سي جواره مانام كوكو ماي كي ماتاني ماي كي خامني داي جام يال ديكو جار نك تي جان القران الكريم القران الكريم بوكو ناتي توفيق لي ني موي يي اندي يوم القيام داي نيو دي رامو نيغا خامني نيوكو ييتي وول اك ديكو سام لول يونتي صلى الله عليه وسلم موكو واخ بو نيوون توتي تي اي نيو لا نيتام mana alquran mom moy commerce bi nga xamne du lamb mukk lolou ko sun borom waxe ci alquran karim innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura li yufihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur manam kep ko xamne yaangi jang alquran karim neena koka na xamne ak commerce du lamb lamb jaay jarna te sun borom faw dina ko jox tiyaba jox ko ngeneelam te dan ko jigeel itam ndax loolu mo mujjul ayyib yeenante daan wax sax na ki nga xamne day jang alquran karim ak ki ko dul jang da ko musal ci ñaari xéeti meñal meñal mo xamne rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib bo xamne xet dina neex meñal bi boko neex itam boko leke neena koku moy ki jang alquran julit bob ki nga xam du jang alquran nak da wax ne mom mi melne tandarma ndax ne amul xet way tiaf ko neex na ndax ab julit la nafiq bi nga xamne nak mom du jang alquran te ak ngamul deugul koku neena mi ngi melne li ñu xaray xara ndax ne amul xet gu neex tiaf ko ñu tam dafa naqari nenga mo may nafiq sax bi jang alquran ay bi jang alquran mom dafa wax ne mi ngi melne xetal xetal mom amutul xet te tiaf ko ñu tam dafa naqari tay buñu jëlon tuddu misal ci dindu yunus sallallahu alayhi wasallam ak ala digënté yunus tabi ak alquran do nga ñu ci digënté sëriñ bi ak alquran yunus tabi sallallahu alayhi wasallam alquran mo dum mo lan aduna soona aisha sax dafa wax ne melom boko bëggé xam jikko moy alquranul karim waye li ci gëna yëw moy yunus tabi alquran da ko da jang bis bu ko jang sa yu ko jang day mëna téla ko jikko jang walni bu da jang alquran dem bi ci ndori ni ko deg deg imam ahmad nek lina ci hadithu mutarrif ibn abdullah ibn shakhir mu jele ci baye mu ne dama ñu ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam fek muy julli di jang alquran waye ma ngi deg dem bi di rir ka aziz al mulk li ibn al buka ma ne ci mu ni mi wala xe non la dem di do rir ak dem sallallahu alayhi wa sallam masna wax سيدنا عبد الله بن مسعود نكو دا ما بغ نتا في جانال القران الكريم سيدنا عبد الله بن مسعود نكو اقرا عليك وعليك انزل ما نان لا كو جانغ تيو ياي في القران واتي تيو ما جانغ سكرم منكو احكاي دا ما كو بغ ديب سي كنن كو ماي مان سيدنا عبد الله بن مسعود نانا ما تامري سوره النساء دي جانغ دي جانغ دي جانغ جانغ باغل سي فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نرى ما جسر قول النبي صلى الله عليه وسلم برب صلى الله عليه واله وسلم ابن ابي حاتم نتلني يونتي خا خني دا دخلت غودي يعني بن غودي مسني دخلت باك سي تي ген كير ديغ سين سخنا مي جانغ القران الكريم دي جانغ هل ترك حديث الغاشيه واي نين سخنا سي اي بي فوف رك لا تي يم ديكو باما هل ترك حديث الغاشيه دي جوي جوي مت nena way yoonte bi da koy diglu bam yag ni wax ne na'am atani nena dari tambale joy mom yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ne alquran la jeexital ci mom sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen yeufal makay dañu ay mu jeul ay sax kuy diglu alquran ndax xamna alquran ji ci la mbir ne mo dem ko koy diglu man nga ñew nek ab julit dañ la ay ne bu kenn diglu li wax waye ñun guddi dañ la laqtu di ñew di diglu yoonte bi fi ñu neef la ci guddi gi bu fajare ñom ñep ñu gissante kenn ko ne giss sa mol mako ñu yaangi ko ñu ne ko bo dege nak li bu ko defal ndax mo di koy ayé bu gissé ñong koy diglu lolu mëna tax motax kon alquran karim tire bu am solo la bu reey na mo ngi gëna reey ci kaw suuf na wax ju ne jëmmi kako wax dayo bobu lay tonon te suñu borom bu reub ni dara soxna ci am na ko leen maral legi suñu borom dama mu reub ni mom mo sak lepp moy allah subhanahu wa ta'ala limu dugg ci alquran nak moy ni diko jang te diko setantal afala yatadabbaru alquran kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ak tartil moy diko setantal way diko jang ñaan lu wuur waratil alquran tartila kom ni ñu ko doon jange mu and ak ahkam tajwidi tajwidi te mak seuk kon bu ñe itam ci serigne bi nak mom ak alquran karim serigne touba won manen ne alquran karim mom da ci feñ ñoo du feñ ñepp ñu mëna alquran lañu ñu ne mam rande seri dafa mëna alquran soxna mam jaara dafa mëna alquran mam astawal dafa mëna alquran soxna mam jaara guddi gi dafa daal ñu fi da alquran xam nga waxe daara ko tari alquran jëpp ci ñeñu rakka soxna mam astawal mom alquran la rek mëna fi la seri bi ñim dekk woon itam mo ñi wax wa ba saxay mu soxna ñoom alquran ñepp duñ ko mokkal da ca tamon ko mokkal alquran xam nga da ñu yoron sax ay daara ci bir kërga ci biñu nekk ñeere bawati na mo lu mu téla mokkal lool alquran karim magal ñu bokkal bay ñepp ci moko alcorane lool ci mënu yëm la señ mamour diara maam cheikh ibrahima cheikh sidi muxtar ak señ aga ñoom ñepp dañu moko alcorane waye li ci gëna yëm señ tuwaam dafa fegal bëgg alcorane karim li wajhil karim ahbabtul kitab la rishwa dafa bëgg alcorane li jëm suñu borom tabaarak wa ta'ala moo bi ni ngeen bëgg ci borom yëpp moy ya kitab al karim anta habibi moy alquran mo doon ab soppem di ab xaritam di ab doctoram itam señ tuba dawul dem ci doctor waye alquran neena mo doon safara ci mom shifa fihi shifaa'un linnas liko sun borom waxe ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa qablu kunt tabibi ak li wax ni kitab rabbi li khalilun wa habib yuhibbuni bi hubbihi kullu ladhi bi lu am solo wo xamni dafa wax ne min ci khasida gim tebbi dhikran wa shukran minka wax ne kep ku may bëgg sax ci alquran la may bëgg yuhibbuni bi hubbihi kullu ladhi ku yaw ngok ku yaw te am xel ci alquran la may jaare ndax kuma ci jaar dajma kuma ci dak dajma kuma ci diir jamma mom ci ahmad bambara te daano seigne touba digëm alquran man ngi ko gisee ci li seigne touba da wax fi ne loko ma sa jox da wax ne tegal fofu ab keur bi kep na koy jox mu jël ko ci loxo wala leefal xeyna manam beurep bo xamni alquran kep lañ fay jang ci mom lañ ko mësa xamé moy ñox daaray tabi dafa doon beurep keur go xamni dafa mut aw nit nek dafa tan lañ fa ñu ko alquran ñu diko jang ak diko dënd bis bi nga doon jang ñent kaami bu diko jëm jang juroom ñaari kaami boko bo def moy limu julli ci ay bis gi nga xamni julli gune ak kaami lolé ci jamonoom la ko tamron ba tay ji dekkul fa Touba ak fa Darul Mu'ti ak ñeere man bo dem dekk yuur yu magi borom ci Touba ci borom señ ji amna fam jakkar lu fofé ay mag nga fa wax ni jang alcorane kep mo señ yité borom bu barké la ñu nonu bisu set lañ fa jang ci nañ ko do ko ñu graaf ak jamono señ baak té li gëna yëm mo señ Touba moy ko xamni alcorane karim mustanmo ku koy jaay ni du ko wacc ko mu baye da nga dem loko lo ci indi da nga ko jënd té loko jaay ko jënd ko du ci wut ñepp señ yi lañu da nga wona né bis jëm na juroom ñetti téméré kamil ci ben jaay kat té baba kamil ni ngi koy moddi ñi xam na bari wu baba kamil di jëp dañ ko da gel mo la ñu gis ko ngal ahmad bah mo di sayyid al hasan naar ga naar ba do wona man du tu mo ci bicc ndax man na ma bind té señ ñu ko do loko ci indi mu jënd ko mo tax da nga bind rek ab kamil indi ko la ma ci jox ba la mo jax mo bindat dara mo ci la wax ne may ubali ila ma dhanna zu mali anni bi wajrati khatil mushaf al ghali ma dama ghaws al wara hayyan yubajjiru haqqan wa yabzul fihi ghali al mali wax ne li feek mom seigne touba ngi fi def li mu def ci kene dotu mo wutati mecc ci muju qasida gi wax na ko ci wax ju am solo ne ko ya man jillu kitab allah jalla kama yujillu mawlahu haqqan ayya ijlali ma anta wan nas إذ تسعى وتجهد في نيل المعالي وهم يسعون للحال إذ هم يبيعونه حبا لعاجله وأنت تبتاعه لحبك الوالي ما ذاك إلا لوجه الله جل لكي ترى غدا أنت أنت الرابح الغالي نكو يودي نيلي مغل تيربي خمنا نسو برام طول في يورك موتخ نتنجل لدوع القرآن الكريم نكو نيوم متنجل ندي نحن نيوم تيمورد مورد تحجر dañuy joxe kawu ngir am alali aduna yow nak dañay joxe alali aduna ngir amul kamil fofu mo wut ak ñom alquran serigne bi qasida yi ngeen di jang nga xamni ay jooni qasida da qasida gune bo gisee dara ci tag alquran karim wax ci tam ne moy am komam qiraatuha kanzi wajahi wa izzati umiltu biha kawni ladallahi la sidqi neena jang alquran karim moy sama kom moy sama dara ngay dal moone man ni alal alquran ci ñaanal seigne touba ñepp ko moko alquran ci bu bëgg nga sétal manam seigne touba dafa am nak alquran seigne touba nak lu mota bay xal alquran seigne touba moy seen daara yeek alquran gi nga xam dañ koy jàng ci ñu jàng ci jàwol seigne bi da wuté ak alquran jëlam fi loola amna kenn ci man ni da ko ndal bu ñu jëm ci max seigne seigne job waye kenn ci man ni yag nañ ko nat li yakana sa seigne touba ci won natul nako wax ne wala jëru ko ci yëlal da ko mas di wax ne ko na nga bindal seigne touba ab kaabi ndax dafa mokal alquran neena mu di ko yexé ak di ko waaj di ko waaj bu mujj nak benn bis mu gënt benn bokkam daara moo xam ne tey ma ko doon alquran dégg nga mu laaj ko yéen foofu yomal xiyaam mu ne mu ne doo def ak alquran di nga ma ko doon ak luñ defi wax mu ne ko fii de alquran am na fi solo lool waaye nag alquran Serigne Touba de moom dara nga du fi ni moom nee na ba mu xëyee ci la tam di kaani bi dund ko ba mu àgg mu dem yóbbul ko sëriñ bi yaakaar naa ca da ko waxoon ne ko bi mu accès rek dana ko ge kaani bi mu tiyee rek dana ko kaani bi da woo na comme genn sadda daal nga fàtte ci bërëb sangam bañ ko ubbee noonee ba demee moo tax kon alquran moo dum ndonoon moom dana wax ne bi xidmati alkitabi wal xaditi yathbutu laa bi dhahabin mawrousi li ñuy donnoo fi moom mawrousi mooy li ñuy donnoo ci moom nee na ci liggéeyal alquran ak xadis yonte bi ak libu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay jaare moo dul diini diini kitabul mustapha laa gayru kitabu ka diini wa huwa xilli wa mu'nisi hadani bihi lhaadi wa nafsi bihi zakka maanaam diini sëriñ bi mooy alquran karim génn ko dégg nga kitabu rasulillahi wirdi mooy aw wirdam itam kitabu rasulillahi wirdi wa raaxati ci la bafraayam nekk itam wa urdi bihi man saana kulli bi adiyaani da cee moyoon itam mooy goo xam ni danaa wax ne ni ab ni gum li ki ñuy wax borom bu di muuru mooy ki ñuy wax gumba buñ koy womat ci digg tali bi damay naan nikk ci kafay kafay womat nee noonu naa ne nikk ci alquran karim maasikan bil kitabi maska dariri deedil qaidil basiril muayini wala kama qala radiallahu anhu biidi qaidil basiril muayini masak mi nga ko loolu wax na ko ci bërëb yu bëree bëri ba danaa wax sax ne man alquran amul dara lu ko mën a wattu ci man moom sëriñ bi la abtagi dahra bil qurani min badali wa qaada lillahu min qur'anihi madada moo tax suñu borom di ma tëbb te di ko jaare ci alquran karim itam gis nañ foo xam ne dafa giñ ci yàlla moom sëriñ bi xam sëriñ bi di ko tax a giñ mu rëy rëy la giñ ci yàlla ne alquran ji de duma ko bàyyi mukk safat xayaati bi kitabillahi walastu taarikan lahu wallahi ndax da ko giñ ci yàlla ne du moom téel la waxal lu ñëpp naa ci te duma ko bàyyi mukk ak dana ci wax ne alquran karim moo aljana maanaam aljana la ci moom jàng alquran ci moom jàng toog bi jàng alquran mu ngi mel ne dugg aljana ci moom quran rabbi li janna wa innahu li an anayi junna dégg nga moo tax Serigne Touba moo doon jëmm joo xam ne waxtu mu day jàng alquran fi ne bi mu nekkee ci Jolof dafa ñeent juróom ñaar wax na ne jàng na fa alquran junni kër bi jàng na ko foofee keroog bi ko tubaab yi jëlee mbakke dooru manaan di ko yóbbul gànnaar ci yoonu mujj bi keroog ba ci soldats yi ñoo ko nettali wax ne dég guddi gi yëpp dañoo dégg mu jànd alquran karim kaamiru mag moom bi nga xam ne moom la mbakke yi donante diir bi ñëwee ci loxoom mooy bi fi Mamour Amy Sadi bi si Mamour Diarra jógee ñu jox ko ko diir su néew da ko yox yónnee ko borom daalu mawati waaye dafa wax ne jàng na ko fi junni yoon moo tax alquran karim moom mooy lu adduna uratiluhu ma duntu xayan wa attafi wa anfi bihi iblisa anni mata dabba mana ne moroom léppam maanaam moroom karangeem ci lépp lu ko jaaxal ci alquran la koy lijjante ak na sax ci si tubaa xam ngeen ne ak lekkam ni bëriwut ak naanam it bëriwut rawatina ci géej gi ba mu fa nekkee nga xam ne dawul jëfandikoo dara tubaab bi dana am weeru koor woo xam ni koor na ko ba mu jeex te lenn luñ togg dugg ci gémmiñu jëfandikoo dara lu ñuy xamee xeeti meññeet yu ndaw yoo xam ne gis na ko ci am na foo xam ne wax ne ab xaal la dajji di ci mos saa yu dogee ba mu koor gi jeexee waaye li nga dunde mooy alquran karim ida qaraata sumunan aw rubua aw nisfana waqfan rawitu wala rawitu musbaa maa damay mandi bu ma jàngee alquran ne bu ma jàngee sumu maa ma jàng ab rubua maa ma jàng ab nisfi wala isib ne damay daal di mel ne ku naan ba mandi ku lekk itam ba suur maanaam alquran dañu lu rëy ci Serigne Touba gis nañ ñu wax ne inna tilawata alkitabi mulku wa huwa liman yabghi najata furku maanaam ab nguur la mën a tiyee yàlla bi xam nga sëñ bi loolu du loolu de maanaam fii nu ne planète bi ñu ne ni mu koy waxee adduna si waxuma la demoo rekk planète bi ñu ne ni ñu suuf si mi ngi mel ne benn pepp suuf ci biir suuf pepp suuf yi nga xam ci kaw suuf non la planète bi mel ci biir planète ak ak galaxie ak dinga majmu'at sam fi ñu xam légui nak yalla su borom ñu sakk lolu ka do am katan bobu ñu mëna am wax ak yow lolu seen dara gën koy manam ti itam téré bi itam lolu seen ji tawfiq la sharaf la itam mu la seen tuwa tuddé ko mulk inna tilawata alkitabi mulk ngur gi gëna ri ci kaw suuf moy manati alquran diko jang wa huwa liman yabghi najata fulk moy moy garu mucci gi itam mom alquran karim mo tax suñu jowal dara wax ni sama alquran ben moy soof du kebe ci la sama tubbu gi la suñu borom tubbu ci lay jaar waye andal lolu itam moy sama dencu way itam moy khazinati lolu ñu yëmul kitab kitabuhu khazinati wa jari wa faydahu jalla li sadri jari nga xamne yermane sun borom da wax ne ci alquran dañ ko yakkar kitabun bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min alkarb dekk buñ koy jangé do buñ koy jangé suuf suñ koy jangé pak ko day wuté ge ci res lor ak sun borom dafa wacc te yermane sun borom dafa mëna wacc kon alquran karim buñ ko sañé wax mbirum seigne touba ba manam mo neul seigne touba man la ka def qur'an rabbul alamin mom len alquran ci mom wut ci faral yel kitab wal islam wa ummatu mahi fala ibam su borom moko ko denk mom alquran karim ak islam ni ko ni sa moy sin tuwa do borom alquran fi ne tuwa gi lene dem jaar ni ñaari jinni dara ak juroom teema wax na ma nga ak ni la fay mokal ci alquran ci ay ngal ak juroom jinni la dara ji tam ci dara tuwa yo do xam nga gis ngeen xali yi fi tari de nga ma sha Allah ta alquran du lu yomb reen du ci am ñoo xamni alquran ay ay gox ak yeneen bu rek yo xamni gis ku moko alquran lolu manam yeen yomb na ci yeen xeyna do def la am war ñoo xamni jafé na leen do li Touba dafa na ci alquran dafa na ci ay jakk xaw ñu jinni jakk am lu top te ñepp da naka bu rek ko dañu ñoo fi la alquran karim li gëna yéne mag ñi amalu señ Touba dañ xam ko señ Mamour Diaré nga xamni kër bëpp wax nañ ne mom la da ñu fi da ci téwul rakka ci bis bu def señ Daoud Rahman do mom kër bëpp ñu la ñu la ci ñaar ñaar rakka bis bu ne guddi gu ne ba dem nekk mag taxul ñu bayiko señ Modou Khayri Diakhaté wax na da na wone mam Cheikh Elfane kër bëpp da na mom la ñu fi da ci fukki rakka mag ñepp da na fi da alcorane fi man qiyamul layl dafa bokk ci murid ndax jang alquran dafa bokk ci murid man kul murid li yelu fon yu dim ci dawatam da xew dik mu qadru shi seigne cheikh mbacke da na wax lo xamni sax gis na ko ci majma bu mag bi di walu seigne djewaye seigne wax ne seigne djewaye dal taw na ko ranat le moy dafa am jamono yo xamni seigne djewaye dafa wax ne kep ko xamni aji na ci man may jang bis mu ne ñaar fu ci alquran neena mag ni ko baax ni nga xamni fere ni djewaye dañu dem di livrantu bu mujj di jang ñaar fu ci par bes moy suru sul quran do gisé mag ni fi mujj ñepp suñu sul qur'an ni dajal alquran murid dañ ko am mom ko manam gore mul yi da wax ne bu ndé téma da naka juroom ñaar fukk yi manam ñi mako nañ alquran ñi manam wacc lañ ko ay yoon kat gore moy bu xum dal ci alquran da naka yëngu motax alquran mom mom la seigne touba la buñ seigne touba ni ala seigne touba dañ wax ni mo ngal ndax yalla moko jox bu yomb ci mom mu diko dundu diko liggeyal li ci dundu jabotam depp itam nek jabotam alquran karim serigne bi alquran mom gis nañ lim ko tag ak lim ci wax man na ibn misal ci lim tag alquran karim lu melni tay ci jizbu manam qasid yu bari bu daanel dañ ci tag alquran karim akrim li zalikal kitab fihi hudahu wa sawab fihi al-khitab wal jawab min rabbina bi qadami huwa ash-shifa min kulli da min liman alayhi i'tamada wa man abahu turida da hazratin wa nadami wa kullu shakhsin al-hada fihi wa lam yajtahida bi tawbatin la qarada min rabbihi al-muntaqim wa huwa alladhi man ibtada bi hadihi nala huda wa yahtami al-fawza ghada da ismatin min niqam wa huwa kitabuhu al-mubin جاء به النبض الأمين بإذن رب العالمين هدى لحال الأقوم وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عسى رب الورى أدخل كتل للوم
1: وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا عمل يكون فتى عند الشكور الاكرم وهو الذي من اكتفى بما واخ دي دا ليب القران لي تاغ دي جي واخ لو خا خينا دون كو مان تاك جوخون نان ديغري تام مول ييب ني جان القران كان كو نه ني بو نه بو ادي سي موم واخ نان جوخنا ليغلوم بس بو شاف ني جان درجه القران الكريم كل مريد بي يلوز فليل تلاوتم لخير ذكر قد رشد ولازم تلاوه القران في الليل والنهار بالامكان كما سال سواء ادي تلاوه من الكتاب ولو ثلاثه من احزاب كنت نيت اسم لا في كل يوم دون هجران كما تدبت العلم له ذو انتما نين دونت نيت اسم لا نغا صح ديكو جان بار بس نقدر واخ ني دنيا اخي على تلاوه القران فانه يكفي العذاب والعتاب معنى بغرم سن بروم مو تي بغي موتش دا ناي سخال دي جان القران الكريم امنا فوفو واخ يتام ني bo bëggé doon wali na nga saxal di jang alquran bo bëggé ngeerum yalla itam néna da nga saxal di jang alquran bo bëggé bo duggé ci barmel safamel leer nañ itam néna da nga saxal di jang alquran karim lola yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam moko ñëkko na diglé sëriñ bi ci masari sa wax na ki nga xam da yor kawu di jang xol bi xol ci kër bi rek ñeñ ñu bari da ci ne moy sey wodi man fam ne ci seydi bammel bu fekke fatu nañ bu fekke dañu nekkon ci choona dañ leen daldi wo xaram mu gëj dañ leen di bayyi bu fekkon ñu ñu dugg dañu arrêt ci duma yi ba karam nga jang ko nopi xam nga lu am bu fekkon dañu muñ ci itam dañ leen di yok ak leer ak tawfiq motax seydi touba da wax lepp lu bëgg itam nang ko wuté ci alquran karim ak ci jangal alquran karim rulib bi tilawati alkitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kull ma yasha ndax alquran barke ci ni buri ndax mo ci sa lepp xam nga amna ci qasida yi ak asgar yo xamni nane boko jange de nga da nga am li wala da nga am yoy yep nak seen ci sa ñu ci alquran karim rulib yi asgar yep ci sa lu barke yi yep ak lor gu yep ci alquran la balle ci la joge mo rasul bi wa barakatul qur'an faqad dhanna fa fihi ma 'amil wa rastakanna barke bi sax kawa na ñop te do ma dama yi mu ñu xam dëgg dëgg alquran ak li ci ne mo tax neena yo saxal ci liko jang rek te yalla rek tax badu tilawati alkitabi qasida wajha alladhi yakfi al-munib ar-rasida kitabu dhil jalali wal ikrami fihi jami'u as-su'li wal marami ثواب من يقرأه في الجنة دار القرار والمناومنة وسيلة عند مليك مقتدر طوبى لعبد من كتاب يبتدر مطلب براني بلكو تنغو بوكو بلكو جامو ديكو جامو تدوكو سيطن دل نخ لب لو بغ خم من جي القرآن الكريم خم خم يب بيتم من جي القرآن الكريم ملا يباخ يب بيتم القرآن جامو لنا ملا سفار يب بيت من جي القرآن الكريم بدعنا بوكو دي سيطن دل من جي القرآن الكريم te kep ko xamni muy ci alquran ni seug te wax la ci wax li yo xamna xeyna fofu lay daane ci lolu manam ko xamni furqul alquran seug wax na koku bu sik ne setan ci bokkum moko yomat faman lam yakun dhahran bihi la tamassuki faqad qadahu iblis man lam yuzal khibba wax di wax di reena man ko xamni muy ci alquran karim na xamni iblis moko yomat la'natullahi alayhi motax mu da wax ni alquran mom mo fete lepp kaw zikr lu am solo la lu reyna lu am tiyaba lu am jeexel lu ma dafa xam la way alquran moy ndey zikri qasaqa kull adh-dhikri dhikru al-ahad al-malik al-mukarrib al-muntahab dafa li moy lim wax ne wa huwa al-huda was-sirat al-mustaqim lana fa kullu man 'afahu laqa ash-shaqawat moy jibuk sun borom moy alquran al-karim moy jibuk sun borom moy yoon yu bi dam kep ko xamne alquran neexu la ci taxeli la yeb fa kullu man aafahu laq ash-shaqawat waxtane ginaaw bi wax na ne kep ko xamni gis na ne jumuur alquran karim xamal ni juroom ben ci ko juroom ñaar ci yi mi ngi ci mom moy dhanbun wa kibrun wa israrun ala al-ilm moy ben mu bari bakar wala mu reuy wala mu muuru ci am tok wala mu bëgg aduna wala mu sukkandiku ci minde fi baye yalla wala yaqinam doyali ak pas pasam waye wala mu nek borom bi da borom bi da yalla ci almusa kon alquran karim noni la deme serigne bi manam leral na ci lu bari bari ci njariñu ci ne wax ne ci koy jang faw di ñu jariñu mom rabiha abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yurata ma'ana wax itam ne fatkh nga xamne goor yalla ci dox bëpp mon ñu am fatkh fatkh bu ko tak li jox kasso fatkh mom moy ñu li gëna reey ci li nit yi am ci yalla donte ay maratib day tak fatkh bo bi ne da wane kitabun azizun la yura'ihi 'abidun wa yatluhu illa wahta wal fatha wal qurba ku way jang te moy ci faw du ñu am ci al fatkh al akbar di ñu am ci jëge yalla itam dug dug jëge yalla faman arada al qurba min mawlahu falyaqra' al qur'ana la yansahu ku bëgg jëge yalla na moy ci al qur'an te diko jang ku bëgg ngeerum yalla itam mu ko waxe qultu fama yuridu ar rahman falyusbitam tadabbur al qur'an fatuba li 'abdin ya'budu allah rabbahu bi tatil al qur'an al 'azim yaqi karba madane lay tam ne ñi nga xamne ñu jàngale fi alquran ñu jàngale alquran ak fu mëna ci kaw suuf señ djuba rewani mi gën ci mi ci moy mi ci jàngale alquran tan tan ci walu aduna ak matériel ak li ngay am am kom mom day mëne mo ci gëna neew lu ñu fay mo ci gëna neew am kom waye nak mo ci ëpp solo ëpp ci tiyaba wa afdalu an-nas alladhi ta'allama qur'ana rabbihi wa ghayran 'allama lor yeen ci moko diko wax moy ki gën ci nit ni moy ki jang alquran bu rap diko jangal ndax tay metti na mo xam tay ko jangal rek xam na mo metti na te rew ci metti way ay wajjo mo metti nañ xam moy di seigne wax ne sa yo tabi alli wo ci gone jox ko jangal ko bismillahir rahmanir rahim neena fasase dañuy bind na xale bi mu du dem sa war mu ko satina manam bayal nañ ko wa haythu ma yubasmiru as-sabiy fi maktabin yaktub lahu al-ali wa walidayhi wa liman yuallimu bara'atan min narihi fatalamu xale bi mom sayi dare bismillahir rahmanir rahim mu ci ni sa waram waye ay wajjo bi tam mu ci na ki koy jangal mu ci na fimne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxna ci hadith bo xamne na leg leg suñu borom bëgg wacce bu gëdam waye li téemu mu wacce ko moy gona yi nga xamne ñoo ne ci daara yi ñu dundé teul ñu dundé sa alquran karim ak leen ko jangal kon lolu lu am solo la ci ak julit rawte ak murid nit ki wurtu am doom di ko sétan rek bam tabbi sa waral suñu borom mo digulon ne seen yi jabo ma ngeen len ar do seen digënté sa waral qul anfusakum wa ahlikum nara té lool ñu lay doxé seen digënté ak mom moy nga jangal ko diiné jangal ko pass pass bi wër jangal ko alquran ak djubul yu nabi sallallahu alayhi wa sallam lool nak daara yi kep ci ngumal dëkk yi dëgg la amna lo xamni yomu fi ba tax na daara yi ni mom bu gisé mu yéne dëgg dëgg mo ñoo ñaari fa lañu jangal ay bisbi ndax yeneen bisbi mu ñu ko jangal ak fi mom jangam xare day melne muñta ñak faaw dañu dem ci école bi waye samedi dimanche bu ñu fexé ba am ci daara ju tolli ak ndam mu tolli ak liggey bu tolli lolu fofu la liggey bi yewi kuko diglu jotaay bi gis ko da nga xamne ñi ko yor ay goor lañ ay jambar lañ te daf nañ ci yitte yi tam daf nañ seen waxtu ak seen xam xam ak seen xel ak seen jot rawatina ñi ci ëpp du ay ndaw te ndaw la mëna ji lu bari mëna ko fukk mëna nek ci yeneen waye nak dañ xamne sun borom ko ko defal sax ndaw mu fayda ci lu kaw sa yott waye wajur itam war ñu leena jappale ak kilifa yi itam ak man yi xamne liggey bi di boko ron wu ci rew ma sa rew yi jëri man nga bañ ko ci ko ñu mel liggey bu am sol la alquran di dimbe nañ ko di nañ gone yi ku ci tari manam ahkam te ñi di limi ñewé nga xamne fofu way ma nek ci aduna bi ko diglu itam amu lu ci mëna xex ci ay goor ki jigal ba ci ñi don tari manam ñi tari qasida ñi tari ñi wax di fi di leral ak tay diine ji loolu lu am solo la señ bi am na ñoo xamni bëgg nañ ko waye mënu ñu ko am fa ne fa nek kéro bu fi jigal te biñ fi ñëkke ñew dafa am bëru bu ñu dem ñu ko waxtane seen daara ji bo ma len koy natli ndax dama gis bo dañ ñu ko natli ak ñu xam ma len ko natli ñoom ñi ñu ko bëgg nañ loolu waaye nag amuñu ko ñu ko mën a taxawe moo tax bari nañu ko bëgg waaye jëm ñu ko mën a taxawe loolu tafeex la loolu nag aajo la kon ñu jàppaat ci rawatina yow mi am doom suñ borom dafa am lu mu la ci sànn lu mu la ci digal mu war na ko jàngal war na ko yar ëllëg yowal xëyam wax na nit ki danañ ko lijjanti ba léppam lijjanti ko ñu ne ko demal tàbbi àjjan muy dox ba ca digg ba ñu leen ko taxawal waqifuhum innahum mas'uluna ñu dina laaj ñu ne yow kat sa njaboot gii dafa am loo maanaam war la loon war la woon ak ñoom te defoo ko mooy danga war a nàmpatal ci pas-pas ak diine jugal te defoo ko maa ngi nag lii noonu la jëw rek Seydina Omar dégg nga benn xale boo xam ne dafa duma bàyyam ñu indi ko ko biñ ko indilee Seydina Omar tax na di yedd xale bi ni ko yow sa bàyyi nga di ko duma def nga def ma lu rëy rëy tax ko xale bi ne ko dañ may laaj ba dopp nag doog may yedd ne ko sama bàyyi bii de bu fekkee ne tooñ naa ko na nga xam ne moom moo ma njëkk a tooñ ndax man fa mu tàmbalee man mooy wajib yi mu wutal dafa fekk ki yéef ci dëkk bi mu dem takk ko nga xam ne tey ku ma waxal rek mu wax ma ay baat yoo xam ne kenn ko mën a dégg ñaareel itam bu ma juddoo tuddoo ma ci mu baax bu dul ma bi bërëm ay dem dinaaw ko yooyu dama tuddee ñetteel bi itam jëngaluma dama doon sàmm doo ba ñi ma toll nii kon moom fekkee ne dog naa ko itam moo ma njëkk a dog Seydina Omar ne baay bi wax na dëgg yow nag yaa ko njëkk a dog ndax yooyu yëpp laa wax xale ak doom dafa am xàq ju mu am ci yow la ca jiitu mooy wutal ko ndey ju baax ñaareel mooy wutal ko tur mu baax ñetteel ba nag mooy yar ko ci diine te loolu école bi yaakaar naa du leen ko defal ki la koy defal kenn rek la te mooy daara ji ñi te ndigal ñu suñu borom la itam yusikumullahu fi awlaadikum suñu borom dafa digle ci jabar gi am ci digle waamur ahlaka bisalaati wastabir aleyha dégg nga kullukum mas'ulun wa kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi dégg nga suñu borom yonente bi wax na ne salallahu alayhi wa sallam nee na gone bu juddoo ndax dalu sax wecc bu doon ak yéen xam yow bàyyi bi ak nay bi yow yaa yéen ko def kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yumassiranihi aw yumajisanihi mooy yow jox na ndab bi sax wecc loo ci duy rek loola cee ne te loo ci duy nag ëllëg bu dee lu baax di ngeen ci am tuyaaba ndax ku fi bàyyi doom ju baax di lay ñaanal loolu dafa bokk ci dalay fekk yowmal qiyam waaye bu fekkee ne dañ fay bàyyi doom yoo xam ne dafa safaan itam di dafa ab safaan itam boo rek la muy def jeexi di dalay fekk foofe ndax nit ki bu faatoo am na jeexi yoo xam ne da koy fekk ci yowmal qiyam fa mu ne moo tax yonente bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne yar sa doom jubbanti ko teg ko ci yoonu jub nee na moo gëm lépp li ñuy def ci lu baax dégg li ngay defal sa doom amul lu ci gën nee na teg ko ci yoonu jub moo tax kon loolu liñ ciy jeexale rek mooy njaboot gi kon ñun ñëpp dañ ci am responsabilité boo xam ni dañ leen a war a yar te bërëb bii mooy bërëb bi ñu di yare mooy daara bi ndax yar gi ñu leen di yar mooy tax ñu mën a tegu ci yoonu jub ba mën a mucc ëllëg ci sa waraw ëllëg te mën a tabbi àjjana yar gi ñu leen di yar ak jaamu yarale boo xam ne suñu borom moo ñu ko digal yar gi ñu leen di yar day faaka sax ci wàññi wu ne te ndaw foo ko jaaral rek foofu lay jaar wa man raa gana man fi ardi masbaatin wa naama anha tawalla raayaha alasadu loolu la arab yi wax boo ko yóbbee ci bërëb boo xam ne ay gaynde rek fa ne dañ koy jëfandiko duggagul seen biir boo ko yóbbee nag ci bërëb bu baax ak ñu baax lu jox ko mero ndax jikko day wàll ni ko ma ngi daawa te yoon bi dafa aaje ndaw ñi dañ leen a soxla te doom itam boo ko tegee ci yoonu jub boo fi jugee ëllëg mu ne la man dina ñaanal di taxaw sa ginnaaw te sa dara du yàpp xam nga gone bu jugee rek dalay noppal noppalu moom ci boppam ndax gone itam mooy doon magum ëllëg kon yar bi ak taxaw gi lolou responsabilité bo xamni sun borom la ci hisab andak te itam jafé jafé yu bari bari bari bu ngeen télé téte rek ñar leen namputam leen ci alquran ak ñu ngi leen sallallahu alayhi wasallam dañuy mucc ci jafé jafé yu bari bari bari kon lolou mo doon gattalu waxtan wi amon na ci yene lol waye ñu ngi sant bu baax ki def yi nga xamne ñoo yare dara ji di len ci mbokkel di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu gënë na katanal ba liggéey bi ñu man ko gëna taxawé té yobbu ko fu kaw ñop ci daraje sëriñ bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Hamdari munjir dana wadari Mumunjir sibai wa tawari Mana magal kutar bintumari Hidmau bina yukarari Tumma halama ayatum sadamad Yabadila adukin wa batatil halad Muhammadin katibin al-hakimin

يا رب يا رحمن يا رحيم يا عزيز.

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجهدك في مهانة لم يكن مثل

Let us pray together.

وَلَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

Amin.

ಇದಾದ ನಂತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ.